0: obuhvaća izgradnju kanalizacije u naselju Stiska i rekonstrukciju kanalizacije u Škurdejevoj ulici, a u prigradskim naseljima bazirani smo bili na Čepelovac i Budrovac. Tu je u Čepelovcu izgrađena kanalizacija 3,5 km. U Čepelovcu nam jedan vrlo važan objekt, to je vodosprema Čepelovac koji ima svoj rezervarski prostor 2,5 tisuće kubika. Također izgrađen je jedan vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Čepelovac do vodospreme Budrovac. Ukupna dužina toga je bila 3,2 km. U naselju Budrovac izgrađena je kanalizacija ukupne dužine 3,5 km. Možemo reći da je na području grada, uključujući sva prigradska naselja, izvedeno je preko 1000 priključaka na javnu vodoopskrbu i 455 priključaka na javnu odvodnju. Općina Kloštar Podravski je ostvarila najveći benefit od ovog projekta. U nju je uloženo 20,3 miliona eura. Izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi u naseljima Prugovac i Kozarevac, dužina 22 km. Zatim izgrađena je kanalizacija u svim naseljima ove općine, ukupne dužine 37 km. Izgrađeno je 1213 priključaka na javnu vodoopskrbu i 966 priključaka na kanalizaciju. A moram spomenuti da uz ove radove izvršeno asfaltiranje čak 21 km cestovnih dionica. U općini Novigrad Podravski uloženo je 3,2 milijuna eura. Tamo je dograđena fekalna kanalizacija u Novigradu, dužine 1 km, izgrađena je nova kanalizacija u naselju Delovi u dužini 2 km, izgrađen je tlačni kanalizacijski cjevovod Novigrad Podravski koji je povezan sa Virjem, dužine 3 km i izgrađeno je 290 priključaka na javnu vodoopskrbu i 396 priključaka na kanalizaciju. Isto tako sanacija prometnica, pješačkih staza u vidu nekakvih asfalterskih radova također je značajna i tu je isto preasfaltiran negdje preko 2 km tih cesta. Vir je u proteklim godinama dosta je samostalno rješavalo svoju infrastrukturu, praktički cijelo Vir je već ona završilo svoje projekte u smislu kanalizacijske mreže. Tu je još preostala su njihova naselja Šemovci i Hampovica koji su ušli u ovaj projekt, dužine oko 12 km. Tamo u Virju smo morali proširiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je narasao sa 5000 na 7900 ekvivalent stanovnika i u toj općini izgrađeno je 589 priključaka na javnu vodoopskrbu i 611 priključaka na kanalizaciju i također asfaltirano je otprilike oko 2 km cestovnih dionica. Općina Ferdinandovac 5,8 milijuna eura je su uložena sredstva, tamo je u kompletnom naselju izgrađena kanalizacijska mreža 7,2 km. U Ferdinandu je izgrađen jedan potpuno novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 2600 stanovnika. Izgrađeno je 194 priključaka na javnu vodoopskrbu i 288 priključaka na kanalizaciju, te ovim putem onda i asfaltirano oko 3,6 km što cesta, što pješačkih staza.
1: Rekao nam je to Tomislav Kolarić, dodao je kako općina Vir zbog svoje teritorijalne razgranatosti nije uspjela zadovoljiti kriterije Jaspersa za izgradnju kanalizacije, no u sklopu projekta omogućio se priključak na javnu vodoopskrbu za 151 domaćinstvo. Rok dovršetka projekta je do 31. prosinca ove godine, no kako ističe Kolarić, prema pokazateljima s terena, radovi bi mogli završiti ranije, ovisno o općini. Zadovoljan kvalitetom i dinamikom radova, zahvaljujem svima koji su kroz godine bili dio ovog projekta.
0: Zahvaljujem se svim izvođačima radova, zahvaljujem se stručnom nadzoru, zahvaljujem se zaposlenicima komunalija, naravno mojem timu na angažmanu i na profesionalno odrađenom poslu. Zahvaljujem se podršci koju smo dobili od strane skupštine komunalija na čelu s predsjednikom skupštine, to je gradonačelnik grada Đurica gospodin Hrvoje Janči, ali i svim načelnicima koji su u sadašnjem, a i u prošlim mandatima obnašali svoje dužnosti. Sve to bilo u interesu svojih općina. S druge strane, također ne mogu ne spomenuti osobu jednu koja se najviše istaknula u samim počecima ovog projekta. Ta osoba je gospodin Lacković. To moram ono javno reći. Doslovno je sa mnom i sa ovim projektom hodao po institucijama kao saborski zastupnik u tom mandatu, kao osoba od političkog legitimiteta, doslovno od vrata do vrata u cilju da ovaj projekt ugleda svjetlo dana. Dok postoji sinergija u timu od tvrtke koja vodi projekt, a onda ima i podršku i načelnika i gradonačelnika, pa hvala Bogu i saborskog zastupnika, onda to nekako ide brže, a sve u cilju benefita građanima i interesu ove sredine, jer moramo znati da bez izgradnje komunalne infrastrukture nema dalje razvoja. To je osnovni preduvjet za razvoj svake sredine.
1: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija i reprizu emisije u našem programu u nedjelju u 22 sata. Na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u Kozarevcu održano je 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o natjecanju koje je organizirao Koprivničko-križevačka županija, općina Kloštar Podravski, udruga orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, a najbolji orači s područja Podovina i Prigorja pokazuju svoje znanje, preciznost i vještine. Program je počeo već u jutarnjim satima probnim oranjem natjecatelja, potom su izvučeni startni brojevi i postrojeni traktori, dok je samo natjecanje uslijedilo nakon svečanog otvaranja. Prisutne je uvodno pozdravio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlovića, obratio se župan Tomislav Golubić. Manifestaciji su prisustvovali i pročelnica ureda župana Aldijana Matić-Horvat, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke Mario Fuček, te brojni uzvanici i posjetitelji. Županijska udruga orača je jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je do sada održala čak 23 službena natjecanja. Na državnim natjecanjima orači s županije često osvajaju ekipno prvo mjesto, a među najuspješnijima ističu se Saša Višak i Josip Martinović. Višak je kao najbolji orač Hrvatske u kategoriji plug ravnjak 5 puta predstavljao Hrvatsku na svjetskim natjecanjima, dok je Martinović 8 puta osvojio županijsko natjecanje u kategoriji pluga premetnjaka te 2 puta nastupio na svjetskom prvenstvu. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, te je nedavno održana početna konferencija projekta Energetska obnova sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije na Florijanskom trgu u Koprivnici. Projekt ukupne vrijednosti 773 tisuće eura obuhvaća radove i stručni nadzor, a financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 544 tisuće eura, dok će preostali dio sredstava osigurati Koprivničko-križevačka županija iz vlastitih izvora. Član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako su obuhvaćeni radovi usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije te povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Provedbom projekta očekuje se smanjenje primarne energije za 232 tisuće kWh godišnje, dok će udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznositi 59%. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će ustanove dobiti znatno kvalitetnije uvjete za rad, energetski učinkovit prostor koji će omogućiti određene uštede na energentima. Projekt će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti, kvalitetnim uvjetima rada za zaposlenike te ugodnijem boravku korisnika usluga županijskih ustanova. Porod je jedno od najintenzivnijih životnih iskustava, a uz uzbuđenje često dolaze i strah, nesigurnost i puno pitanja. Upravo zato u Domu zdravlja u Đurđevcu se periodično organizira trudnički tečaj u toploj i podržavajućoj atmosferi, gdje budući roditelji mogu dobiti stručne informacije, korisne savjete i podršku za sigurni i mirni ulazak u roditeljstvo. Patronažna sestra Renata Pintar iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostave Đurđevac kazala je u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija kako strah od poroda uvijek postoji kod oba roditelja. Istaknula je kako dobra priprema može pomoći da žena na porod ode mirnija i sigurnija, a u tome uvelike pomaže i trudnički tečaj.
2: Mi na trudničkom tečaju imamo više prisutnih stručnjaka, to su ginekolog, fizioterapeut, pedijatar, tu su patronažne sestre, znači nas se četvoro izmjenjujemo, svaki dan je jedan neko drugi, znači svaki upućuje roditelje iz svojeg područja, tako će ginekolog pripremiti, znači antenatalnu pripremu, znači za vrijeme trudnoće, vodi ih kroz porod, što ih očekuje, to sve, dok pedijatrica priprema roditelje recimo za prvi pregled pedijatra u bolnici, prvi pregled djeteta iza poroda, tako da oni znaju što ih čeka, nešto o screeningu, o kolikama, konvulzijama, žutici, vodenim kozicama, napredovanju na tjelesnoj težini, vrstama majčinog mlijeka, mliječnim formulama, refluksu, cijepljenju, ono što često roditelji pitaju, odjevanju novorođenčeta, temperaturi i slično. Tu je također i patronažna sestra evo kolegica i ja, kolegica Vesna Kovačev. Uvodimo ih kratko da vide što bi bilo dobro pripremiti za predporod i za majku i za dijete. Ukratko se prođe taj zadnji dio trudnoće i najvažnije stvari u tome. Zatim ide priprema za dojenje, njezi dojenčeta i najvažnijim stvarima kod bebe. Mi smo također na te slajdove stavili dosta slika, tako da mama iz prve ruke mogu vidjeti ono iz naše prakse. Tu je također i fizioterapeut koji govori o tehnikama disanja i utjecaju disanja na porod, onda o važnosti kretanja i vježbanja u trudnoći. To je korisno za smanjenje stresa, tjeskobe i povećava osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Međutim, aktivnosti treba prilagoditi naravno svom zdravstvenom stanju i preporuci liječnika. U svakom slučaju, time se donose dobrobiti jednako i za majku i za dijete.
1: Pintar je naglasila kako je rodiljama najvažnija emocionalna podrška, osobito od partnera koji su također dobrodošli na tečaj.
2: Evo, mi ćemo prema zainteresiranosti roditelja raditi te tečajeve, tako da već imamo evo otvoreno i novi tečaj u 6. mjesecu. Zainteresirani roditelji se mogu javiti u patronažu ili na mail koji je patro.dj@monkeydzkkz.hr ili se mogu javiti, znači, radnim danom od 7 do 8 sati na naš telefon u patronažu 811 434. Tamo će se javiti patronažna sestra koja će onda pitati potrebne informacije i zapisati vas i obavijestiti o svemu.
1: Najmanju stari zanati u Hlebinama započeo je Špek Fest 2026. u organizaciji Udruge Stari zanati. Program je započeo već od 10 sati otvorenjem izložbe, radionicom slikanja na staklu te likovnom kolonijom gdje su ljudi mogli uživati u kulturnoj baštini Podravine. Održana je i Naiva Trail 2026. šetnja kroz prirodne ljepote imanja stari zanati i Hlebina. Od 11 sati imanja stari zanati šire se mirisi carskog mesa na roštilju u čijem se pečenju održava i natjecanje. Kroz cijeli dan može se uživati u raznim aktivnostima, izložbi poljoprivrednih strojeva, degustaciji roštilja, tamburašima i tomboli, a vrhunac je definitivno utrka traktorskih kosilica s početkom u 15 sati. Podršku manifestaciji svojim dolaskom dali su i načelnica općine Hlebine Božica Trnski, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, a ispred domaćina tu je još Zlatko Kolarek, predsjednik udruge Hlebinskih slikara i kipara Naive. Kakva atmosfera na imanju stari zanati pogledajte u bogatoj fotogaleriji na Podravski radio HR.
3: Kultura.
1: U Koprivničkom domu mladih održan je koncert u povodu obilježavanja 35 godina djelovanja mješovitog pjevačkog zbora umirovljenika Koprivnica. Na početku programa članovi zbora predstavili su svoj rad i prisjetili se bogatog puta koji su prošli tijekom 35 godina djelovanja. Posebnu zahvalnost uputili su svima koji ih podržavaju, osobito svojoj voditeljici Arijani Šandl, poručili su iz Koprivničke gradske uprave. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio pa kako je 35 godina djelovanja veliki uspjeh koji mogu ostvariti samo ljudi kojima je iskreno stalo do zajedništva i glazbe. 35 godina znači trajati, opstajati i okupljati ljude našeg kraja. Ponosni smo što imamo zbor koji je svih ovih godina dio naših manifestacija i događanja, te koji je stvorio brojne uspomene, poručio je. Koncertu je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriža. Okupljenima se obratio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je istaknuo kako su se kroz godine stvarale ljubav prema glazbi, prijateljstvo i zajedništvo. Čestitam vam na svim godinama rada i želim vam još mnogo uspješnih godina. Hvala vam što je vaš zbor sastavni dio gotovo svih događanja u našoj županiji, naveo je.
3: Sport.
1: Ulazimo u fotofiniš 3. nogometne lige Sjever, na redu je 29. kolo pretposljednje u kalendaru. Vrh drži Koprivnice koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim graničarom i već danas ima veliku priliku i službeno postati prvak 3. nogometne lige Sjever. Gostuje Koprivnica naime u Pitomači. Utakmice sve se igre s početkom u 17:30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju u nedjelju, dakle graničar Kotoriba protiv Nedelišća, Bilogora protiv graničara Đurđevca, Polet protiv Podravine, Slatina Međimurje, Dinamo domaćinec Rudar, Daruvar Garić, te Pitomača i Koprivnica.
3: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje stabilno i vrlo toplo. Nedjelja ujutro s temperaturom oko 13 po danu. Temperatura sutra u nedjelju može porasti i do 30 stupnjeva. Trenutno u Đurđevcu mjerimo 26.
3: Lokalno, Podravskog radija. Slušali ste reprizu emisije

Hvala, hvala, bez svijeća, bez svijeća.

0: Odlično. 7 je sati, dobro jutro, dobrodošli u nedjeljni jutarnji program Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i mi se družimo danas do 12 u programu. A ovaj jutarnji program, pošto je točno puni sat, krenut ću sa vijestima da vidimo što nas zanima i što se događa u zemlji i svijetu, sport i vremenska prognoza. Vijesti. Premijer Andrej Plenković istaknuo je povodom 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a te ustrojavanja postrojbi HV-a i policije kako su vlada i Hrvatski sabor proteklih godina očuvali dignitet Domovinskog rata i ojačali prava hrvatskih branitelja. Sadašnje i dosadašnje vlade te Hrvatski sabor protekli su godina nastojali očuvati dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja. Mislim da smo to i ostvarili s novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i s unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima, rekao je Plenković tijekom svečanog prijema ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice. Prigodnim riječima novinarima se obratio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je naglasio da je postrojavanje prije 35 godina na stadionu u Zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici jedan od povijesnih datuma u stvaranju moderne države Hrvatske. Postrojavanje postrojbi bio je prvi znak da će Hrvatska biti spremna uzvratiti velikosrpskom agresoru. Danas se sjećamo tih hrabrih ljudi i iskazujemo zahvalnost posebno obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, dodao je. Obljetnici je nazočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je rekao da je Hrvatska prije 35 godina pokazala da je, iako tada bez vojske, imala ljude koji su bili organizirani kroz policiju. Ministar obrane Ivan Anušić također je komentirao povijesno postrojavanje, ocijenivši da su danas svi ponosni na taj trenutak. Podsjetivši kako je to bilo vrijeme strepnje, Anušić je naglasio da se znalo da će Hrvatska morati u ratu izboriti svoju neovisnost i demokraciju. Obljetnicu je komentirao i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je podsjetio da je 28. svibnja 1991. formirana jezgra buduće hrvatske vojske. A posmrtni ostaci 36 žrtava poraća ekshumirani na lokaciji grobište Mostišće u Sudovcu pokopani su jučer kod kapele svih hrvatskih mučenika u Moždencu kod Novog Marofa. Posmrtni ostaci pronađeni su tijekom prošlogodišnjih istražnih i ekshumacijskih radnji Ministarstva hrvatskih branitelja na području Kipiša kod Novog Marofa, a ministar Tomo Medved poručio da Hrvatska sustavno radi na istraživanju i obilježavanju žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Na lokaciji Mostišća u Sudovcu ekshumirani su ostaci 35 muškaraca i jedna žene. Prema prvim nalazima, većina žrtava bila je u dobi između 20 i 45 godina. Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, strijelne ozljede te ozljede nastale udarcima tupim predmetima. Takvi nalazi predstavljaju nijemo, ali snažno svjedočanstvo načina na koji su ubijeni, istodobno oni jasno govore o naravi komunističkog režima, rekao je Medved. A u Osijeku je održan hod za život. Organizatori i više stotina građana povorkom su poslali poruku o potrebi zakonske zaštite života od začeća do prirodne smrti. Transparenti pjesma i poruke podrške životu obilježili su ovogodišnji hod za život u Osijeku. Hodalo se pod geslom "Prvi korak je zakon". Poseban naglasak stavljen je na podršku i zahvalu svim majkama. U posljednjem dijelu svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najizraženije Francusku i Englesku, gdje će temperature znatno premašiti višegodišnji prosjek i u Hrvatskoj će idućih dana ponegdje dosegnuti pa i premašiti 30 stupnjeva. Klimatolozi upozoravaju da bi ovakav kraj svibnja mogao biti uvod u još jedno izrazito toplo ljeto. Neuobičajeno toplo vrijeme u Ujedinjenom kraljevstvu. Jučer je već stigao prvi val vrućine s temperaturom oko 28 Celzijevih stupnjeva u Londonu, a danas bi u mnogim dijelovima te zemlje moglo biti i toplije nego na Sejšalima. Uz to već početkom idućeg tjedna mogao bi biti srušen svibenski temperaturni rekord postavljen još 1944. godine. Sporta, završena je sezona HNL-a, a na samom kraju posljednjeg 36. kola novi prvaci nogometaši Dinama remizirali su s Lokomotivom u utakmici bez pogodaka na Maksimirskom stadionu. Cijela subota bila je protkana velikom feštom navijača Dinama diljem zagrebačkih ulica i kvartova. Kako se približavao početak utakmice, tako se veselje sve više selilo prema Maksimirskom stadionu, a on je bio epicentar slavlja i nakon dvoboja protiv Lokomotive. Na Maksimiru se skupilo 24.700 gledatelja, što je ovo sezonski rekord stadiona. I vrijeme danas, nedjelja, pretežno sunčana i danju vrlo topla, ponegdje i vruća, temperature do 29 maksimalne, a mi smo trenutno u 7 sati u Podravini na sunčanih 15 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: 7.15.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: O vremenu smo čuli informacije, ali ponovit ću i danas toplo, čak i vrlo toplo, ponegdje i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, maksimalna temperatura 28-29. Uglavnom jedan pravi, lijepi, sunčani dan pred nama u kojem vjerujem da ćete uživati. 15-16 stupnjeva je već u Podravini, temperatura će nam rasti naravno i dalje. Prometna obavijest, reći ću da zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se i dalje odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Nema nikakvih velikih gužvi ovog jutra na podravskim cestama. Mogu samo još nadodati kontrole prometa za današnji dan da su najavljene od 6 do 9 na cesti od Drnja prema Đelekovcu. Također od 8 do 11 Gušerovec, Sveti Petar, Orehovec najavljena kontrola prometa, te u poslijepodnevnim satima Đurđevac, Molve, Grede od 16 do 19 sati, nadzor brzine kretanja vozila. Naravno da uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Mogu evo samo nadodati još što se vremena tiče da će u narednih 2-3 dana temperature nam i porasti do nekih 30 stupnjeva. Evo kako sam i u vijestima pročitao, nekakav toplinski val je zahvalio Europu, Španjolsku i Englesku, tamo temperature slične kao i kod nas. A možda s prvim danima idućeg tjedna, evo ponedjeljak, utorak i srijeda, također i kod nas temperature oko 30 stupnjeva. Nemam što više za ove servisne informacije reći, osim neka nam bude dobar današnji dan. Dobro jutro, 7.17.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Na pola osam je dobro jutro, čućemo si i nedjeljni dnevni horoskop koji ću krenuti s ovnovima, završiti evo s ribama. Kaže ovnovi, nedjelju ćete najradije provesti u pokretu planirajući spontani izlet ili dulju šetnju s prijateljima. U ljubavi vas privlači opuštena atmosfera, a osjećate se vitalno, ali pripazite na zglobove i koljena pri sportskim aktivnostima. Bikovi, vi se danas fokusirate na odmor i punjenje baterija za nadolazeći radni tjedan u krugu obitelji. U emotivnim odnosima partner će pokazati izuzetno razumijevanje za vašu potrebu za povlačenjem u tišinu. Zdravlje je stabilno, no osigurajte si dovoljno sati sna. Blizanci, zvijezde vam i danas osiguravaju visoku razinu energije i sjajno raspoloženje, pa ćete biti magnet za privlačenje zabavnih ljudi. Na ljubavnom planu flirt je neizbježan, a vaš šarm nikog neće ostaviti ravnodušnim. Pripazite na glasnice i unosite dovoljno tople tekućine ako osjetite lagano grebanje u grlu. Rakovi, danas osjećate pojačanu potrebu za introspekcijom i sređivanjem vlastitih misli u udobnosti svoga doma. Izbjegavajte velika društvena okupljanja jer bi vas tuđa energija i glasni razgovori mogli prebrzo iscrpiti i unervoziti. Lagana meditacija navečer bit će savršen završetak ove nedjelje. Lavovi, vaš društveni kalendar je danas prepun, a vi ćete s veseljem prihvatiti ulogu pokretača zabave u krugu prijatelja. U ljubavi ste darežljivi i spremni ugoditi partneru, što će unijeti val romantike i topline u vaš odnos. Zdravlje vam je odlično, no nemojte pretjerivati s kasnim ostajanjem budni. Djevice, danas ćete podvući crtu ispod obveza iz proteklih dana i raditi precizan plan za tjedan koji je pred vama. U privatnom životu netko od starijih članova obitelji mogao bi zatražiti vašu pomoć. Osjećate se dobro, ali vam danas evo treba malo više svježeg zraka i boravka u prirodi. Vage, danas se u vama budi želja za širenjem horizonta kroz čitanje, učenje ili planiranje uzbudljivog putovanja. Zdravstveno osjećate se izvrsno, no pripazite na osjetljivost očiju pri jačem suncu. Dakle, sunčane naočale danas su must have. Škorpioni, vama je dan idealan za bavljanje vašim unutarnjim svijetom i rješavanje skrivenih sumnji koje su vas mučile. U ljubavi tražite duboku, gotovo magnetsku povezanost. Pripazite na razinu stresa i izbjegavajte preuzimanje tuđih emocionalnih tereta. Strijelci, fokus vam je danas na partnerskim odnosima i pronalaženju kompromisa s osobama koje su vam izuzetno važne. Vaša nepresušna vedrina privlačit će pozitivne ljude, pa idealan dan za druženje u većem krugu. Vitalni ste i puni života, no nemojte zaboraviti na važnost redovitih obroka. Jarac, ovu nedjelju posvećujete reorganizaciji svakodnevne rutine i uvođenju zdravih prehrambenih navika u svoj život. Partner cijeni vašu pouzdanost i trud oko zajedničkih ciljeva, ali priželjkuje i malo više vaše spontanosti. Moguća je prolazna ukočenost u leđima. Zato lagano istezanje danas bi vam odgovaralo. Vodenjaci, kreativnost i zabava su danas vaše glavne smjernice, pa ćete s lakoćom pronaći originalan način za opuštanje. Uživat ćete u bavljenju hobijem ili nekim sportskim aktivnostima koje vas pune čistom pozitivnom energijom. Osjećate se poletno i nespotano, što će se pozitivno odraziti i na vaše cjelokupno zdravlje. Ribe, vi ste danas potpuno usmjereni na dom, obiteljske odnose i stvaranje ugodne atmosfere u krugu najbližih. U ljubavi ste nježni i suosjećajni, a pripazite danas na cirkulaciju u nogama i stopalima. Lagana masaža bit će vam idealan završetak vikenda. Eto, dobar, nek nam bude ovaj današnji dan, nedjelja, 24. dan mjeseca svibnja, 7.35. Dobro jutro.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Proslavimo zajedno
6: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
7: Vaš posjet u polju apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
6: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
7: Izdvajamo substrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
6: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
7: Vidimo se u polju apoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
9: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
9: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
10: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s niženom 15%.
9: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
10: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
11: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
12: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
13: Podravski radio.

0: 8 sati, dobro jutro. Ja ću još jedno samo pročitati da zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mola se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
1: Poljoprivredne minute.
0: A u 8 sati smo mi u narednim minutama, u poljoprivrednim minutama, koje ću započeti sa sušom i mrazom koji vele da prijete europskoj poljoprivredi. Evo kakva je prognoza za hrvatske prinose. Najnovije izvješće Europskog sustava za praćenje poljoprivrede pokazuje da su izgledi za ovogodišnje prinose u većem dijelu Europe i dalje relativno dobri, unatoč sve izraženijim problemima s nedostatkom oborina, kasnim proljetnim mrazom i kašnjenjem proljetne sjetve u pojedinim regijama. Posebna pažnja u izvješću posvećena je i Hrvatskoj, koja se zajedno sa susjednim državama suočava s rastućim rizikom od vodnog stresa zbog manjka kiše od početka proljeća. Kaže, prema analizi stručnjaka, područja jugoistočne i srednje Europe bilježe ispod prosječne količine oborina još od ožujka, što je dovelo do smanjenja vlage u tlu i povećanog pritiska na usjeve. Uz Hrvatsku, problemi s nedostatkom vlage su zabilježeni i u dijelovima Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Slovenije i Mađarske. Iako su nedavne kiše djelomično ublažile stanje, stručnjaci upozoravaju da će razvoj usjeva tijekom narednih tjedana zahtijevati pažljivo praćenje. Najveća opasnost odnosi se na mogući razvoj sušnog stresa upravo u ključnim fazama rasta biljaka, kada su potrebe za vodom najveće. Unatoč izazovima, ukupna slika europske poljoprivrede i dalje je relativno pozitivna. Ozimi usjevi razvijaju se uglavnom dobro, a proljetna sjetva u većini zemalja se približava završetku. Ipak hladno i kišovito vrijeme je usporilo radove na poljima u jugoistočnoj Europi i Turskoj, što bi kasnije tijekom ljeta moglo povećati osjetljivost usjeva na visoke temperature i dodatni nedostatak vode. Kažu stručnjaci kako su prognoze prinosa ovog mjeseca blago smanjene zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali se i dalje uglavnom kreću oko ili iznad petogodišnjeg prosjeka. Dodatni problem za europske poljoprivrednike predstavljaju i kasni proljetni mrazovi koji su krajem travnja i početkom svibnja lokalno spuštali temperature ispod minus 5 stupnjeva Celzija. Najviše je stradala uljana repica u Poljskoj, Češkoj i Litvi, gdje su mrazevi tijekom cvatnje smanjili broj cvjetova i plodnost biljaka i zbog toga su i očekivani prinosi pali ispod višegodišnjeg prosjeka. Štete su lokalno zabilježene i u Mađarskoj, istočnoj Slovačkoj te zapadnoj Rumunjskoj. Za Hrvatsku je posebno važno upozorenje o iscrpljivanju zaliha vlage u tlu. Stručnjaci ističu da bi nastavak sušnog razdoblja mogao negativno utjecati na rast proljetnih kultura, osobito kukuruza i suncokreta. Iako su posljednje oborine ipak donijele određeno olakšanje, daljnje vremenske prilike bit će ključne za očuvanje prinosa tijekom ljeta. Poljoprivredni proizvođači u kontinentalnom dijelu Hrvatske već sada pažljivo prate stanje usjeva i razvoj mogućih posljedica suše. U sjevernoj Italiji visoke temperature i nedostatak kiše su iscrpili vlagu u površinskom sloju tla, zbog čega je na pojedinim područjima već bilo potrebno rano navodnjavanje ljetnih kultura. Slični problemi prisutni su u istočnoj Poljskoj i južnoj Švedskoj, gdje dugotrajno sušno razdoblje ugrožava razvoj ozimih usjeva u reproduktivnoj fazi. U zapadnoj Ukrajini stanje je dodatno pogoršeno višemjesečnim manjkom oborina, dok je u sjevernoj Španjolskoj slab razvoj biomase posljedica sušne jeseni i zime. Europski stručnjaci zaključuju kako će naredni tjedni biti presudni za razvoj ovogodišnje poljoprivredne sezone, posebno u državama poput Hrvatske, gdje će količina oborina tijekom kasnog proljeća i početka ljeta imati ključan utjecaj na konačne rezultate žetve.

0: Poljoprivredne minute.
1: U poljoprivrednim minutama možemo progovoriti i malo o cvijeću. Veli da je cvijeće nakon sadnje najosjetljivije, evo kako i kada ga zalijevati i prihranjivati. Prvi tjedan nakon sadnje je presudan za preživljavanje i ukorjenjivanje biljke, jer je ono tada pod najvećim stresom, korijenje je narušeno, a biljka još nije u stanju samostalno crpiti vodu i hranjiva iz tla. Pravilno zalijevanje i pravovremena prihrana u tom periodu prave razliku između bujnog cvijeća i uvelog razočaravajućeg izgleda. E pa kada i koliko zalijevati? Odmah nakon sadnje biljku treba temeljito zaliti, tlo mora biti ravnomjerno navlaženo do dubine korijenove bale, to nije zalijevanje za svaki slučaj, to je obavezan korak koji pomaže da se zemlja slegne oko korijenja i otkloni zračne džepove. Zalijevanje od prvog do sedmog dana, svaki dan ujutro ili uvečer, od drugog do četvrtog tjedna, svaka 2-3 dana, ovisno o vremenskim prilikama, a nakon mjesec dana jedan put tjedno uz obilno navodnjavanje. Zalijevajte uvijek u podnožju biljke, nikad po listu, jer vlažni listovi pod suncem lako dobivaju opekline i gljivične bolesti. Idealno vrijeme je rano ujutro ili kasno popodne kada je evaporacija tla minimalna. Lončanice i balkonsko cvijeće zahtijevaju češće zalijevanje nego cvijeće u zemlji jer supstrat u posudi brže presušuje. Tek posađeno cvijeće ne prihranjujemo odmah, biljka treba 10 do 14 dana da se oporavi od stresa sadnje i počne razvijati novo korijenje, a prerana prihrana može spaliti osjetljivo mlado korijenje i nanijeti više štete nego koristi. Nakon tog perioda kreće prihrana kompleksnim gnojivom koje u jednakim omjerima pokriva sve tri osnovne hranjive tvari: dušik za vegetativni rast, fosfor za razvoj korijenja i kalij za čvrstoću biljke i cvjetanje. Ako je biljka zdrava, ona ne traži previše, redovno zalijevanje i umjerena prihrana MPK sredstvom dovoljni su da cvijeće buja cijelu sezonu, pretjerana prihrana češće šteti nego koristi. Promatrajte biljku, ako listovi bljede dajte više, ako rubovi listova poprimaju smeđu boju smanjite dozu.

0: Poljoprivredne minute.
1: I još možemo u poljoprivrednim minutama spomenuti da su veterinari predstavili strategiju da bi Hrvatska do 2038. mogla imati 500 tisuća krava i 1,5 milijuna ovaca. Skupina od 14 veterinara, uključujući profesore Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i njihovi kolege iz Irske, predstavili su nacionalnu strategiju razvoja ekološkog i poluekološkog govedarstva i ovčarstva Republike Hrvatske u 10-godišnjem razdoblju od 2028. do 2038. Dokument predlaže rast stočnog fonda s dosadašnjih oko 80 tisuća na 500 tisuća krava te sa 600 tisuća na 1,5 milijuna ovaca u idućih 10 godina, uz uvjet da minimalno 60% novog stočnog fonda bude u ekološkom ili poluekološkom sustavu, navode u priopćenju. Autori su i istaknuli ključne brojke i kažu da Hrvatska kreće s čistog lista. Intenzifikacija stočarstva je niska, 1,5 milijuna hektara pašnjaka, iznimna biološka raznolikost za razliku od Nizozemske, Danske ili Njemačke koje moraju skupo dekarbonizirati postojeće megafarme, Hrvatska može odmah graditi ekološki model, poručuju stručnjaci. Cjelovita strategija na 34 stranice je to dostupna i na internetu, a ovo je bila evo još jedna crtica iz svijeta poljoprivrede u današnjim poljoprivrednim nedjeljnim minutama.
0: Poljoprivredne minute.
2: Pevec slavi 30.

0: zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
1: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
2: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
3: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
3: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
2: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
3: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
2: Vaš najbolji partner u gradnji.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
5: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
6: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ

0: građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu putem Facebook stranice Slatka Danijela kolače i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
0: Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Aktion po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
9: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
10: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
9: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
10: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
9: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
11: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
12: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
13: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
14: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
15: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
16: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
17: Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
4: Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
2: Podravski radio.
4: A sada su na redu vaši mali privatni oglasi.
5: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
6: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: A gda prije?
6: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: U hotelu Picok.
1: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
7: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
1: U trgovinama Derges.
7: U Koprivničkim Bregima.
1: Novigradu Podravskom.
7: Đurđevcu.
1: Podravskim Sesvetama.
7: Kalinovcu.
1: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
7: Prugovcu.
1: Virju.
7: Molvama.
1: Glogovcu.
7: Peterancu.
1: Sigecu.
7: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
1: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Dobro dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik diesel 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, Klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se Audi A6 2012. godina s ukupno 335 000 km. Vozilo je u S-Line opremi, redovito održavano i u odličnom stanju. Registriran do kraja veljače iduće godine, pouzdan, udoban i spreman za vožnju bez dodatnih ulaganja. Prodaje se isključivo za gotovinu, bez zamjena. Upitati na broj 091 910 813. Prodaje se obiteljska kuća površine 210 kvadrata, smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđecu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu, 4 spavaće sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za dva automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Prodaje se muško tele simentalske pasmine staro 15 dana, vlasnik je iz Ferdinandovca. Upitati na brojeve 048 625 293 ili mobitel 091 721 7818. Prodaje se kuća i dva gradilišta u Čepelovcu, te elevator Šarić. Upitati na broj 099 507 3796. Prodaje se koza stara godinu dana i mladi jarići. Informacije na broj 092 424 94 52. Kupuje se mala ženska telad. Ponude na broj 098 550 739. Prodaje se krava za domaćinstvo. Upitati na broj 098 165 08 22. Prodaju se odojci težine od 20 do 25 kg. Upitati na broj 048 893 006. Kvalitetan kukuruz u zrnu, turpunac BC572 za ishranu stoke i peradi, prodaje vlasnik s broja 091 266 3867. Traži se žena za pomoć u kući od 50 do 60 godina, koja ima automobil, bez automobila ne ulazi u izbor. Zvati svaki dan poslije 12 sati. Informacije na brojeve 048 811 027 ili mobitel 098 781 634. Prodaje se kukuruz iz koša u vrećan, cijena 25 eura za 100 kg, moguća dostava. Upitati na broj 098 131 67 60. Prodaje se kvalitetno bijelo vino, mješavina graševine i ostalih plemenitih sorti. Upitati na broj 091 65 47 383. Prodaje se žensko tele staro 3 tjedna. Informacije na brojeve 048 893 317 ili 091 596 1746. Prodaju se pilići živi za obradu težine do 2,5 do 3 kg, crvene kokoši neselice stare godinu dana uz besplatnu dostavu. Upitati u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 19 87 587. Prodaje se više komada odojaka za daljnji tov ili rasplod. Navedeno prodaje Željko Grganja. Upitati na broj 091 251 3007. Prodaje se freza, malo korištena, Villager VGR 250H, inox cijevi, savitljive, rebraste i kape za dimnjak Feed 120, namjena dimnjak, odvod dima, ventilacija, te cijevi PHD 32 mm, PNG za navodnjavanje, vodovod i ostalo. Za detaljnije upitati na broj 091 622 9655. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a isti vlasnik prodaje drva za ogrjev, hrast, bagrem, kratko piljena, 50 eura metar. Upitati na broj 091 953 8699. Prodaju se dvije koze i tri kozlića za daljnji uzgoj, sve zajedno 350 eura. Upitati na broj 098 967 1717. Prodaje se traktorska prikolica Platon i masivna garnitura, trosjed s dvije fotelje i novim jastocima. Vlasnik je iz Đurđevca. Upitati na broj 091 894 1888. Prodaje se Renault Clio 2004. godina proizvodnje 1.5 DCI, registriran do 4. mjeseca 2027. godine, redovito servisiran bez dodatnih ulaganja. Informacije na broj 095 584 11 13. Prodaje se kukuruz iz koša, može rinfuza ili uvrećan, zatim prikolica za prijevoz stoke, očuvana, moguća zamjena za odojke. Za više upitati na broj 099 250 67 62. Prodaje se dvobrazni plug, regal za dnevni boravak i trosjed na razvlačenje. Za sve upitati na broj 092 40 88 263. Prodaje se plug okretač dvobrazni Krone Mustang kao nov, visoki, zatim traktor engleski British Leyland 4 cilindra 25 konjskih snaga, prva boja 1974. godina, te motocikl Kimco 125 kubika pređenih 13.500 km kao nov. Svi strojevi su garažirani i uredni. Zvati na brojeve 048 781 2768 ili 091 73 44 278. Prodaje se Renault Clio 1.2 RN 1999. godina, 43 kW, prvi vlasnik, 178 000 km, zvati na broj 099 515 33 84. Prodaje se uvrećani kukuruz sorta BC572 i pajdaš, te bijelo vino po cijeni od 2,5 eura za litru. Upitati na broj mobitela 092 12 68 683. Prodaje se dva bekona od 160 i 200 kg. Nazvati na brojeve 091 722 71 03 ili 048 810 040. Na prodaju je šuma 1 ral na području Svete Ane. Šuma se nalazi uz put na ulazu u šumu. Zvati na telefon 098 900 93 76. Prodaje se drva više metrica, piljenje i cijepanje na kratko na 3 ili 4 dijela, 8 kubika 270 eura, 10 kubika 300 eura. Mogući odvoz cijepanih drva s ulice prikolicom u dvorište pod istu cijenu. Za detaljnije upitati na broj 091 150 62 74. Prodaje se rasformirani štagalj koji je bio 30 metara dužine, cijena po dogovoru. Zatim daske 120 kvadrata brestove, 330 dužne, pogodne za obijati štaglje ili za krovišta, cijena po 200 eura po kubiku, te cigla stara 40 centi komad. Za više zvati na broj 098 961 3 8 9 0. U ponudi je 5 muških praščića, 15 kg prosjek, super roba za tov. Upitati kod Vranić Ivana, Lepa Greda 17, telefon 098 757 666. Više komada muške simentalske teladi starosti mjesec dana i više, bekone od 160 i 200 kg, ima za prodati osoba sa broja telefona 099 19 219-599. Prodaju se odojci za obradu 7 komada, oko 25 kg. Upitati u Ferdinandovcu na broj mobitela 098-956-0135. Prodaje se kombajn Deutz Fahr 5585HT žitni adapter, auto Kia Sorento registriran 4.4. te Roto Kosa Deutz Fahr 185. Za sve upitati na brojeve 048-894-131 ili 098-189-5803. Dva odojka švedski landras težine 28 kg, bekone 6 komada od 120 kg i dva teže, te drva bukve i graba prodaje osoba s broja 092-20-50-429. Hvala vam na pažnji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pronaći i u pisanom obliku na našoj web stranici Podravski radio HR pod kategorija mali oglasi.
5: E, suseda, de čekaj stani da te pitam nekaj.
6: Jeste prodali Ance?
8: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
5: A gda prije?
8: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: U hotelu Picok.
1: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
7: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
1: Novigradu Podravskom.
7: Đurđevcu.
1: Podravskim Sesvetama.

0: kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade, uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42,30 € po osobi, rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
3: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava.

0: su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55.
1: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.

0: kuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u Poljo apoteku Agro kuće nama je poseban poklon.
0: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate Agro CS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
0: Slavimo 35. rođendan Agro kuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u Poljo apoteci Agro kuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
4: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
6: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
7: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707. Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
2: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
5: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
9: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
5: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
2: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
5: I u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
2: Vaš najbolji partner u gradnji.
4: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 amper sati uz donos starog akumulatora iznosi 83 € i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
10: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
11: tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
12: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
13: Dobar dan u vijestima. Subotnji program proslave Dana općine Kloštar Podravski donio je velike i bogatu ponudu svim posjetiteljima. Započeo je vatrogasnom vježbom u organizaciji vatrogasne zajednice općine Kloštar Podravski s početkom u 10 sati. Članovi vatrogasne zajednice i dobrovoljnog vatrogasnog društva simulirali su oslobađanje auta na koje je palo drvo te gašenje požara koji se proširio po livadi. Brojni posjetitelji mogli su tako vidjeti iz prve ruke kako izgleda rad vatrogasaca. Vatrogasci su također pripremili sadržaj za najmlađe. Djeca su se tako vozila u vatrogasnom vozilu, gađanju boca vodom te u simulaciji vožnje avionom. Slavlje je nastavljeno nogometnim turnirom na igralištu NK Mladosti Kloštar Podravski. Ekipe Suhopolja, Podravski Sesveta, Bilogore Trojstva i Kloštar Podravskog su igrali dvije polufinalne i jednu finalnu utakmicu po 40 minuta te se natjecali koja je ekipa najbolja u nogometu. Cijeli jučerašnji dan obogatilo je kuhanje gulaša kod velikog šatora na nogometnom igralištu koji je ispunio cijeli kloštar svojim mirisima, a oni koji su htjeli probati dobru kapljicu mogli su posjetiti podrum u društvenom domu. Kroz cijeli dan kloštrom je odzvanjao smijeh djece koja su se zabavljala u lunaparku. Večernji dio proslave donio je pak nastup tamburaša. Na pozornicu pod velikim šatorom stigao je popularni tamburaški sastav Jaker koji je svojim hitovima odmah podigao atmosferu među okupljenima. Uz pjesmu Plesi dobro raspoloženje slavlje se nastavilo do dugo u noć. Kako je bilo u kloštru pogledajte u bogatoj fotogaleriji na našoj web stranici. Koprivničko-križevačka županija, općina Kloštar Podravski, udruga Orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja oranja bili su organizatori 24. natjecanja Orača Koprivničko-križevačke županije koje je održano u Kozarecu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat. Najbolji orači s područja županije pokazali su svoje znanje, preciznost i vještine u oranju, a podržali su i brojni posjetitelji kao i župan Tomislav Golubić s pročelnicima, domaćini načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak, predsjednik županijske udruge Orača Zvonko Ješ, dekanica veleučilišta u Križevcima Marcela Andreata Koren, zamjenik predsjednice Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja Orača Siniša Hrgović, predstavnici tvrtke Podravka, načelnici općina, članovi županijske skupštine, ravnatelji županijskih i drugih ustanova, poljoprivrednici i drugi gosti. U kategoriji pluga ravnjaka prvo je mjesto i ove godine osvojio Saša Višak, dok je drugo mjesto pripalo Matiji Konjačiću, a treće Ivanu Matoteku. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinčević, drugi Zoran Radiček, a treći Kristijan Sučić. U kategoriji Oldtimer najbolja je bila Marija Rac, drugi Ivica Migles, a treći Blaž Tomijek. Najmlađi natjecatelj bio Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomijek. Župan je naglasio kako su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i vrijedni ljudi temelj razvoja Podravine i Prigorja, te kako županija s ponosom podupire rad udruge i njihov trud u očuvanju našeg ruralnog identiteta. Čestitao je svim sudionicima na ostvarenim rezultatima kao i uključenima u organizaciju. Natjecanje je otvorio državni tajnik Tugomir Majdak, a Prigorni su se riječima obratili i predsjednik udruge Zvonko Jež i načelnik Pavlović. Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar uručila je natjecateljima priznanja i nagrade sponzora. Čestitke svim sudionicima 24. natjecanja Orača Koprivničko-križevačke županije. A Koprivničko-križevačka županija nastavlja s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, te je nedavno održana početna konferencija projekta Energetska obnova sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije na Florijanskom trgu u Koprivnici. Projekt ukupne vrijednosti 773 tisuća eura obuhvaća radove i stručni nadzor, a financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 544 900 eura, dok će preostali dio sredstava osigurati Koprivničko-križevačka županija iz vlastitih izvora. Član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako su obuhvaćeni radovi usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije te povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Provedbom projekta očekuje se smanjenje primarne energije za 232 tisuće kWh godišnje, dok će udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnova iznositi 59%. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će ustanove dobiti znatno kvalitetnije uvjete za rad, energetski učinkovit prostor koji će omogućiti određene uštede na energentima. Projekt će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti, kvalitetnim uvjetima rada za zaposlenike te ugodnijem boravku korisnika usluga županijskih ustanova. Najmanju stari zanati u Hlebinama započeo Špek Fest 2026. u organizaciji udruge Stari zanati. Program je jučer započeo već od 10 sati otvorenjem izložbe, radionicom slikanja na staklu te likovnom kolonijom, gdje se moglo uživati u kulturnoj baštini Podravine. Održana je i Naiva Trail 2026. šetnja kroz prirodne ljepote imanja Stari zanati i Hlebina. Od 11 sati imanja Stari zanati širili su se mirisi carskog mesa na roštilju, u čijem se pečenju održalo i natjecanje. Kroz cijeli dan jučer se moglo uživati u raznim aktivnostima, izložbi poljoprivrednih strojeva, degustaciji roštilja, tamburašima i tomboli, a vrhunac je bila definitivno utrka traktorskih kosilica. Podršku manifestaciji svojim dolaskom dali su načelnica općine Hlebine Božica Trnski, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, a ispred domaćina tu još bio Zlatko Kolarek, predsjednik udruge Klebinskih slikara i kipara na Ive. Urnebesna utrka traktorskih kosilica na Špek Festu 2026. je održana, brujali su motori, publika je navijala, a natjecatelji s traktor kosilicama su jurili kroz prašinu i zavoje. Uz tamburaše miris pečenog carskog mesa i puno smijeha, atmosfera je bila odlična. Dodajmo da je utrku došao podržati i zamjenik direktora turističke zajednice grada Čudesa, Marijan Ružman. Kako je bilo u Hlebinama, najmanju stari zanati na Špek Festu 2026. pogledajte u bogatim fotogalerijama na Podravski radio HR. Porod je jedno od najintenzivnijih životnih iskustava, a uz uzbuđenje često dolaze i strah, nesigurnost i puno pitanja. Upravo zato u Domu zdravlja u Đurđevcu se periodično organizira trudnički tečaj u toploj i podržavajućoj atmosferi, gdje budući roditelji mogu dobiti stručne informacije, korisne savjete i podršku za sigurni i mirni ulazak u roditeljstvo. Patronažna sestra Renata Pintar iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostave Đurđevac kazala je u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija kako strah od poroda uvijek postoji kod oba roditelja. Istaknula je kako dobra priprema može pomoći da žena na porod ode mirnija i sigurnija, a u tome uvelike pomaže i trudnički tečaj.
14: Mi na trudničkom tečaju imamo više prisutnih stručnjaka, to su ginekolog, fizioterapeut, pedijatar, tu su patronažne sestre, znači nas se četvoro izmjenjujemo, svaki dan je jedan neko drugi, znači svaki upućuju roditelje iz svojeg područja, tako će ginekolog pripremiti, znači antenatalnu pripremu, znači znači za vrijeme trudnoće, vodi ih kroz porod, što ih očekuje, to sve, dok pedijatrica priprema roditelje recimo za prvi pregled pedijatra u bolnici, prvi pregled djeteta iza poroda, tako da oni znaju što ih čeka, nešto o screeningu, o kolikama, konvulzijama, žutici, vodenim kozicama, napredovanju na tjelesnoj težini, vrstama majčinog mlijeka, mliječnim formulama, refluksu, cijepljenju, ono što često roditelji pitaju, odijevanju novorođenčeta, temperaturi i slično. Tu je također i patronažna sestra, evo kolegica i ja, kolegica Vesna Kovačev. Uvodimo ih kratko da vide što bi bilo dobro pripremiti za predporod i za majku i za dijete. Ukratko se prođe taj zadnji dio trudnoće i najvažnije stvari u tome. Zatim ide priprema za dojenje, njezi dojenčeta i najvažnijim stvarima kod bebe. Mi smo također na te slajdove stavili dosta slika, tako da mame iz prve ruke mogu vidjeti ono iz naše prakse. Tu je također i fizioterapeut koji govori tehnikama disanja i utjecaju disanja na porod, onda u važnosti kretanja i vježbanja u trudnoći. To je korisno za smanjenje stresa, tjeskobe i povećava osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Međutim, aktivnosti treba prilagoditi naravno svom zdravstvenom stanju i preporuci liječnika. U svakom slučaju, time se donose dobrobiti jednako i za majku i za dijete.
13: Pintar je naglasila kako je rodiljama najvažnija emocionalna podrška, osobito od partnera koji su također dobrodošli na tečaj.
14: Evo, mi ćemo prema zainteresiranosti roditelja raditi te tečajeve, tako da već imamo evo otvoreno i novi tečaj u 6. mjesecu. Zainteresirani roditelji se mogu javiti u patronažu ili na mail koji je patro.dj@monkey.hr ili se mogu javiti, znači, radnim danom od 7 do 8 sati na naš telefon u patronažu 811 434. Tamo će se javiti patronažna sestra koja će onda pitati potrebne informacije i zapisati vas i obavijestiti o svemu.
13: U Koprivničkom domu mladih održan je koncert u povodu obilježavanja 35 godina djelovanja mješovitog pjevačkog zbora umirovljenika Koprivnica. Na početku programa članovi zbora predstavili su svoj rad i prisjetili se bogatog puta koji su prošli tijekom 35 godina djelovanja. Posebnu zahvalnost uputili su svima koji ih podržavaju, osobito svojoj voditeljici Arijani Šandol, poručili su iz Koprivničke gradske uprave. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio je pak kako je 35 godina djelovanja veliki uspjeh koji mogu ostvariti samo ljudi kojima je iskreno stalo do zajedništva i glazbe. 35 godina znači trajati, opstajati i okupljati ljude našeg kraja. Ponosni smo što imamo zbor koji je svih ovih godina dio naših manifestacija i događanja, te koji je stvorio brojne uspomene, poručio je. Koncertu je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, a okupljenima se obratio i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je istaknuo kako su se kroz godine stvarale ljubav prema glazbi, prijateljstvo i zajedništvo. Čestitam vam na svim godinama rada i želim vam još mnogo uspješnih godina. Hvala vam što je vaš zbor sastavni dio gotovo svih događanja u našoj županiji, naveo je. Gotovo cijelu sezonu Koprivnica je bila vodeća momča 3. nogometne lige Sjever, a jučer su svoj rad i trud naplatili i matematički su postali prvaci lige. S 5 bodova prednosti ušla je Koprivnica u posljednja 2 kola, jučer ih je čekalo gostovanje u Pitomači koja je uoči susreta bila 5. na tablici. Koprivnici je pobjeda garantirala naslov, što su i učinili pobjedivši 0-4. Hat-trick je zabio Brković, a jednog je dodao Esomba. Graničar Đurđevac gostovao je u Grubišnom polju gdje je rano poveo, na kraju je rezultat bio 1-4, 2 gola zabio je Božić, 1 Katalenac, dok je 1 bio autogol. Za domaćina Bilogoru zabio je Kunštek. Od ostalih rezultata, Graničar Kotoriba Nedelište 1-1, Bilogora Graničar 1-4, Polet Podravina 2-0, Slatina Međimurje 2-2, Dinamo Domašinec Rudar 1-3, Daruvar Garić 1-2, Pitomača Koprivnica 0-4, a danas u nedjelju igraju Međimurec i Dinamo Predavac.
12: Vremenska prognoza.
13: Cijela nedjelja, cijeli dan pretežno sunčan, vrlo topao, ponegdje i vruć dan. Maksimalne temperature danas mogu doći i do 30 stupnjeva.
12: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Zdenka Kovačiček nam je pjevala pjesmu Nova, ja? 10:30.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 24. je dan mjeseca svibnja, što se dogodilo u povijesti na današnji dan, tko se rodio i preminuo, imali koji međunarodni dan. Na današnji dan otvoren je Brooklynski most koji povezuje Manhattan s Brooklynom u New Yorku 1883. 1899. je otvorena prva javna garaža u Sjedinjenim Državama. 1964. u tuči na nogometnoj utakmici u Limi, Peru, izazvano je odlukom suca da poništi gol domaće momčadi, poginulo je više od 300 ljudi. 68. godine studenti su na današnji dan zapalili parišku burzu. Eritreja je stekla neovisnost od Etiopije nakon 30 godina građanskog rata 1993. 2002. predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i George Bush Jr. potpisali ugovor o smanjenju svog nuklearnog oružja za 2/3 u sljedećih 10 godina. 24. svibnja od poznatih ljudi rođen je Gabriel Fahrenheit 1668. godine, bio je njemački fizičar, a usavršio je termometar napuniši ga živom umjesto alkoholom. Recimo da po njemu se zove Fahrenheitova termometarska skala koja ima 180 stupnjeva, dok znamo da je po Celsiusu podijeljena na 100 stupnjeva, a općenito se Fahrenheitova termometarska skala upotrebljava u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj. Na današnji dan rođen je hrvatski redovnik Jive Žigmund Karner 1756. Britanska kraljica Viktorija rođena 1819. Rođen je Šime Ljubić, hrvatski arheolog, povjesničar i biograf 1822. godine. Rođen je od poznatih ljudi hrvatski akademik i biokemičar Željko Kučan 1934. Rodio se na današnji dan i Zdravko Tomac, hrvatski političar i pisac 1937. Veliki američki glazbenik Bob Dylan, rođen 1941. na današnji dan, kao i hrvatski glumci Alan Katić 70. rođen i Nikša Marinović 74. godine. Od poznatih osoba danas je preminuo poljski astronom na današnji dan 1543. godine, preminula španjolska redovnica Marija od Isusa Agretska 1665. godine. Na današnji dan preminuo je hrvatski slikar Vladimir Becić 1954. godine. Američki jazz glazbenik Duke Ellington preminuo 1974. godine. A 24. svibnja prije 3 godine preminula je legendarna pjevačica Tina Turner, kraljica rock'n'rolla. 8 gremija je dobila za života. Stavljena je na listu besmrtnika najvećih izvođača svih vremena, ima i svoje mjesto u Rock'n'Roll Hall of Fame muzeju u Clevelandu, jedna od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200 milijuna albuma, što samostalno, što kao članica sastava bivšeg supruga Ike i Tina Turner. Slušamo i pjesmu jednu od Tina Turner, izabrao sam Open Arms. Tina Turner preminula na današnji dan prije 3 godine.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ima dva dana koji se obilježavaju danas, Međunarodni dan i jedan i Evropski dan. Danas je 24. svibnja, Međunarodni dan vidljivosti panseksualnih i panromantičnih osoba. Panseksualnost je inače seksualna orijentacija koja se definira kao seksualna, romantična ili emotivna privlačnost prema osobama svih rodnih identiteta, što znači da panseksualne osobe privlače i osobe koje se ne identificiraju unutar društveno određenih definicija muškog i ženskog identiteta. A panromantičnost je nešto uži pojam koji se odnosi na privlačnost prema osobama svim rodnim identitetima u romantičnom, ali ne nužno i u seksualnom smislu, jer panromantične osobe mogu biti aseksualne. Panseksualna zastava je roze, plave i žute boje i predstavlja ženski, muški i druge rodove. Žuta boja uključuje gender queer osobe, androgine osobe, trans i interspolne osobe koje se ne identificiraju isključivo kao muškarci ili žene. Eto. A danas se obilježava i Evropski dan parkova. 24. svibnja posvećen je zaštićenim područjima diljem Europe. Ustanovila ga je 1999. godine Federacija Europark. Obilježavanjem se želi podići svijest o radu i zadacima evropskih parkova prirode, povećati pozornost javnosti na ovo pitanje i dobiti širu podršku. Ovogodišnja tema, povezani prirodom, ističe važnost netaknutih i međusobno povezanih staništa, jer priroda povezuje ljude kao i životinje i biljke. Fokus je na stvaranju ekoloških mreža, obnavljanju prirodnih veza te suradnji između zaštićenih područja, lokalnih zajednica i vlada. Jer zdravi sustavi, veli, ne postoje izolirano, napreduju samo kada su uspostavljene ekološke veze, koridori za divlje životinje, povezana staništa i krajolici koji vrstama omogućuju kretanje, prilagodbu i napredak, i te veze često nadilaze granice bilo kojeg pojedinog zaštićenog područja. Diljem Europe staništa se fragmentiraju, šume autocestama, rijeke branama, livade brtljenjem, a nekad međusobno povezana staništa postaju izolirani fragmenti. Životinje nailaze na barijere umjesto na putove, biljke se jedva šire, a ekosustavi gube stabilnost. Obnovom rijeka, ponovnim povezivanjem šuma, stvaranjem koridora za divlje životinje i prekograničnom suradnjom se stvaraju nove veze. A eto, danas se obilježava Europski dan parkova 2026. Tema je povezani prirodom.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
9: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
10: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličiti goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
11: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
12: Obavijest vozačima: zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
13: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
14: Podravski radio.

0: 11 sati, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, premijer Andrej Plenković jučer je istaknuo povodom 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a te ustrojavanja postrojbi HV-a i policije, kako su vlada i Hrvatski sabor proteklih godina očuvali dignitet Domovinskog rata i ojačali prava hrvatskih branitelja. Sadašnja i dosadašnje vlade te Hrvatski sabor protekli su godina nastojali očuvati dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja. Mislim da smo to i ostvarili s novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i s unapređenim materijalnim i proračunskim sredstvima, rekao je Plenković tijekom svečanog prijema ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice. Prigodnim riječima novinarima se obratio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je naglasio da je postrojavanje prije 35 godina na stadionu u Zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici jedan od povijesnih datuma u stvaranju moderne države Hrvatske. Obljetnici je nazočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je rekao da je Hrvatska prije 35 godina pokazala da je, iako tada bez vojske, imala ljude koji su bili organizirani kroz policiju. Ministar obrane Ivan Anušić također je komentirao povijesno postrojavanje, ocijenivši da su danas svi ponosni na taj trenutak. Podsjetivši kako je to bilo vrijeme strepnje, Anušić je naglasio da se znalo da će Hrvatska morati u ratu izboriti svoju neovisnost i demokraciju. Govoreći o današnjim oružanim snagama, Anušić je poručio da Hrvatska prolazi kroz najveći proces modernizacije vojske u posljednjih 35 godina. Zbog rata s Iranom i blokade Hormuzskog tjesnaca više od 20.000 pomoraca na stotinama brodovima i dalje je zaglavljeno u Perzijskom zaljevu, među njima i oko 180 hrvatskih pomoraca. Mjesec je dana od kada je revolucionarna garda Irana zapljenila brod Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. Taj broj varira iz dana u dan jer se smjene obavljaju, problemi se generiraju, počinju problemi s opskrbom, s naplatom plaća, s repatriacijom. Hrvatski pomorci su u pravilu ukrcani na dobre kompanije brodove i nemaju tih problema, ali velika većina drugih pomoraca ima, rekao je Neven Melvans iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Ovako situacija dugoročno je neodrživa, ustvrdio je. Melvan je rekao kako su preko obitelji u kontaktu s dvojicom zarobljenih hrvatskih pomoraca na brodu Francesca. U Osijeku je održan hod za život. Organizatori i više stotina građana povrkom su poslali poruku o potrebi zakonske zaštite života od začeća do prirodne smrti. Transparenti, pjesma i poruke podrške životu obilježili su ovogodišnji hod za život u Osijeku. Hodalo se pod geslom "Prvi korak je zakon". Poseban naglasak stavljen je na podršku i zahvalu svim majkama. U Hrvatskoj je u sezoni gripe zaprimljeno gotovo 41.000 prijava oboljelih, a prijavljeno je 78 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, objavio je to Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zavod pritom napominje da je teško precizno odrediti koliko je smrti izravno uzrokovano gripom, a koliko je posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacija poput upale pluća i sepse. Zaključno, 17. svibnja zaprimljeno je ukupno 40.800 prijava oboljelih, a u posljednjem 20. tjednu pristigle su svega 3 prijave i nije bilo pozitivnih uzoraka na virus gripe, pokazuje podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Vrhunac sezone zabilježen je u 51. tjednu prošle godine, kada je u jednom tjednu zaprimljeno više od 10.000 prijava, što je daleko više nego u prethodnim sezonama. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu među testiranim uzorcima nije bilo uzoraka pozitivnih na virus gripe. Sport, završena je sezona HNL-a, a na samom kraju posljednjeg 36. kola novi prvaci, nogometaši Dinama, remizirali su s Lokomotivom u utakmici bez pogodaka na Maksimirskom stadionu. Na Maksimiru se skupilo 24.700 gledatelja, što je ovo sezonski rekord stadiona. Cijela subota je bila protkana velikom feštom navijača Dinama diljem zagrebačkih ulica i kvartova. Kako se približavao početak utakmice, tako se veselje sve više selilo prema Maksimirskom stadionu, a on je bio epicentar slavlja i nakon dvoboja protiv Lokomotive. Dakle, ukupni rezultati posljednje kola: Osijek Slaven 2-0, Hajduk Vukovar 6-3, Rijeka Gorica 2-0, Varaždin Istra 2-0, te Dinamo Lokomotiva 0-0. Iz lige je ispao Vukovar, a u prvu ligu plasirao se Rudeš. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo, uz umjereno na oblaku te slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.
1: Slušali ste vijesti. E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
9: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
9: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
9: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
9: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
11: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
10: Ne postoji ništa bolje, da me drži dobre volje, kad je pešta, kad se lulu.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
0: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
12: Aha.
9: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
13: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
6: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
0: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.
6: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-11.
6: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Podravski radio.

0: usna.
1: 87,6.
2: Poštovani slušatelji Podravskog radija, moje ime je Tena Moslavac i učenica sam 3. B razreda gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, te vas pozdravljam na početku radio emisije 5 do 12. Danas su ovdje sa mnom učenice 2. razreda Cindy Bingula, Nika Rončević, Jelana Gračan te profesorica Ana Huzjak. S njima ćemo danas razgovarati o projektu Speak Up, reci to glasno, te suradnji s učenicima talijanske škole u gradu Palermo. Naime, moje gošće i ja smo prošli tjedan zajedno s Anom Lenardić, Reom Lončar, Laurom Konjarek, Marijanom Markov, Antonijom Bosorić i Jakovom Lakarom te pedagoginjom Jasnom Horvat Vlahović provele na Siciliji radeći na projektu s našim partnerima. Cindy, možeš li nam za početak reći o kakvom se projektu radi?
3: Znači, radi se o Erasmus Plus projektu u čijem je naša tema znači, bila Speak Up, odnosno sam naziv projekta, reci to glasno, u kojem smo poboljšavali svoje komunikacijske vještine i upoznavali se s učenicima iz Palerma, odnosno oni su došli na razmjenu u Hrvatsku i isto tako smo mi išli na razmjenu u Palermo. Tamo smo učili o njihovom načinu života, načinu školovanja i uglavnom općenito smo se upoznavali s njihovim gradom i njihovom kulturom.
2: Kojim ste se sve aktivnostima bavili prije nego ste otputovali u Palermo?
3: Prije putovanja u Palermo imali smo različite radionice u kojima smo poboljšavali svoje komunikacijske vještine. Znači, od početka samih upoznavanja, na primjer da se zbližimo ko ekipa, što je doprinijelo samom zajedništvu u grupi, komunikaciji i razumijevanju. Isto tako imali smo radionice, na primjer, oko izlasku iz komfort zone, gdje je svako imao, na primjer, neki zadatak u kojem je morao izaći iz svoje komfort zone, što je za neke možda bilo izazovno, ali samim time smo napredovali. Isto tako imali smo i intervjue sa osobama koje se često nalaze u medijima i moraju komunicirati s javnošću. Posjetili smo isto tako i sveučilište Sjever u Koprivnici, gdje smo imali radionicu sa studentima 2. godine ekonomskog fakulteta i tamo smo provodili radionicu u sklopu ovog projekta.
2: Trebamo spomenuti da su učenici iz partnerske škole već boravili u Đurđevcu tijekom travnja. Nika, kako je izgledao taj tjedan?
4: Pa evo, taj tjedan je bio jako zanimljiv. Prvi dan, ponedjeljak, kad su oni stigli, cijela naša ekipa ih je dočekala ispred škole. Oni su stigli autobusom sa zračne luke iz Zagreba. Odveli smo ih doma, svako doma na ručak. I kasnije smo se vratili u školu kako bi imali radionice. Već drugi dan smo ih vodili na izlet na Plitvička jezera, gdje smo također po povratku kući stali i u Zagreb, kako bi malo posjetili i Zagreb. Kroz ostale dane, kroz tjedan smo imali razne radionice u školi sa našom profesoricom i pedagogicom i ostalim učenicima, gdje smo također razvijali svoje komunikacijske vještine, upoznavali smo se međusobno smo se družili. Također svaki dan na večer smo se zajedno družili jedni kod drugih i kako je došao i vikend, nismo imali u školi nikakve radionice, no s njima smo posjetili i jezero Čingilingi i na večer se družili u Goricama i kako bi taj tjedan svi zajedno završili, smo napravili u nedjelju zajednički roštilj.
2: Već 2 tjedna nakon gostovanja naših partnera u Đurđevcu, otputovali smo na Siciliju. Lana, možeš li nam reći nešto o aktivnostima u Palermu?
5: Mogu. Evo, prvi dan smo imali radionice u školi gdje su nam učenici prezentirali o samoj Siciliji, njihovoj školi i o dojmovima iz Hrvatske. Troje učenika nam je pripremilo kratki glazbeni program i kasnije smo išli u obilazak njihove škole. U drugom danu išli smo busom na izlet u dolinu Hramova u Agrigentu na Siciliji. Treći dan, obilazak samog Palerma, razgledavali smo centar Palerma, razgled građevina, parkova, vrtova i razgledali smo katedrale. Četvrti dan nam je svima bio najzanimljiviji jer smo išli na izlet u Cefalu. Cefalu je mali gradić koji spada pod Palermo. Tamo smo razgledavali planine i utvrde. imali smo prekrasan pogled na more i gledali smo prirodu. Zatim smo išli u razgled još jedne katedrale u Cefalu i na večer smo išli u najzabavniji dio ovog projekta u Siciliji, a to je bilo kuglanje, gdje smo igrali zabavne igre i išli smo na automate u Palermu. To nam je svima bilo jako lijepo. Peti dan imali smo slobodno vrijeme i svi skupa smo na večer izašli u grad na piće. Nakon toga šesti dan imali smo roštir kod jednog Talijana Simoneta. Tamo smo se svi skupa podružili, bilo nam je jako lijepo. I na kraju sedmi dan vratili smo se u njihovu školu, došli smo pod certifikate i oni su nam se zahvalili na dolasku i na večer smo se vratili kući.
2: Koje razlike u obrazovnom sustavu si uočila između naše gimnazije i partnerske srednje škole?
5: Prva stvar koju sam uočila je da smo mi imali više priprema i više radionica u školi. Dok su oni bili tu kod nas, mi smo bili skoro pa svaki dan u školi na radionicama, dok kod njih smo bili u školi samo prvi i zadnji dan. I mi smo mala škola, oni su jako velika škola, više od 800 učenika. Mi smo mali, ja mislim da smo mi više povezani nego oni. To smo vidjeli u njihovoj grupi, da nisu bili baš toliko povezani. A što se tiče njihove srednje škole Palermo, oni imaju puno više starijih učitelja, to mi je rekla moja hostica Iris. Kod njih nema puno mladih učitelja, pa možda nema niti toliko novih promjena u školi, kao što mi na primjer imamo dan drugačije nastave, nemaju neke možda tak kreativne radionice i oni imaju razrede od A do I, K, mi imamo samo A i B razred i zajedničko nam je što ih je malo u razredu, njih je 10 do 15 u razredu, također je i nas.
2: Nika, koje kulturološke posebnosti si uočila tijekom svog boravka u Palermu?
4: Pa evo, Palermo je jedan od kulturno najbogatijih gradova Mediterana. On je poznat po arapsko-normanskoj arhitekturi koja je zapravo pod zaštitom UNESCO-a. Posjetili smo mnoge crkve, palače i katedrale, katedralu u samom centru Palerma. Također i ulične tržnice koje su identitet tog grada, gdje se nalaze, znači, mnogi suveniri i taj veliki market. Također posebna gastronomija i street food kultura koju smo isto tako vidjeli na ulicama Palerma i mnogu tu hranu i sami probali. I sicilijanska kultura zapravo naglašava obitelj, lokalnu zajednicu i tradicionalne festivale koje smo također imali priliku vidjeti. I on je poznat po živahnim ulicama, po buci i samom prometnom kaosu koji smo svaki dan mogli uočiti i zapravo sami i doživjeti.
2: Cindy, što bi ti izdvojila kao najvrijedniju vještinu, uspomenu ili iskustvo koje ćeš ponijeti iz ovog projekta?
3: Mislim da je najvrijednija vještina koju sam stekla ovim projektom komunikacija i samosnalaženje u novom okruženju. Morali smo se sporazumijevati na engleskom jeziku, što je možda nekima od nas bio izazov, upoznavati nove ljude i prilagoditi se drugoj kulturi, drugačijem mentalitetu i samom funkcioniranju ljudi. Pa sam zbog toga postala, ja bih rekla, otvorenija i možda sigurnija u sebe, svoju komunikaciju i sam engleski jezik. Isto tako, iz ovog projekta ponjeću uspomene s puno novih ljudi, upoznala sam stvarno puno predivnih ljudi, što iz svoje grupe, što iz talijanske grupe i evo s nekima se možda sad češće i družim i razgovaram i stvarno sam zahvalna i na svemu što sam tamo na svim ljudima koje sam tamo upoznala i s kojima sam se ovdje zbližila. Isto tako postala sam zahvalnija za svoju državu, za sam prostor u kojem živimo i način života nakon što sam vidjela sve što se tamo događa, na primjer.
2: Lana, što bi ti izdvojila kao najznačajnije za svoj osobni napredak?
5: Pa evo, ja sam izašla iz svoje zone komfora jer sam izašla iz Hrvatske sama. Prvi put sam otputovala bez svojih i to mi je baš značilo. I prvi put u životu sam letela s avionom, to mi je isto bilo jedno baš fora iskustvo. Opet sam letela bez svojih, ali imala sam tu svoju ekipu i bilo mi je baš lijepo i drago, nije me bilo toliko strah. Ali možda najznačajnije je to što sam naučila kako komunicirati s ljudima koje ne poznajem, koje sam upoznala prvi put, a da ne nastane ona neugodna tišina. Inače sam vrlo otvorena i mogu pričati sa bilo kim, ali dok su u pitanju osobe koje ne poznajem i još osobe koje pričaju drugi jezik, uvijek nastane možda neka neugodna tišina, a tu na ovom Erasmusu kroz sve radionice sam uspjela nekako naučiti kako da suzbijem tu neugodnu tišinu i da se upoznam s ljudima na lagan način.
2: Nika bi li i drugima savjetovala da se uključe u Erasmus projekte i zašto?
4: Pa evo, sigurno bih i drugima preporučila Erasmus projekte zato što oni na neki način pružaju iskustvo koje se teško može dobiti u školi ili kroz svakodnevni život. Kroz te Erasmus projekte upoznaješ nove ljude, nove kulture, vidiš kako drugi žive iz različitih država, njihove običaje, te time razvijaš i tu otvorenost i upravo, kako je već spomenuto, možda i toleranciju i tu zahvalnost koju mislim da smo svi nakon povratka kući osjetili. Program posebno naglašava i međukulturno učenje i razvoj ti nekih vještina i upravo zato bi preporučila svima taj Erasmus projekt, zato jer je meni to bilo iskreno jako lijepo. I upoznala sam mnoge lijepe ljude, zbližila sam se i sa svojom grupom, upoznala sam neke nove kulture i upravo, kako je već spomenuto, postala sam zahvalnija, naučila sam kako i drugi žive i baš zato ću u budućnosti, ja mislim, i više cijeniti svoj dom i svoju državu.
2: Profesorice Huzjak, kako ste vi zadovoljni ovim projektom i provedbom Erasmus programa u našoj školi?
0: Pa evo, kolegica Jasna Horvat Vlahović, koja je bila suvoditeljica ove projektne aktivnosti sa mnom, i ja smo izuzetno zadovoljne sa provedbom ove projektne aktivnosti koju smo zajedno osmislile. Zadovoljne smo sa evo ovih naših 10 učenika, 9 djevojaka, imali smo samo jednog mladića koji se morao evo snalaziti sa jako puno ženske energije. Bavili smo se intenzivno komunikacijskim vještinama zato što smatramo da su komunikacijske vještine temelj svakog uspješnog odnosa, bilo da se radi o partnerskim odnosima, prijateljskim odnosima, odnosima u školi ili jednog dana na radnom mjestu. Tako da nam je bilo jako važno da se bavimo upravo ovom temom i evo svi sudionici su dali veliki doprinos, puno su radili tijekom cijele godine, imali smo puno radionica, sastanaka, različitih izazova u koje su se morali upustiti, trebali su izaći iz svoje zone komfora i mi smo evo stvarno jako ponosne na sve njih jer su u tome uspjeli. Što se tiče provedbe samog programa tijekom ove školske godine, imamo razloga biti ponosni s obzirom da je ove godine naša gimnazija postala nositelj Erasmus oznake izvrsnosti. To je oznaka izvrsnosti koja predstavlja priznanje najuspješnijim akreditiranim organizacijama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te općeg obrazovanja. Ona je nekakav rezultat već 14 godina uspješnog i intenzivnog rada na Erasmus projektima i ovim putem ja se želim ujedno i zahvaliti svim svojim kolegama koji su intenzivno radili s puno ljubavi, puno predanosti i strasti na Erasmus projektima kroz ovih 14 godina kroz koje smo uspješno uključili više od 150 učenika i jako puno nastavnika, tako da je evo to na razini agencije prepoznato i mi smo ove godine dobili tu oznaku izvrsnosti koja vrijedi naredne 3 godine. Što to za nas znači? To znači da su naša izvješća koja smo podnosili u zadnje 3 godine bila ocijenjena najvišim ocjenama i to nam daje nekakvu ulaznicu za novi krug akreditacije. Ova sad 4. godina nas je privela lagano kraju, znači još sljedeća školska godina je dio našeg prvog kruga akreditacije, nakon kojeg se naravno nadamo da ćemo akreditaciju produžiti na novih 5 godina. Što se tiče same ove školske godine, svake godine nam je program sve intenzivniji i intenzivniji, dobivamo sve više sredstava, na to smo jako ponosni, tako da evo u ovoj školskoj godini sveukupno smo organizirali 3 grupne učeničke mobilnosti za 29 učenika. Imali smo isto tako 3 domaćinstva u našoj školi, dakle učenici iz 2 različite škole u Italiji i 1 škole u Nizozemskoj su posjetili našu školu. 3 nastavnika je sudjelovalo u tečajevima. 1 nastavnica je pratila nastavu u školi u Italiji, znači proveli smo job shadowing. Imali smo 1 pozvanu stručnjakinju, Martinu Kvarantan-Šmitran, koja je za naše učenike, znači za sve učenike naše škole provela radionice, isto tako narednog dana provela radionicu sa svim nastavnicima. To je znači jedan novi oblik Erasmus aktivnosti koji smo uveli ove školske godine, znači malo smo proširili taj spektar aktivnosti i isto tako ove godine prvi put smo proveli aktivnost podučavanja, znači da je 1 nastavnik, konkretno ja sam bila u Španjolskoj i podučavala učenike u Španjolskoj tjedan dana.
2: Možete li nam za kraj reći koji su vaši daljnji planovi u Erasmus programu?
0: Evo, kao što sam već rekla, svake godine dobivamo sve veću količinu financijskih sredstava, što je jako veliki uspjeh s obzirom da budžet ne raste toliko, a broj korisnika Erasmus programa raste stalno. Tako da evo, ove godine nam je odobren budžet od 55.000 eura, što ćemo naravno raspodijeliti prvenstveno na aktivnosti organizirane za učenike, tako da nam je u planu da imamo opet otprilike 30 učenika naše škole koji će biti uključeni u kratkoročne mobilnosti. Ono što ćemo ponovno ove godine provesti, a imali smo malu pauzu od toga, to su dugoročne mobilnosti učenika. Dakle, dvije učenice iz naše škole će na jesen na mjesec dana otputovati u Francusku i tamo će pohađati školu. Već ove godine, znači evo upravo ovog tjedna, dvije učenice iz Francuske došle su kod nas i one će boraviti ovdje mjesec dana. Osim toga, ponovno ćemo imati pozvane stručnjake u školi. U većem obimu ćemo provoditi aktivnosti podučavanja, planiramo također i tečajeve i job shadowing kao i svake godine do sad, samo u još većem broju nego što je to bilo prije.
2: Hvala vam na vašim odgovorima, bilo je doista zanimljivo slušati o vašim iskustvima, a s obzirom da sam i sama bila sudionica ovog projekta, mogu potvrditi da je ovo doista bilo lijepo i vrijedno iskustvo. Poštovane slušateljice i slušatelji Podravskog radija, hvala vam što ste bili s nama u još jednoj emisiji 5 do 12, u kojoj smo ovog puta govorili o Erasmus projektu Speak Up, reci to glasno, Đurđevačke gimnazije te Erasmus putovanju na Siciliju. S vama su danas bile profesorica Ana Huzjak i učenice gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, Nika Rončević, Cindy Bingula, Lana Gračan i Tena Moslavac kao vaša voditeljica. Hvala vam na pozornosti i do idućeg slušanja.

0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
2: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
3: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
3: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
2: U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160.
3: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
2: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048-811-234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
6: proslavimo zajedno.
7: 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
8: Vaš posjet u Poljo apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
7: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
8: Izdvajamo substrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
7: Slavimo 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
8: Vidimo se u Poljo apoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
9: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
10: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
8: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
9: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
10: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
11: Podravski radio.

0: Kronika tjedna.
1: Dobar vam dan u Kronici tjedna. U općini Kloša Podravske održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnja vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđeva, Svirje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete u vrijednosti od 57 milijuna eura. Direktor Komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
2: Znači, izvedeno je preko 30 km vodoopskrbnog cjevovoda, od čega je 22 km u općini Kloštar Podravski. Od 4000 priključaka koji su obuhvaćeni ovom aglomeracijom na vodi, na Kloštar otpada 1200 priključaka, što otprilike svaki treći priključak je u ovoj općini. Ako gledamo kanalizaciju, znači, napravljeno je u ovom projektu preko 77 km kanalizacijskih cjevovoda, od čega je u općini Kloštar Podravski 37 km. Znači, praktički svaki drugi priključak u ovom projektu je priključak s područja ove općine i od 3000 priključaka koje imamo na kanalizacijskoj mreži, s ovog područja je 966, znači opet svaki treći priključak je s područja općine Kloštar Podravski.
1: Kazao je Kolarić. Načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović izrazio veliko zadovoljstvo sa svim što je trajalo zadnjih 5 godina u sklopu ovog projekta, a završava krajem ove godine.
3: Puno toga je odrađeno, preko 1200 domaćinstava dobilo je priključak vode, kanalizacije, asfaltirano je preko 20 kilometara, jedan projekat, znači preko 20 milijuna eura vrijedan, a svega toga dakako da ne bi bilo da nije bilo komunalija iz Đurđevca, gdje smo i mi suvlasnici te firme. Moram se zahvaliti gospodinu Kolariću, direktoru komunalija, posebno gradonačelniku i predsjedniku skupštine, a nada sve i najviše saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, koji je lobirao kad je trebalo, bilo je tu puno uspona i padova u tom projektu, i dakako da je gospodin Lacković tu jako zaslužen.
1: Zaključio je načelnik Pavlović. Ovo je najveći projekt na području općine Kloštar Podravski, ali je i najveći infrastrukturni, gospodarski i financijski projekt na cijelom ovom području i cijelom ovom kraju. Ono što je najbitnije, značajno će doprinijeti kvaliteti života ljudi na ovom području, a to su uvjeti koji su nužni da bi ljudi ostali ovdje živjeti i da bi imali iste uvjete kao ljudi u velikim sredinama, kazao je predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Na kraju se svima prisutnima obratio je saborski zastupnik Željko Lacković, koji je rekao kako je ovaj projekt vrijednost koja ostaje za ovaj kraj.
4: Moramo mi imati nadogradnju, smijemo biti vizionari, vidjeti i Toplice, smijemo vizionarski vidjeti i poljoprivrednike koji budu radili ovdje i na ovoj našoj podravskoj zemlji, a bez infrastrukture ne biš ništa napraviti. Infrastruktura je zbog toga bitna i onda ona kod ljudi ne dobiva nekakvu vrijednost, pozornost. Ovo je bio ključan projekt od kojega je zapravo su stvoreni ne samo za Kloštar, nego za sva ova naselja koja nisu bila dovoljno pokrivena, temelj za opstojnost ljudi, da tu vrede nekretnine, da se tu isplati doći, živjeti i da možemo biti sigurni da ovaj kraj ima perspektivu.
1: Zaključio je Lacković, a više o aglomeraciji poslušate u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija, a reprizu emisije u našem programu večeras u 22 sata.
0: Kronika tjedna.
1: U uredu gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija potpisani su ugovori s predstavnicima udruga koje su se javile na raspisani natječaj koji grad Đurđevac redovno raspisuje za financiranje i realizaciju njihovih programa. Sredstva su odobrena za ukupno 38 udruga za čije rad i planove je u ovoj godini osigurano ukupno 105 tisuća eura. Udruge će tijekom godine provoditi kulturne, sportske, socijalne, humanitarne i edukativne programe te projekte usmjerene na razvoj lokalne zajednice i poboljšanje kvalitete života građana. Potpisivanjem ugovora definirana su međusobna prava i obveze između grada i udruga, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti tijekom 2026. godine. Gradonačelnik Janči je istaknuo kako kontinuirano podupiru rad udruga, jer upravo njihov angažman značajno doprinosi društvenom, kulturnom i humanitarnom životu lokalne zajednice. Zadovoljstvo suradnjom nisu krili ni predstavnici udruga, koji su zahvalili gradonačelniku i gradu Đurđevcu što podržavaju njihov rad i aktivnosti.
0: Kronika tjedna.
1: Radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema utvrde Stari grad Đurđeva su u tijeku, a ovaj veliki projekt označava početak vraćanja povijesnog izgleda jednoj od najvažnijih đurđevačkih znamenitosti. Kako je pojasnio gradonačelnik Hrvoje Janči, bedemi su se nakon prestanka osmanske opasnosti postupno razgrađivali, a njihov materijal koristio se za gradnju kuća u okolici Staroga grada. Za revitalizaciju kompleksa osigurano je više od 1,3 milijuna eura zahvaljujući amandmanu na državni proračun koji je podnio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković. Novi bedemi imat će i turističku funkciju, a u sklopu projekta planirano je uređenje podravinoteke s ponudom proizvoda lokalnih proizvođača. Paralelno se kroz projekt zelene infrastrukture uređuje okoliš utvrde uz nove šetnice, rasvjetu, pozornicu, gledalište i dva jezera koje će dodatno naglasiti povijesnu i krajobraznu vrijednost prostora.
0: Kronika tjedna.
1: Povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama koji se svake godine obilježava 16. svibnja, Udruga Mali princ Đurđevac i Odjel za djecu s teškoćama u razvoju osnovne škole Đurđevac organizirali su veselu vrtnu zabavu koja je okupila korisnike, učenike, prijatelje i susjede. Ugodno proljetno vrijeme dodatno je pridonijelo toploj i opuštenoj atmosferi ispunjenoj druženjem, igrom i glazbom. Uz raznolike zabavne i sportske aktivnosti, posebno veselje donio je glazbeni program za koje je bila zadužena gošća Mili Korpar, rasplesavši i razveseliši sve prisutne. Druženju se pridružio i gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je tom prilikom istaknuo kako se usluge za osobe s intelektualnim teškoćama moraju temeljiti na životu u zajednici te na podršci i uključivanju čitave zajednice. Podršku događanju dao je i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović, naglasivši važnost prijateljstva, međusobnog poštovanja i tolerancije koje se razvija od najranije dobi. Upravo s tom porukom senzornu sobu posjetili su i članovi odgojne skupine Balončići iz dječjeg vrtića Maslačak, potvrdivši kako se temelji uključivog i pravednijeg društva grade od malih nogu.
0: Kronika tjedna.
1: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je nešto više od 571 tisuća eura za sustav turističkih zajednica i razvoj turizma na području Podravine i Prigorja. U prostorijama županijske uprave je tim povodom upriličeno i potpisivanje ugovora za projekta lokalnih turističkih zajednica, kao i potpisivanje ugovora o partnerstvu za top manifestacije Picokijada i Renesansni festival. Picokijadi pritom ide 45 tisuća eura, a Renesansnom festivalu 55 tisuća eura. Župan Tomislav Golubić okupljenima je uvodno čestitao što su zadnjih nekoliko mjeseci radili na tome da se potpišu ovi ugovori. Naglasio je da su sredstva ove godine u većem iznosu nego prošle.
5: Brojke, ako uspoređujemo sa prijašnjim godinama, imamo porast i to je ono što definitivno dokazuje, potvrđuje da sa jednom sinergijom, sa jednim zajedničkim radom lokalnih turističkih zajednica zajedno sa županijskom turističkom zajednicom, ali isto tako i nadležnim odjelom u županijskoj upravi, da je moguće napraviti korak više, napraviti iskorak i osigurati više sredstava nego što smo to uspijevali do sada. 571 tisuća eura stvarno nije malo, to je jako puno novaca. Ono što moram naglasiti je da time projekti nisu gotovi. Tek sad su dobivena sredstva i te projekte treba realizirati. Ova sredstva definitivno će pomoći da turizam naše županije se dodatno razvije, da se dodatno pomogne što infrastrukturi, što manifestacijama, što događanjima i definitivno će se dobiti jedan dodatni impuls u turizmu naše županije. I još jedanput, mislim da imamo jako dobru priliku da novce koje smo dobili od Hrvatske turističke zajednice preko županijske turističke zajednice uložimo u turizam, da će to definitivno napraviti iskorak, međutim moramo biti jako oprezni jer znate kak je to. Dok dobijete novce od države, Europe ili bilo koga, morate zadovoljiti neke kriterije, rokove, indikatore, sve ostalo. Još jedan put hvala svima i stvarno sretan dan za turizam Koprivničko-križevačke županije.
1: Poručio je župan Golubić. Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, dodao je da su veća sredstva, s obzirom na prošlu godinu, točkana i svim turističkim kapitalnim investicijama koje se odvijaju u našoj županiji.
6: To je jedan veliki investicijski boom od, naravno, hotela Inke, gradnje novog hotela u Koprivnici, Bolenov put, Pajo Kaniža i nadalje Đurđevac ima isto tako velike turističke investicije, tako da se u svim dijelovima županije intenzivno gradi turistička infrastruktura, imamo s te strane ovoga veliko razloga za zadovoljstvo. Ja bih iskoristio priliku i čestitao kolegama na projektima koji su ostvarili. Još mali samo naglasak na naše projekte, tu bi izdvojio tri projekta koje smo stvarali, a posebno su izdvojili da nas posebno ovoga raduje što veliku količinu sredstava, nešto više od 100.000 eura ćemo opet transferirati u turistički sektor, u privatni, odnosno u gospodarski sektor za razvoj smještajnih kapaciteta, i to je evo jedna hvala vrijedna injekcija koja već nekoliko godina se ovoga provodi, gdje je već blizu 400.000 eura uloženo u razvoj smještajnih kapaciteta. Rezultati se vide, otvoreno je posredstvom naših potpora 50-ak smještajnih ovoga objekata, pomognuto je njih 100-tinja kako bi se unaprijedili smještajni ovaj kapaciteti.
1: Potpisivanju ugovora prisustvovali su i Mihajla Štefanec, direktorica turističke zajednice područja Dravski Peski, Nikola Cik, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina i Lana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Kronika tjedna.
1: Svečano su potpisani ugovori o dodjeli sredstava udrugama za 2026. godinu. Riječ je o udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti, udrugama s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, te udrugama umirovljenika. A ove godine Koprivničko-križevačka županija dodijelila im je preko 112.450 eura. Potpisivanjem se u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica uz predstavnike udruga prisustvovali župan Tomislav Golubić i resorna pročelnica Marijana Lokotar. Župan Golubić uvodno je zahvalio svim udrugama na njihovom radu.
7: Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112.000 eura nije malo i nadam se da ćete svi uspjeti sa tim sredstvima organizirati svoje aktivnosti koje ste prijavili. Zahvaljujem upravnom odjelu koji je zajedno sa povjerenstvom odradio posao valorizacije vaših pristiglih ponuda, gdje mislim da je povjerenstvo imalo težak zadatak i vezano za sve vaše prijave odradili su to, ja mislim da je dobro. Ako ima nekakvih prijedloga ili nekakvih drugačijih modela koje mislite da bi trebali implementirati za ubuduće, spremni smo to saslušati. Sredstva koliko smo mogli osigurati smo osigurali, nadam se da će sljedeće godine biti moguće da toga ipak bude više. Ja i sljedeće godine namjeravam biti župan, tako da spreman sam neke stvari za koje se zajedno zaključi da treba mijenjati, da ih promijenimo na bolje.
1: U ime predstavnika svih udruga obratio se Robert Vulić, koji je istaknuo kako županija zaista brine o udrugama i civilnom društvu, što se vidi kroz dugogodišnju suradnju i poticanje volontiranja te uključivanje braniteljskih udruga u programe, posebno u obrazovanju i zdravstvu. Naglasio kako se sustav postupno poboljšava, uključujući model isplate sredstava unaprijed, ali je dodao kako treba ubrzati administraciju i bolje uskladiti planiranje s realnim troškovima. Cilj je, ističe Vulić, stalno unapređenje sustava u korist udruga.
0: Kronika tjedna.
1: Koprivničko-križevačka županija je za sektor poljoprivrede ove godine osigurala 1 milijun eura u sklopu kojeg je značajno povećala program potpora u poljoprivredi. Za ovu godinu za potpore male vrijednosti osigurano je čak 200.000 eura više u odnosu na prošlu godinu, što je 50% više od planiranih sredstava na početku 2025. godine. Pročelnica Županijskog upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar kazala je za Podravski radio kako je trenutno najpopularnija mjera ulaganja u modernizaciju gospodarstva, odnosno materijalnu imovinu, dok je najviše sredstava namijenjeno ugroženim sektorima, osobito u mljekarskom sektoru, te je uvedena nova potpora za uzgoj i kupnju junica. Pročelnica je naglasila kako je rok za prijavu na 3 otvorene mjere do 27. svibnja, te da prijavitelji više ne moraju žuriti, već mogu u zadanom roku pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.
8: Za sad su 3 mjere na bodovanje, to su baš one 3 mjere kod kojih je dostupan najveći iznos sredstava: ulaganje u materijalnu imovinu, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i potpora za uzgoj i kupovinu junica. Poljoprivrednici imaju sad mogućnost za bolju pripremu prijave preko aplikacije SOM bez stresa i žurbe. I skroz je bolji pristup što te prijave sad stižu konstantno i u istom, skoro istom broju svakodnevno, dok mi kažu kolege da je lani većina prijava došla prvog dana. Sad želimo staviti fokus na kvalitetu projekta i stvarne potrebe poljoprivrednika. Upravo mala gospodarstva su ta koja nemaju baš nikakve uvjete prijavljivati se ni na mjere ruralnog razvoja i ostale nacionalne mjere, zbog toga mi je Koprivničko-križevačka županija morala imati sluh i za njih. Zbog tog smo i obuhvatili ove godine gospodarstva koja su ispod ekonomske veličine, ispod 3000 eura. Tako da do sad su ta sredstva mogla koristiti samo velika obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a sad se na naše mjere mogu javiti i ti manji.
1: Kazala je Deskar. Dodajmo kako je Koprivničko-križevačka županija objavila javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda.
8: Bitno je i za proizvođača i za kupca da je lanac opskrbe sa što manje posrednika, odnosno da se poveže proizvođač izravno s kupcem, mora se osigurati bolja dostupnost lokalnih proizvoda potrošačima. Proizvođači voća i povrća imaju ovdje najveći potencijal kod nas da dohvate kupca bez nekoliko posrednika i da se svi osvijestimo kako treba kupovati domaće proizvode. Sad još više otkad u trgovinama postoji natpis zemlje podrijetla. U sljedećim danima imamo plan proći po tržnicama i podijeliti informativne letke našim proizvođačima da se jave na tu novu županijsku mjeru za kratke lance opskrbe. Novom mjerom se sufinancira 50% troškova zakupa prodajnog prostora ili ostali troškovi javnih površina, do maksimalno do 500 eura. Sve su mjere osmišljene tako da proizvođačima pomognu konkretnim ulaganjima i cilj nam je da im pomognemo i neka se prijave.
0: Kronika tjedna.
1: Župan Tomislav Golubić posjetio je ljekarnu Korlu, koja je uključena u sustavu županijskih ljekarni ljekarne Koprivnica, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost ljekarničke skrbi građanima Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Ravnatelj županijskih ljekarni Siniša Fabijanec istaknuo je kako otvorenje ljekarne predstavlja važan korak u daljem jačanju dostupnosti i kvalitete ljekarničkih usluga, te podsjetio na nedavno uvedeno jedinstveno dežurstvo koje građanima omogućuje jednostavniji i sigurniji pristup lijekovima i stručnom savjetu 24 sata dnevno. Župan Tomislav Golubić naglasio je važnost kontinuiranog ulaganja u zdravstveni sustav i dostupnost zdravstvene skrbi svim građanima. Dodajmo kako su uz župana Golubića prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić, član upravnog vijeća ljekarni Koprivnica Dragutin Korošec, županijski pročelnik Ivan Biškup te gradski pročelnik Dario Jembrek.
0: Kronika tjedna.
1: Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Kloštru Podravskom obilježen je dan općine Kloštar Podravski. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Kloštar Podravski Marijan Belec, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Siniša Pavlović.
9: U posljednjih godinu dana posebno bih istaknuo projekte izgradnje nove tržnice i provedbu projekata aglomeracije. Riječ je o investicijama koje imaju dugoročan značaj za kvalitetu života naših mještana. Ponosan sam što smo uspjeli pokrenuti i realizirati projekte koji će se ostvariti na konkretan i trajan doprinos našoj zajednici. U narednom razdoblju među najvažnijim projektima izdvojio bih izgradnju dječjeg vrtića te nastavak modernizacije pješačkih staza. Izgradnja dječjeg vrtića je jedan od ključnih prioriteta jer želimo osigurati kvalitetnije uvjete za najmlađe i njihovim roditeljima omogućiti bolju dostupnost predškolskog odgoja. Moja najveća želja i cilj je do kraja mandata pokretanje i realiziranje projekta Terme Kloštar. Vjerujem kako bi taj projekat imao veliki značaj za razvoj naše općine, ne samo u turističkom smislu, već i kroz otvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva i stvaranje dodatnih sadržaja za naše mještane i posjetitelje.
1: Naglasio je to načelnik te istaknuo kako općina kontinuirano ulaže u sport, a važnu ulogu imaju i udruge koje svojim radom doprinose očuvanju tradicije. U ime prisutnih načelnica i načelnika općina te gradonačelnika gradova govorio je saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, koji je čestitao načelniku na hrabrosti i odlučnosti, ali i na velikom maru da se svi projekti završe i financijski pokriju, što je danas prioritet. Čestitke povodom dana općine uputio je i župan Tomislav Golubić.
10: Je u onom najistočnijem dijelu naše županije, općina koja definitivno ima tradiciju, ima kulturu koju, s kojom se ponosi, koju sebično čuva, a spomenut ću tradiciju poljoprivrede. Danas smo imali priliku sudjelovati u otvaranju tržnice, jedan prekrasan projekt gdje stvarno je trebalo odlučnosti, trebalo je hrabrosti, međutim načelnik zajedno sa svojim suradnicima uz support što države, što županije, ali svih ostalih prijatelja koji su danas ovdje u dvorani, to je uspjelo napraviti. Velike čestitke, čestitke također i na aglomeraciji koja se ide svojim kraju, koja se završava. Veliki su to projekti na području naše županije, tri velike aglomeracije, Koprivnica, Križevci i Đurđevac, definitivno donose onaj jedan nadstandard koji do sad ljudi nisu imali. I onda se znalo desiti da, eto, ako nemam kanalizaciju u Kloštru, idem živjeti u Đurđevcu, idem živjeti u Koprivnicu. I siguran sam da svaki taj projekt koji se završi i koji omogućuje da uvjeti života u Kloštru Podravskom budu što slični uvjetima života u Đurđevcu, u Koprivnici, u Zagrebu, će omogućiti da ljudi ostanu živjeti u Kloštru, imati djecu, odgajati djecu, provesti svoj život u jednoj prekrasnoj općini kao što je to Kloštar Podravski. Mislim da svi ti potezi načelnika općinskog vijeća definitivno idu u tom smjeru da se općina Kloštar Podravski razvija u buduće.
1: Naglasio je to župan, dok je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo značaj projekta aglomeracije za ovu općinu, kazavši da su osigurana velika europska sredstva, to je sufinanciranje.
11: Kad pogledamo da je danas borba za svaki kilometar asfalta, da ga napravimo, da se naslikamo uz njega, da smo napravili stazu ili nešto, kroz ovaj projekt je na području općine Kloštar Podravski napravljeno 21,4 km asfaltnih površina, odnosno cesta. To je rad vlade, to je rad nas saborskih zastupnika koji smo lobirali za ovaj projekt tamo 2018. godine i borili se da uđemo i da budemo dio tih aglomeracija koje su se provodile na području naše županije, i to je temelj na kojemu se može u općini Kloštar Podravski stvarati i obnavljati novi život. Kuća bez ovih priključaka neće dobiti nove stanovnike, jer moramo imati infrastrukturu. Ja pozivam načelnika i sve ljude koji sudjeluju

0: što je kloštar. Razvijalo se uz crkvu i polje, a ovdje živi, uvijek su ljudi živjeli od svog poštenog rada, sa svješću da su dio nečeg većeg, to je stoljećima oblikovalo ovu zajednicu. Zato su nam ovakva mjesta važna u Hrvatskoj, bogata smo država kulturom, tradicijom i baštinom, čuvamo osjećaj pripadnosti i svi smo uvijek vrlo ponosni, gdje god dođem, svi smo ponosni na svoj kraj, korijenje, jer tu se najbolje vidi i odgovornost za svoj zavičaj. I moram priznati, idem po dosta ovakvih prigoda, ali ovdje zaista prvi put gdje vidim ovakav jedan poseban domoljubni osjećaj, naglasak na hrvatski domovinski obrambeni rat, na naše branitelje i ljude koji su ovdje generala.
1: Dodajmo kako su svečanoj sjednici prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, počasni građanin kloštra podravskog general Mladen Markač, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije i Hrvatske.
2: Kronika tjedna.
1: Nakon dvije godine od početka radova u kloštu Podravskom svečano je otvorena tržnica Kloštar, projekt vrijedan 1,13 milijuna eura, a realiziran je uz potporu Ministarstva poljoprivrede, Vlade Republike Hrvatske i Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Kako je istaknuo načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, na području općine djeluje 273 OPG-ova, a sama tržnica će poslužiti kao mjesto plasmana domaćih proizvoda i za male proizvođače iz susjednih općina i gradova. Prostor tržnice obuhvaća 8 poslovnih prostora s rashladnim uređajima, unutarnji dio s velikom hladnjačom za skladištenje proizvoda i vanjski dio koji se sastoji od 30 prodajnih stolova. U tijeku je javni poziv, a interes do sada je iznimno velik. Pazili smo na naš susjedni grad Đurđevac, na susjednu općinu Pitomača i naša tržnica će zato raditi drugim danima, kazao je Pavlović. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ujedno izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, kazao je kako je veliko zadovoljstvo ulagati u ruralne krajeve, naročito kad vidi kako mladi nastavljaju tradiciju bavljenja poljoprivredom. Budućnost je udruživanje naših poljoprivrednika kako bi bili konkurentni i kako bi imali osiguran plasman na naše tržnice. Ovo je prva koju otvaramo u svom mandatu i morat ću je obilaziti i pratiti rad naših OPG-ova. Tržnica je srce svakog mjesta i zato je jako važno da smo se danas ovako okupili, kazao je ministar koji je potom tržnicu Kloštar i svečano proglasio otvorenom. Otvorenju su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, saborski zastupnici Darko Sobota i Josip Đakić, počasni građanin kloštra Podravskog general Mladen Markač, te brojni načelnici i gradonačelnici s područja Koprivničko-križevačke županije i Virovitičko-podravske. Dodamo kako je uoči otvorenja, prostor tržnice poslužio kao mjesto održavanja humanitarne likovne kolonije u organizaciji udruge Kloštranska paleta, a čija su sredstva namijenjena za opću bolnicu Tomislav Barde Koprivnica.
2: Kronika tjedna.
1: Načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić kazao je u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija kako se i ove godine u općini mogu pohvaliti brojnim odrađenim projektima, osobito po pitanju prometne infrastrukture.
3: Jako smo puno ulagali konstantno u prometnu infrastrukturu, znači sad evo pred mjesec, dva smo ishodili uporabnu dozvolu, što znači završetak radova na elementima za smirivanje prometa, odnosno šikani na križanju ulice Petra Preradovića i Trga Slobode, tamo pored vrtića. Na jedan zgodan način se promet usporio, a bez da smo postavljali ležeće policajce koji baš nisu previše popularni, i tim smo sigurno povećali sigurnost prije svega djece zbog blizine vrtića, blizine osnovne škole, a i svih onih sadržaja koji se nalaze u centru mjesta. Nadalje, dovršene su radovi na drugoj fazi biciklističko-pješačke staze u Dravskoj ulici, ukupne dužine oko 1600 metara. Nastavljamo svake godine, tako i ove, sa izgradnjom, modernizacijom cesta, tako da je ove godine odrađen jedan odvojak ceste u ulici Trepče, gdje smo evo još se primakli onom cilju koji je davno postavljen, da svaka naseljena kuća u Ferdinandovcu mora imati pristojan put, i sad se već stvarno približavamo tome dijelu. A pohvaljam isto tako i suradnju sa županijskom upravom za ceste, gdje već par godina pomalo dionicu po dionicu obnavljamo cestu između Lepe Greda i Brodića. Za ovu godinu je plan da se spoji onaj dio od

0: Ribičkog doma do križa, odnosno križanja sa Dravskom ulicom u dužini oko 1650 metara, uh-huh. tako da i taj naš takozvani bend bude bez rupa i da se bude radilo to i dalje kak treba.
1: Istaknuo je kako se dovršavaju radovi na aglomeraciji i pročistaču, a u suradnji sa županijom Ferdinandovac je među rijetkim malim mjestima koja su ugradila punionicu električnih automobila, dok je za mlađe sumještane osobito zanimljivo i provođenje optičkog kabla za brzi internet. Općina Ferdinandovac uskoro slavi Dan općine i nebeskog zaštitnika župe Svetog Ferdinanda Kralja. Tom prilikom održat će se svečana sjednica uoči koje će u osnovnoj školi Ferdinandovac biti upriličeno potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i dogradnju škole, a kojim će prisustvovati župan Tomislav Golubić ispred županije kao osnivača. Ugovor je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a cilj je uvođenje jednosmjenske nastave već od školske godine 2027-2028. Uz dogradnju škole u planu je i još nekoliko značajnih projekata.
0: Sigurno nas veseli i pogled u budućnost, gdje već sad imamo niz velikih projekata koji su osigurani kroz sufinanciranje. To bih prije svega želio naglasiti natječaj koji je proveden uspješno, zelena urbana obnova, gdje je naš projekt zelene obnove Ferdinandovca prošao, vrijednost projekta nekakvih 1.250.000 eura, od čega nam je 85% će biti osigurano sufinanciranje, oko 1.054.000 eura, i tim projektom ćemo urediti preko 5 hektara javnih zelenih površina u širem centru Ferdinandovca, i to će krenuti u realizaciju ove godine, dovršetak se planira u idućoj godini i sigurno će nakon toga Ferdinandovac imati jednu novu vizuru. Imamo još nekih dragih, ne toliko zahtjevnih projekata za što su nam odobrena sufinanciranja: izgradnja novog teniskog igrališta, to se planira realizirati u ovoj godini, i isto tako nam je odobreno sufinanciranje za ugradnju reflektora na glavnom terenu nogometnog igrališta, i to profi reflektora koji će omogućivati ne samo treniranje nego i odigravanje i službenih utakmica na našem igralištu, što će nadam se rezultirati većim interesom i klincom za treniranje.
1: Kazao je Maletić, te sve mještane Ferdinandovca i njihove goste te slušatelje Podravskog radija pozvao na brojna događanja u sklopu programa proslave Dana općine. Cijeli program možete pročitati na web stranici Podravskog radija, a emisije susjedne općine pogledati na našem YouTube kanalu.
2: Kronika tjedna.
1: Predsjednik udruge vinogradara Aršan Pitomača Zlatko Škrinjar pozvao je prijateljsku udrugu vinogradara Đurđevac na izlet na područje vinogorja Turnašice, Aršanja i Gorički. Izlet je bio zabavan i edukativan, a na kraju je bila prava fešta uz poznate pitomačke tamburaše. Predsjednik đurđevačke udruge Matija Vogrinčić i pitomački predsjednik Škrinjar vjeruju da je to početak jedne prave pajdašije i spajanje dviju goričarskih udruga. Đurđevački vinogradari su se domaćinima zahvalili i pozvali ih da dođu pogledati neke od lokacija đurđevačkih vinograda uz vjeru u uspješnu i plodonosnu suradnju. Važno je za reći da su na izletu bili članovi upravnog odbora te članovi organizacijskog odbora i potakači koji su sudjelovali na izložbi vina Đurđevo 2026. Već sljedeći susret je ovu nedjelju kad pitomačani skupljaju uzorke vina za svoju izložbu, a ovim putem još jednom veliko hvala gospodinu Škrinjaru i svim pitomačkim vinarima koji su nas najljepše ugostili, poručio je Vogrinčić.
2: Kronika tjedna.
1: Objavljen je novi LAG natječaj za jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede. Lokalna akcijska grupa Podravina objavila je natječaj namijenjen OPG-ovima, obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama za ulaganje u razvoj i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje. Kroz natječaj se dodjeljuje potpora do 22.000 eura za ulaganje u mehanizaciju, opremu i preradu, mogućnost je financiranja digitalizacije i obnovljivih izvora energije, te je povećan intenzitet potpore za mlade poljoprivrednike i mlada gospodarstva. Rok za podnošenje prijava je do 19. lipnja, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općine Podravske Sesvete.
2: Kultura.
1: Grad Đurđevac nastavlja s restauracijom oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, koji su upisani kao pokretno kulturno dobro Republike Hrvatske. Putem natječaja Ministarstva kulture i medija, grad je uspješno osigurao 18.900 eura za restauratorsko-konzervatorske radove na obnovi oltara. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za cjelovitu obnovu vrijednog sakralnog inventara. Inventar čine tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka, koji se spominju još 1824. godine, a potječu iz 18. stoljeća. Sakralni inventar upisan je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te predstavlja važan dio kulturne baštine Đurđevca. Ova obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njezine 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Oltari se obnavljaju svake godine po segmentima kako bi se posebno u cijelosti restaurirali i sačuvali za buduće generacije.
2: Kronika tjedna.
1: U Veteranskom centru Petrinja održana je svečana primopredaja likovnih radova nastalih na 13. likovnoj radionici Peski Art 2025. Đurđevac sa svečanom izložbom Podravina svojemu generalu organiziranoj u čast hrvatskog generala Mladena Markača. Pod geslom Ranjenom gradu ponovno izraslom iz pepela ovom je prigodom darovano 50 slika, a primopredaje je nazočio i sam general Markač. Svečanosti su nazočili general Josip Lucić, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja i ravnatelj Veteranskog centra, izaslanik župana Sisačko-moslavačke županije Nenad Bužanić, koordinator udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije te zamjenica gradonačelnice grada Petrinje Tea Rambovček Aleksić, a skupu su se pridružili prijatelji umjetnici iz Petrinje koji su sudjelovali u ovoj manifestaciji, kao i predsjednik HVIDRA Petrinja i član upravnog vijeća Veteranskog centra Anton Pintar. Svečanost je započela polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gdje je izaslanstvo udruge Peski Art i organizatora manifestacije položilo vijenac i zapalilo svijeće i tako odalo počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Program je nastavljen u Veteranskom centru Petrinja, gdje je okupljena pozdravila voditeljica podružnice Adriana Nenadić. Nazočnima se zatim obratio Franjo Mihočka, predsjednik udruge Peski Art Đurđevac, istaknuši kako se ovom manifestacijom čuva uspomena na važne trenutke hrvatske povijesti, te odaje počast hrvatskim braniteljima, posebno generalu Mladenu Markaču. Istaknuo je dugogodišnje prijateljstvo između Podravine i Petrinje, zbog čega su likovni radovi darovani upravo Veteranskom centru Petrinja. Uslijedilo je potpisivanje darovnice, kojim činom je predana donacija 50 likovnih radova u trajno vlasništvo ustanovi Veteranskog centra u Petrinji, a nakon toga nastavljeno je druženje domaćina, gostiju i korisnika Veteranskog centra u Petrinji uz razgledavanje postavljene izložbe u atriju Veteranskog centra.
2: Kronika tjedna.
1: Muzej grada Đurđevca obilježio je Međunarodni dan muzeja otvorenim vratima. Bila je to prilika za isticanje njegove važne uloge kao baštinske i obrazovne institucije koja prikuplja, čuva i prezentira kulturnu baštinu kroz razne publikacije, izložbe, radionice, programe, projekcije i druge sadržaje. Raznovrsni programi muzeja učinili su muzej zadnjih godina primamljivom destinacijom za mnoge domaće, ali i inozemne posjetitelje gotovo sa svih kontinenata.
2: Kronika tjedna.
1: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je 12. ljeto na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. Prisutni su bili župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina koja obuhvaća općinu Legrad, pa samim time i jezero Šoderica, Nikola Cik, producent Tomislav Jurenec i Ljubomir Ijan Kerekeš. Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček kazao je kako ovaj kazališni repertoar našem podravskom kraju daje novu umjetničku vrijednost.
3: Ovo je zapravo tak kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše podravsko more daje nekakvu novu, odnosno ne novu, da čujemo 12 godina, da dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži uvijek stolica više, dakle tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašim, vašim kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine da ćemo ovaj oboriti rekord. Osim kazališnog repertoara koje vrlo rado suportiramo i suorganiziramo, malo smo razmišljali da se na dodatni način još oplemeni ovaj lijepi prostor, pa evo se radi sa općinom Legrad i resornom turističkom zajednicom, planiramo i napraviti jednu ribičku feštu i naravno svjedoci smo da imamo krasnu dravsku gastronomiju u kontekstu okusa podravske tradicije, pa ćemo čitavu lepezu ribljih specijaliteta prezentirati u degustacijskom smislu posjetiteljima.
1: Na kraju se svima obratio i župan Tomislav Golubić.
4: Nemojte doći na Šodericu gledati Kerekeš teatar ako se hoćete zbedirati, ako hoćete plakati i ako hoćete nekakvu... Dođite ako se hoćete nasmijati, ako se hoćete dobro zabaviti. U suprotnom, nemojte dolaziti na Kerekeš teatar na Šodericu. Međutim, već 11 godina dokazujete da ljudi se žele nasmijati, da se žele zabaviti, da ljudi žele doći i provesti lijepo i ugodno vrijeme i siguran sam da će tako biti 12. sezona ljeta na Šoderici, Kerekeš teatra. I da, Šoderica kao jedan, posuni se reći, biser turizma naše županije, naše Podravine i Prigorja, jednostavno nas obvezuje, nemamo mi pravo ne voditi brigu o Šoderici. I tu se moram zahvaliti i lokalnoj turističkoj zajednici, ali i županijskoj turističkoj zajednici koji su ove godine odlučili upgradeati ljeto na Šoderici sa nekim novim programima. Želja nam je da u buduće to ljeto na Šoderici stvarno bude jedna reprezentativna manifestacija koja će osim Kerekeš teatra imati i masu nekih drugih stvari gdje će ljudi cijelo ljeto moći doći, uživati u našim prirodnim ljepotama Šoderice, ali isto tako svim programima i manifestacijama koje će se ovdje dešavati.
2: Sport.
1: U Makarskoj i Splitu održano je sportsko-plesno natjecanje HSPS, bodovni turnir i kup u standardnim i latinsko-američkim plesovima. Plesni parovi plesnog kluba Ritam Đurđevac ostvarili su izvrsne rezultate osvojivši maksimalan broj zlatnih medalja, dok je u pojedinačnoj konkurenciji osvojena i srebrna medalja. Plesni parovi Ivan Preksavec i Evelin Švetak te Luka Lauš i Sara Kovač osvojili su prvo mjesto u bodovnom turniru i kupu, a u pojedinačnoj skupini je Klara Senjen osvojila drugo i peto mjesto, Marta Dugalija četvrto i šesto mjesto, a Uno Janković šesto i sedmo mjesto. Iz grada Đurđevca su čestitali svim natjecateljima na odličnim rezultatima, uloženom trudu i uspješnom predstavljanju kluba i grada Đurđevca.
2: Vrijeme.
1: I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo, mjesemice i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Maksimalna temperatura do 29.
2: Kronika tjedna.
5: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Boss Trend Klesarstvo. Firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
1: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova, stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
4: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena. Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Što se tiče stanja u prometu, do kraja nedjelje prometa nema previše na podravskim glavnim cestama i po mjestima i gradovima. Ja vam želim sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju, uz napomenu samo da je najavljen nadzor brzine kretanja vozila danas za nedjeljnu u predvečernjim satima. Đurđevac, Molve, Grede, prometni pravac u vremenu od 16 do 19 sati. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju.
8: Najslušaniji hitovi 87,6.
6: Dobar dan, želim vam
9: Podravski radio.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
7: U nastavku programa Podravskog radija primili smo i nekoliko vaših glazbenih želja koje ćemo sada svirati. Povodom prve pričesti Lane Kovačević i uz velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku, veselu zabavu želim Dragan Vukoje s obitelji.

I posljednja glazbena želja ide i od Podravskog radija povodom prve pričesti Lane Kovačević. Velike čestitke Lani, mami Marini i tati Darku. Sretno!

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđeva-Sviri, Ferdinandovac i Podravske Sesvete vrijedan 57 milijuna eura s PDV-om ulazi u završnu fazu s više od 96% realizacije. Radovi su započeli 2021. godine, dok su pripreme projekta krenule još 2017. godine. Gotovo 98% sredstava osigurano iz EU fondova, državnog proračuna i Hrvatskih voda, dok će lokalni proračun sudjelovati s oko 959 tisuća eura. Do sada je izgrađeno više od 30 km vodovodne mreže na kojoj je priključeno gotovo 4000 kućanstava te 77 km kanalizacijske mreže za oko 3000 kućanstava koja će do kraja godine biti puštena u pogon.
2: U Đurđevcu je ukupno uloženo 11,2 milijuna eura i mi smo rekonstruirali vodoopskrbne cjevovode u ulicama Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Bregovita, 1. svibnja, Đure Basaričeka, Antuna Radića, Matije Gupca, Miroslava Krleže u nekakvih 5 km popravljanja, rekonstruiranja da bude kvalitetnije, bolje i novo. Đurđevac također obuhvaća izgradnju kanalizacije u naselju Stiska i rekonstrukciju kanalizacije u Škurdejevoj ulici, a u prigradskim naseljima bazirani smo bili na Čepelovac i Budrovac. Tu je u Čepelovcu izgrađena kanalizacija 3,5 km. U Čepelovcu nam jedan vrlo važan objekt, to je vodosprema Čepelovac koji ima svoj rezervarski prostor 2,5 tisuća kubika. Također izgrađen je jedan vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Čepelovac do vodospreme Budrovac. Ukupna dužina toga je bila 3,2 km. U naselju Budrovac izgrađena je kanalizacija ukupne dužine 3,5 km. Možemo reći da je na području grada, uključujući sva prigradska naselja, izvedeno je preko 1000 priključaka na javnu vodoopskrbu i 455 priključaka na javnu odvodnju. Općina Kloštar Podravski je ostvarila najveći benefit od ovog projekta. U nju je uloženo 20,3 milijuna eura. Izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi u naseljima Prugovac i Kozarevac, dužina 22 km. Zatim izgrađena je kanalizacija u svim naseljima ove općine, ukupne dužine 37 km. Izgrađeno je 1213 priključaka na javnu vodoopskrbu i 966 priključaka na kanalizaciju. A moram spomenuti da uz ove radove izvršeno asfaltiranje čak 21 km cestovnih dionica. U općini Novigrad Podravski uloženo je 3,2 milijuna eura. Tamo je dograđena fekalna kanalizacija u Novigradu, dužine 1 km. Izgrađena je nova kanalizacija u naselju Delovi u dužini 2 km. Izgrađen je tlačni kanalizacijski cjevovod Novigrad Podravski koji je povezan sa Virjem, dužine 3 km. I izgrađeno je 290 priključaka na javnu vodoopskrbu i 396 priključaka na kanalizaciju. Isto tako sanacija prometnica, pješačkih staza u vidu nekakvih asfalterskih radova također je značajna i tu je isto preasfaltiran negdje preko 2 km tih cesta. Vir je u proteklim godinama dosta je samostalno rješavalo svoju infrastrukturu, praktički cijelo Vir je već ona završilo svoje projekte u smislu kanalizacijske mreže. Tu je još preostala su njihova naselja Šemovci i Hampovica koji su ušli u ovaj projekt dužine oko 12 km. Tamo u Virju smo morali proširiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je narasao sa 5000 na 7900 ekvivalent stanovnika i u toj općini izgrađeno je 589 priključaka na javnu vodoopskrbu i 611 priključaka na kanalizaciju i također asfaltirano je otprilike oko 2 km cestovnih dionica. Općina Ferdinandovac 5,8 milijuna eura su uložena sredstva, tamo je u kompletnom naselju izgrađena kanalizacijska mreža 7,2 km. U Ferdinandu je izgrađen jedan potpuno novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 2600 stanovnika. Izgrađeno je 194 priključaka na javnu vodoopskrbu i 288 priključaka na kanalizaciju, te ovim putem onda i asfaltirano oko 3,6 km što cesta, što pješačkih staza.
1: Rekao nam je to Tomislav Kolarić, dodao je kako općina Virje zbog svoje teritorijalne razgranatosti nije uspjela zadovoljiti kriterije Jaspersa za izgradnju kanalizacije, no u sklopu projekta omogućio se priključak na javnu vodoopskrbu za 151 domaćinstvo. Rok dovršetka projekta je do 31. prosinca ove godine, no kako ističe Kolarić, prema pokazateljima s terena, radovi bi mogli završiti ranije, ovisno o općini. Zadovoljan kvalitetom i dinamikom radova, zahvaljujem svima koji su kroz godine bili dio ovog projekta.
2: Zahvaljujem se svim izvođačima radova, zahvaljujem se stručnom nadzoru, zahvaljujem se zaposlenicima komunalija, naravno mojem timu na angažmanu i na profesionalno odrađenom poslu. Zahvaljujem se podršci koju smo dobili od strane skupštine komunalija na čelu s predsjednikom skupštine, to je gradonačelnik grada Đurica gospodin Hrvoje Janči, ali i svim načelnicima koji su u sadašnjem, a i u prošlim mandatima obnašali svoje dužnosti. Sve to bilo u interesu svojih općina. S druge strane, također ne mogu ne spomenuti osobu jednu koja se najviše istaknula u samim počecima ovog projekta. Ta osoba je gospodin Lacković. To moramo javno reći. Doslovno je sa mnom i sa ovim projektom hodao po institucijama kao saborski zastupnik u tom mandatu, kao osoba od političkog legitimiteta, doslovno od vrata do vrata, u cilju da ovaj projekt ugleda svjetlo dana. Dok postoji sinergija u timu od tvrtke koja vodi projekt, a onda ima i podršku i načelnika i gradonačelnika, pa hvala Bogu i saborskog zastupnika, onda to nekako ide brže, a sve u cilju benefita građanima i interesu ove sredine, jer moramo znati da bez izgradnje komunalne infrastrukture nema dalje razvoja. To je osnovni preduvjet za razvoj svake sredine.
1: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija i reprizu emisije u našem programu u nedjelju u 22 sata. Subotnji program proslave Dana općine Kloštar Podravski donio je velike i bogatu ponudu svim posjetiteljima. Započeo je vatrogasnom vježbom u organizaciji vatrogasne zajednice općine Kloštar Podravski s početkom u 10 sati. Članovi vatrogasne zajednice i dobrovoljnog vatrogasnog društva simulirali su oslobađanje auta na koje je palo drvo te gašenje požara koji se proširio po livadi. Brojni posjetitelji mogli su tako vidjeti iz prve ruke kako izgleda rad vatrogasaca. Vatrogasci su također pripremili sadržaj za najmlađe. Djeca su se tako vozila u vatrogasnom vozilu, gađanju boca vodom te u simulaciji vožnje avionom. Slavlje je nastavljeno nogometnim turnirom na igralištu NK Mladosti Kloštar Podravski. Ekipe Suhopolja, Podravski Sesveta, Bilogore Trojstva i Kloštar Podravskog su igrali dvije polufinalne i jednu finalnu utakmicu po 40 minuta te se natjecali koja je ekipa najbolja u nogometu. Cijeli jučerašnji dan obogatilo je kuhanje gulaša kod velikog šatora na nogometnom igralištu koji je ispunio cijeli kloštar svojim mirisima, a oni koji su htjeli probati dobru kapljicu mogli su posjetiti podrum u društvenom domu. Kroz cijeli dan kloštrom je odzvanjao smijeh djece koja su se zabavljala u lunaparku. Večerni dio proslave donio je pak nastup tamburaša. Na pozornicu pod velikim šatorom stigao je popularni tamburaški sastav Fijaker koji je svojim hitovima odmah podigao atmosferu među okupljenima. Uz pjesmu Plesi dobro raspoloženje slavlje se nastavilo do dugo u noć. Kako je bilo u kloštru pogledajte u bogatoj fotogaleriji na našoj web stranici. Koprivničko-križevačka županija, općina Kloštar Podravski, udruga Orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja oranja bili su organizatori 24. natjecanja Orača Koprivničko-križevačke županije koje je održano u Kozarecu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat. Najbolji orači s područja županije pokazali su svoje znanje, preciznost i vještine u oranju, a podržali su i brojni posjetitelji kao i župan Tomislav Golubić s pročelnicima, domaćini načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak, predsjednik županijske udruge Orača Zvonko Ješ, dekanica veleučilišta u Križevcima Marcela Andrata Koren, zamjenik predsjednice Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja Orača Siniša Hrgović, predstavnici tvrtke Podravka, načelnici općina, članovi županijske skupštine, ravnatelji županijskih i drugih ustanova, poljoprivrednici i drugi gosti. U kategoriji pluga ravnjaka prvo je mjesto i ove godine osvojio Saša Višak, dok je drugo mjesto pripalo Matiji Konjačiću, a treće Ivanu Matoteku. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinčević, drugi Zoran Radiček, a treći Kristijan Sučić. U kategoriji Oldtimer najbolja je bila Marija Rac, drugi Ivica Migles, a treći Blaž Tomijek. Najmlađi natjecatelj bio Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomijek. Župan je naglasio kako su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i vrijedni ljudi temelj razvoja Podravine i Prigorja, te kako županija s ponosom podupire rad udruge i njihov trud u očuvanju našeg ruralnog identiteta. Čestitao je svim sudionicima na ostvarenim rezultatima kao i uključenima u organizaciju. Natjecanje je otvorio državni tajnik Tugomir Majdak, a Prigorni su se riječima obratili i predsjednik udruge Zvonko Jež i načelnik Pavlović. Pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar uručila natjecateljima priznanja i nagrade sponzora. Čestitke svim sudionicima 24. natjecanja orača Koprivničko-križevačke županije. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, te je nedavno održana početna konferencija projekta Energetska obnova sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije na Florijanskom trgu u Koprivnici. Projekt ukupne vrijednosti 773 tisuća eura obuhvaća radove i stručni nadzor, a financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 544 900 eura, dok će preostali dio sredstava osigurati Koprivničko-križevačka županija iz vlastitih izvora. Član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako su obuhvaćeni radovi usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije te povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Provedbom projekta očekuje se smanjenje primarne energije za 232 tisuće kilovat sati godišnje, dok će udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznositi 59%. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će ustanove dobiti znatno kvalitetnije uvjete za rad, energetski učinkovit prostor koji će omogućiti određene uštede na energentima. Projekt će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti, kvalitetnim uvjetima rada za zaposlenike te ugodnijem boravku korisnika usluga županijskih ustanova. Najmanju stari zanati u Hlebinama započeo Špek Fest 2026. u organizaciji udruge Stari zanati. Program je jučer započeo već od 10 sati otvorenjem izložbe, radionicom slikanja na staklu te likovnom kolonijom, gdje se moglo uživati u kulturnoj baštini Podravine. Održana je i Naiva Trail 2026. šetnja kroz prirodne ljepote imanja Stari zanati i Hlebina. Od 11 sati imanja Stari zanati širili su se mirisi carskog mesa na roštilju, u čijem se pečenju održalo i natjecanje. Kroz cijeli dan jučer se moglo uživati u raznim aktivnostima, izložbi poljoprivrednih strojeva, degustaciji roštilja, tamburašima i tomboli, a vrhunac je bila definitivno utrka traktorskih kosilica. Podršku manifestaciji svojim dolaskom dali su načelnica općine Hlebine Božica Trnski, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, a ispred domaćina tu je još bio Zlatko Kolarek, predsjednik udruge Klebinskih slikara i kipara Naive. Urnebesna utrka traktorskih kosilica na Špek Festu 2026. je održana, brujali su motori, publika je navijala, a natjecatelji s traktor kosilicama su jurili kroz prašinu i zavoje. Uz tamburaše, miris pečenog carskog mesa i puno smijeha, atmosfera je bila odlična. Dodajmo da je utrku došao podržati i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca, Marijan Ružman. Kako je bilo u Hlebinama, najmanju stari zanati na Špek Festu 2026. pogledajte u bogatim fotogalerijama na Podravski radio HR.
0: Kultura.
1: U Koprivničkom domu mladih održan je koncert u povodu obilježavanja 35 godina djelovanja mješovitog pjevačkog zbora umirovljenika Koprivnica. Na početku programa članovi zbora predstavili su svoj rad i prisjetili se bogatog puta koji su prošli tijekom 35 godina djelovanja. Posebnu zahvalnost uputili su svima koji ih podržavaju, osobito svojoj voditeljici Arijani Šandol, poručili su iz Koprivničke gradske uprave. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio pak kako je 35 godina djelovanja veliki uspjeh koji mogu ostvariti samo ljudi kojima je iskreno stalo do zajedništva i glazbe. 35 godina znači trajati, opstajati i okupljati ljude našeg kraja. Ponosni smo što imamo zbor koji je svih ovih godina dio naših manifestacija i događanja, te koji je stvorio brojne uspomene, poručio je. Koncertu je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, a okupljenima se obratio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je istaknuo kako su se kroz godine stvarale ljubav prema glazbi, prijateljstvo i zajedništvo. Čestitam vam na svim godinama rada i želim vam još mnogo uspješnih godina. Hvala vam što je vaš zbor sastavni dio gotovo svih događanja u našoj županiji, naveo je.
0: Sport.
1: Gotovo cijelu sezonu Koprivnica je bila vodeća momčad treće nogometne lige Sjever, a jučer su svoj rad i trud naplatili i matematički su postali prvaci lige. S 5 bodova prednosti ušla je Koprivnica u posljednja dva kola, jučer ih je čekalo gostovanje u Pitomači koja je uoči susreta bila peta na tablici. Koprivnici je pobjeda garantirala naslov, što su i učinili pobjedivši 0-4. Hat-trick je zabio Brković, a jednog je dodao Esomba. Graničar Đurđevac gostovao je u Grubišnom polju gdje je rano poveo, na kraju je rezultat bio 1-4, dva gola zabio je Božić, jedno Katalenac, dok je jedan bio autogol. Za domaćina Bilogoru zabio je Kunštek. Od ostalih rezultata, Graničar Kotoriba Nedelište 1-1, Bilogora Graničar 1-4, Polet Podravina 2-0, Slatina Međimurje 2-2, Dinamo Domašinec Rudar 1-3, Daruvar Garić 1-2, Pitomača Koprivnica 0-4, a danas u nedjelju igraju Međimurec i Dinamo Predavac.
0: Vremenska prognoza.
1: Cijela nedjelja, cijeli dan pretežno sunčan, vrlo topao, ponegdje i vruć dan. Maksimalne temperature danas mogu doći i do 30 stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradje.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
3: Podravski radio, tvoj signal za

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: Usporavam i pauzu na život, stavljam sve dileme.

0: najslušaniji podravski radio.
1: U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Koprivničke teme.
2: Dragi slušatelji, dobar dan. U emisiji Koprivničke teme danas u programu Podravskog radija pozdravljam gradonačelnika grada Koprivnice, gospodina Mišela Jakšića. Evo za početak, gradonačelniče Jakšić, dobar vam dan i dobrodošli.
3: Hvala vam na vašoj dobrodošlici i dobar dan svim našim slušateljicama i slušateljima.
2: Za početak, Ministarstvo financija objavilo je, gradonačelniče, ažuriranu listu 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstva iz MPO-a uz državne institucije, velike tvrtke. Tu je tek 7 gradova, među kojima je i grad Koprivnica, moramo istaknuti.
3: Da, i već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli. I puno puta sam naglašavao i naglasit ću opet da živimo i radimo u vremenu koje je specifično po svim onim promjenama koje se događaju zapravo u cijelome svijetu, ali isto tako unatoč tom jednom specifikumu danas Koprivnica ima najveći investicijski ciklus unazad 40, 50, 60, 70 godina. I to se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi i revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
2: Nastavno na to, onda uz pomoć toga zapravo, evo, gradonačelniče Jakšić, na ulica grada Koprivnice dolaze i novi autobusi.
3: Konačno su stigli naši novi buseki, kako bi se reklo. To je ono što ide kroz ITU mehanizam, o kojem smo puno pričali, puno raspravljali, puno smo za njega lobirali i drago mi je da se sad vide jasni efekti svega onoga što smo radili i što radimo kroz ITU. Od pješačkih staza u našim partnerskim susjednim općinama do znanstveno-inovacijskog parka u prostorima kampusa za potrebe sveučilišta Sjever i našega poduzetništva, do priprema za gradnju tržnice knjižnice. U tom cijelom paketu našli su se i novi busevi. Ukupna vrijednost projekta je 2,7 miliona eura, od čega je 2,3 miliona europskih sredstava. Busevi su stigli, spremaju se punionice, spremaju se linije, u tijeku je obuka vozača, neke stvari ćemo istestirati, provjeravati, krećemo sa probnim vožnjama, ono sve u punini kreće od rujna ove godine i mogu samo reći da mislim da je ovo veliki iskorak za javni gradski prijevoz grada Koprivnice i naših partnerskih općina. Siguran sam da će to našim sugrađankama i sugrađanima jako puno značiti, a ono što ne smijemo u tome svemu zaboraviti je da idemo sa i tom snažnom jednom notom čuvanja klimatskih uvjeta prilika, jer su busevi na struju, a to će u perspektivi biti jako važno.
2: Evo, istaknimo da su početkom mjeseca krenuli povrati poreza, a rekordan povrat poreza očekuje i Koprivničance, što je dobra vijest.
3: Pa to je dobra vijest za naše sugrađanke i sugrađane, isto tako je to dobra vijest suma sumarum za grad Koprivnicu i za gospodarstvo našeg grada. Jer samo se još jedanput pokazuje taj trend koji imamo u našoj ekonomiji, a to je da Koprivnica danas ima zapravo skoro pa punu zaposlenost, nismo imali nikada toliko radnih mjesta na području grada u posljednjih 30 godina i definitivno je da je to rezultat svega toga. Znamo da ne možemo i ne smijemo na tome stati iz aspekta ovih inflatornih udara koji udaraju po našim građanima i našem gospodarstvu, koje svi jako dobro vidimo i osjetimo, i sigurno je da je tu jedna odgovornost da i dalje stvaramo okruženje gdje će biti moguće dizati plaće naših radnih ljudi, jer oni su u tome svemu, kad pričamo i o projektima i o proračunu, najvažniji. njihov doprinos, njihovo odricanje, njihov rad, njihovi rezultati i uspjesi su ti koji pune proračun grada Koprivnice i zato u konačnici imamo snagu ići u sve te investicije. Ove godine imamo sve zajedno 6106 građana koji su obuhvaćeni povratom poreza, radi se o skoro 2,6 miliona eura, što je 40% više nego prošle godine, doista jedna rekordna brojka, ali ono što bih tu još dodatno apostrofirao da me jako veseli da imamo popriličan broj povrata temeljem zapošljavanja ljudi do 25 i 30 godina starosti, što je isto jedna sjajna brojka i jedan pozitivan demografski pokazatelj.
2: Evo, gradonačelniče Jakšić, idemo malo na građevinska pitanja. Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, trebalo bi postati uskoro kružno. U kojoj je trenutno fazi taj projekt i što će njegova izgradnja značiti za vaše sugrađane?
3: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 miliona eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio lajtmotiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problem i pitanje eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižu i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
2: Evo za sam kraj, ovih ste dana prisustvovali blagoslovu Nove Koprivničke crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a isto tako s druge strane imali ste i sastanak s maturantima povodom njihovog završetka srednjoškolskog obrazovanja.
3: Prije svega čestitke župniku Dominiku Vukaloviću, čestitke svim njegovim suradnicama, suradnicima, naravno velika zahvala i biskupu Radošu. Drago nam je da smo kao grad sudjelovali u toj sjajnoj priči, sjajnoj investiciji i mogu reći da i taj dio grada ili taj kvart je dobio crkveni objekt kakav su svi zajedno zaslužili. Doista je bilo lijepo biti u ponedjeljak tamo sa utorak, pardon, sa njima svima, vidjeti koje je to veselje, koji je ponos, koliko ljudi je bilo i želim im svima puno sreće, puno zadovoljstva u korištenju i obilaženju nove crkve na prostoru naših Podolica. Čestitke još jedan put svima. Isto tako, odradili smo sastanak sa našim maturantima, sa njihovim ravnateljima, kao i uvijek nam je to bilo onako veliko zadovoljstvo, malo se s njima vidjeti, podružiti, čestitati im što su došli do kraja svog obrazovnog puta, zaželjeti im puno sreće i uspjeha u daljem životu, da li u obrazovanju, da li u traženju posla. I ono što je uvijek njima naravno najdraža tema, definirali smo uvjete i način orijade, kao i svake godine do sada, siguran sam da će mi biti jedno veliko veselje, da će se svi zajedno jako zabaviti, bili su s nama i predstavnici policije koji će paziti na aspekt sigurnosti i uopće ne sumnjam da kao i svake godine do sada će sve proći u najboljem redu. Ok, pozivam sve i na oprez, jer sigurno da će ih biti jako puno, ali definitivno je da su zaslužili ovakvu jednu, kak bi se reklo, pravu feštu za kraj svog srednjoškolskog puta.
2: Evo, gospodine Jakšić, hvala vam puno na razgovoru u emisiji.
3: Hvala vam, lijep pozdrav.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji Koprivničke teme danas smo o aktualnostima iz grada Koprivnice razgovarali s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: Vijesti. Dobar dan, premijer Andrej Plenković jučer je istaknuo povodom 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a te ustrojavanja postrojbi HV-a i policije, kako su vlada i Hrvatski sabor protekle godine očuvali dignitet Domovinskog rata i ojačali prava hrvatskih branitelja. Sadašnja i dosadašnje vlade te Hrvatski sabor protekle su godine nastojali očuvati dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja. Mislim da smo to i ostvarili s novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i s unapređenim materijalnim i proračunskim sredstvima, rekao je Plenković tijekom svečanog prijema ispred nacionalne i sveučilišne knjižnice. Prigodnim riječima novinarima se obratio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je naglasio da je postrojavanje prije 35 godina na stadionu u Zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici jedan od povijesnih datuma u stvaranju moderne države Hrvatske. Obljetnici je nazočio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je rekao da je Hrvatska prije 35 godina pokazala da je, iako tada bez vojske, imala ljude koji su bili organizirani kroz policiju. Ministar obrane Ivan Anušić također je komentirao povijesno postrojavanje, ocijenivši da su danas svi ponosni na taj trenutak. Podsjetivši kako je to bilo vrijeme strepnje, Anušić je naglasio da se znalo da će Hrvatska morati u ratu izboriti svoju neovisnost i demokraciju. Govoreći o današnjim oružanim snagama, Anušić je poručio da Hrvatska prolazi kroz najveći proces modernizacije vojske u posljednjih 35 godina. Zbog rata s Iranom i blokade Hormuzskog tjesnaca više od 20.000 pomoraca na stotinama brodovima i dalje je zaglavljeno u Perzijskom zaljevu, među njima i oko 180 hrvatskih pomoraca. Mjesec je dana od kada je revolucionarna garda Irana zapljenila brod Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. Taj broj varira iz dana u dan jer se smjene obavljaju, problemi se generiraju, počinju problemi s opskrbom, s naplatom plaća, s repatriacijom. Hrvatski pomorci su u pravilu ukrcani na dobre kompanije brodove i nemaju tih problema, ali velika većina drugih pomoraca ima, rekao je Neven Melvans iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Ovako situacija dugoročno je neodrživa, ustvrdio je. Melvan je rekao kako su preko obitelji u kontaktu s dvojicom zarobljenih hrvatskih pomoraca na brodu Francesca. U Osijeku je održan hod za život, organizatori i više stotina građana povrkom su poslali poruku o potrebi zakonske zaštite života od začeća do prirodne smrti. Transparenti, pjesma i poruke podrške života obilježili su ovogodišnji hod za život u Osijeku. Hodalo se pod geslom "Prvi korak je zakon". Poseban naglasak stavljen je na podršku i zahvalu svim majkama. U Hrvatskoj je u sezoni gripe zaprimljeno gotovo 41.000 prijava oboljelih, a prijavljeno je 78 smrtnih ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, objavio je to Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zavod pritom napominje da je teško precizno odrediti koliko je smrti izravno uzrokovano gripom, a koliko je posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacija poput upale pluća i sepse. Zaključno, 17. svibnja zaprimljeno je ukupno 40.800 prijava oboljelih, a u posljednjem 20. tjednu pristigle su svega 3 prijave i nije bilo pozitivnih uzoraka na virus gripe, pokazuje podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Vrhunac sezone zabilježen je u 51. tjednu prošle godine, kada je u jednom tjednu zaprimljeno više od 10.000 prijava, što je daleko više nego u prethodnim sezonama. Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu među testiranim uzorcima nije bilo uzoraka pozitivnih na virus gripe. Sport, završena je sezona HNL-a, a na samom kraju posljednjeg 36. kola novi prvaci, nogometaši Dinama, remizirali su s Lokomotivom u utakmici bez pogodaka na Maksimirskom stadionu. Na Maksimiru se skupilo 24.700 gledatelja, što je ovo sezonski rekord stadiona. Cijela subota je bila protkana velikom feštom navijača Dinama diljem zagrebačkih ulica i kvartova. Kako se približavao početak utakmice, tako se veselje sve više selilo prema Maksimirskom stadionu, a on je bio epicentar slavlja i nakon dvoboja protiv Lokomotive. Dakle, ukupni rezultati posljednje kola: Osijek Slaven 2-0, Hajduk Vukovar 6-3, Rijeka Gorica 2-0, Varaždin Istra 2-0, te Dinamo Lokomotiva 0-0. Iz lige ispao Vukovar, a u prvu ligu plasirao se Rudeš. I vrijeme do kraja dana i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo, uz umjereno na oblaku te slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Slušali ste Vijesti. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal

0: najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Malci genijalci. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2026. godine, koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja. A od ukupno 44 različite discipline, strukovna škola Đuđevac ove godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima, dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 sedma mjesta te 1 osmo mjesto. Danas su ovdje sa mnom državni prvaci Zara Horaček, učenica koja osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo.
4: Dobar dan.
3: Anica Čorba, učiteljica frizerstva i Zarina mentorica.
5: Dobar dan.
3: Patrik Novogradec, učenik koji je osvojio prvo mjesto u disciplini izrade programskih rješenja.
6: Dobar dan.
3: Tihomir Robotić, učitelj i Patrikov mentor.
7: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
3: Te ravnatelj strukovne škole Đuđevac, Darko Špoljar.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan još jednom svima i dobro nam došli. Ja vam krenuti s tebom, Zara. Kako je tebi bio osjećaj nakon osvajanja prvog mjesta na državnom natjecanju WorldSkills?
4: Pa osjećaj je bio stvarno neopisiv, presretna sam, ponosna i zahvalna svima koji su bili uz mene tijekom ovog puta. Ovo mi nije samo nagrada, nego ostvarenje jednog velikog sna i dokaz da se sav trud, rad i odricanje na kraju isplate.
3: A kako je tebi bilo, Patrik? Kako se ti osjeća?
9: Meni je bilo super, da, i taj sav trud kroz te sve 4 godine, ne samo zadnjih par mjeseci priprema, se na kraju isplatio i to je to, presretan.
3: Kako ste se vi osjećali, mentori? Kakav je vaš bio osjećaj dok su vam učenici osvojili prva mjesta?
7: Ponos, zadovoljstvo, mješoviti osjećaj, ali uglavnom pozitivno.
5: Pa jako sretno i ponosno.
3: A kako ste vi kao ravnatelj strukovne škole evo doživjeli ova prva mjesta?
8: Pa bio sam s njima na proglašenju i mogu reći da je bila jedna vrsta euforije. Naprosto evo, sreća i zadovoljstvo dobrim rezultatima, evo, odličnim rezultatima.
3: Zara, kad si shvatila ti da želiš upravo frizerstvo kao svoj poziv?
4: Pa još od malih nogu voljela sam uređivati kosu i pratiti frizerski svijet. Uostalom, cijela moja obitelj je u frizerskom svijetu, tako da sam s vremenom shvatila da me to stvarno ispunjava i da želim da upravo to bude moj životni poziv. Najviše me veseli kad kroz svoj rad mogu nekog usrećiti i podići mu samopouzdanje.
3: A kad si ti shvatio, Patrik, da te zanima IT i taj svijet?
9: Pa već u osnovnoj školi ja sam se bavio nekom vrstom robotike, išli smo na natjecanja i da, od onda već me zanima programiranje, robotika i tak to, a još u srednjoj školi se taj interes produbio. Ne.
3: Koliko je bila zahtjevna priprema, Zara, za tebe za natjecanje?
4: Pa pripreme su bile jako zahtjevne i trajale su mjesecima, počele su još od prvog mjeseca i zahtijevale su puno vremena, discipline i odricanja. Svaki slobodan trenutak koristila sam za vježbanje, a čak sam i na Erasmusu u Poljsku nosila svoju lutku i stala kako bi mogla trenirati.
3: Kako su izgledale tvoje pripreme za WorldSkills natjecanje, Patrik?
9: Pa moje pripreme nisu bile samo zadnjih par mjeseci prije natjecanja, to je trajalo sve 4 godine. Kad smo učili od samih osnova pa sve do kraja, a posebno zadnjih tih 3-4 mjeseca kad smo baš radili te sve zadatke za natjecanja, puno sam se pripremao i da, prošao što više toga, naučio i ono što bi se moglo pojaviti i da, to je to, puno rada.
3: A kako ste vi pripremili sve učenike, mentori za natjecanje? Kako su s vaše strane izgledale pripreme?
7: Pa, dosta intenzivno, ali najvažnije od svega je kvalitetna nastava. Znači, najvažniji dio priprema se odrađuje u učionici kad radite kvalitetnu nastavu. Onda dolaze i rezultati. E sad, naravno, iz mentorske perspektive to izgleda malo drugačije. Učenicima naravno da je sve teško kad prvi put vide, ali ja ću opet ponoviti ono što sam ponovio i prvi put kad ste me tu pozvali u emisiju. Lako je biti mentor kad imaš učenika kakav je Patrik Novogradec. Kragujevac. Siguran sam da će Janica isto reći i za Zaru.
5: Pa evo da se nadovežem na kolegu Tihomira. Pripreme za WorldSkills su vrlo zahtjevne. Traže spoj znanja, praktičnih vještina i psihološke spremnosti natjecatelja. Najvažniji dio procesa je kontinuirani rad, velika motivacija učenika i međusobno povjerenje učenika, mentora, znači kod priprema.
3: Zara, što je tebi bilo najteže tijekom natjecanja?
4: Pa najveći izazov bio mi je ostati smirena kad sam pod pritiskom i vremenskim ograničenjem. U takvim trenucima jako je važno ostati fokusiran i vjerovati u sebe i u svoj rad. Naravno, bilo je tu i puno treme jer sam znala koliko truda stoji iza svega.
3: Kako je izgledalo natjecanje tvoje? Od čega se sastojalo sve?
4: Pa sastojalo se od tri rada. Prvi rad nam je bio muška frizura i minival. Za njega sam imala vremena 4 sata. Za drugi rad sam imala 7 do 8 sati. Dobili smo primjer slike bojanje i kreativno šišanje na temu vatra u kosi. Znači ja sam morala totalno sve svoje izmisliti u svojoj glavi. I treći rad sam imala frizuru i bojenje, to smo dobili 3 slike i onda smo izvlačili koju ćemo raditi, znači nismo znali, ja sam morala sve 3 uvježbati skroz i bojanje i frizuru i zato sam imala 3 sata.
3: I to sve kroz 3 dana?
4: Da, zapravo. Tako je.
3: A kako je izgledalo tvoje natjecanje, Patrik?
9: Pa moje natjecanje je isto izgledalo tako kroz 3 dana. Prvi dan je bila prva sesija gdje smo radili desktop aplikaciju. Uglavnom rade se aplikacije za neke poslovne primjene i natjecanje je napravljeno po šemi kako bi to stvarno izgledalo u realnom svijetu. Znači natjecanje su osmislili poslodavci da bi se stvarno, da bi stvarno iskočio onaj koji je najbolji u tome što se zapravo traži danas. Drugi dan smo radili opet jednu desktop sesiju od 3 sata i nakon toga pauza za ručak i nakon toga jedna mobilna aplikacija. I zadnji dan da se to sve zaključi, radili smo na bazama podataka i na kraju prezentirali svoje rješenja pred povjerenstvom.
3: Kako si aplikaciju ovaj put radio?
9: Pa tema nam je bila AgroSmart, sustav pametne poljoprivrede, pa smo imali na tu temu.
3: Koliko je važna kreativnost kod programiranja?
9: Pa kreativnost je važna kod rješavanja nekih problema, tipa ono, pogotovo na natjecanju u nekom kraćem vremenu osmisliti što je efikasnije rješenje za taj neki problem. Ne?
3: A kod tebe, Zara, koliko je važan praktični dio od teorijskog dijela učenja kod frizura?
4: Pa dosta je važan, jer najbitniji je i praktični dio, mislim naravno bitna je i teorija, ali više bitnije da smo spretni, da smo uredni. Urednost je, ja mislim, najbitnija, jer prvo ide urednost pa sam rad, barem meni.
3: Koliko je tebi značila podrška tvojih mentora, to jest tvoje mentorice i tvoje škole?
4: Pa značili su mi jako puno, jer bez njihove podrške ovaj uspjeh sigurno ne bi bio moguć. Mentorica Anica je bila uz mene u svakom trenutku, davala mi je savjete, motivirala me i vjerovala u mene čak i kad je bilo jako teško. Također sam zahvalna školi i profesorima koji su imali razumijevanja za moje obaveze tijekom priprema i natjecanja.
3: A koliko je tebi značilo, Patrik?
9: Pa meni je podrška mentora i škole jako puno značila, samim tim što su mi dali to povjerenje da predstavljam školu na takvom jednom natjecanju, i da, profesor je uvijek tu bio za sva pitanja i rekao je onako kako stvarno stvari stoje, dao najbolje savjete što je mogao i to je na kraju pomoglo i dovesti do tog uspjeha.
3: Onda pitanje za mentore, što je najvažnije kod mentoriranja mladih talenata ovakvih?
7: Pa kod ovako stresnog i visoko profiliranog natjecanja, jako je važno, kao što je i kolegica spomenula, uz teorijsku i praktičnu psihološka priprema. Znači, vi dobro znate da se utrkujete sa satom. Vi imate 3 sata, 4 sata, točno koliko je raspoređeno po pojedinoj sesiji i vi u tom periodu morate napraviti najbolje što znate. I najgore od svega što se može dogoditi je da vas prime panika. Znači, WorldSkills je takav model natjecanja, čisto da podsjetim za slušatelje, 30% zadataka vam je u pravilu zadano, 40% zadatka vam je, ajmo reći, manje više predvidivo, a 30% zadatka je ono što vi kao natjecatelj tako reći prvi put vidite. I sad kako se snađete u toj nepredvidivoj situaciji je u stvari ono što određuje o prva 3 mjesta. I tu je jako važna i, ajmo reći, ona psihološka stabilnost samog natjecatelja, a tu mentor može ili pomoći ili može odmoći.
5: Evo, slažem se s kolegom Tihomirom. ali mislim da isto tako kod mentoriranja ovih naših mladih talenata na za ovako prestižno natjecanje treba prepoznati njihove mogućnosti, istovremeno graditi povjerenje i poticati ih da vjeruju u sebe. Mladi ljudi trebaju podršku, strpljenje i osjećaj da netko vjeruje u njihov potencijal. Mentor nije samo osoba koja prenosi znanje, nego netko tko usmjerava, motivira i pomaže učeniku da razvije sigurnost u vlastite sposobnosti i da ima samopouzdanje.
3: Evo, ravnatelju, koliko škola ulaže u praktičnu nastavu i ovakva natjecanja da učenici mogu postići ovakve izvrsne rezultate?
8: Pa škola nastoji pratiti nastavni plan i program, znači ono što je prvenstveno važno za odvijanje nastave. Naravno, tu su nastavnici ti koji moraju reći što im treba i na koji način to složiti. A drugi dio je opet ono što učenicima specifično, evo i kod Patrika i kod Zare i kod nekih drugih učenika je potrebno da bi ostvarili svoj potencijal. Jer evo, ja isto volim reći, kad god neki učenik dođe k nama u školu, ako ikako može, da iskomunicira što su njegovi prioriteti, što želi od te škole, i onda naravno se nastavimo prilagoditi i opremom i svim drugim stvarima, ne samo da njemu pomognemo, nego da pomognemo i ostalim učenicima da postignu što je moguće više, pa se i na taj način onda dosta ulaže kroz projekte, kroz sredstva iz budžeta, naravno Koprivničko-križevačke županije, jer nam je on osnivač, znači na razne načine, kroz donacije uspijevamo, evo, tu ne radi samo ravnatelj na tome, tu rade i nastavnici, pogotovo na donacijama, gotovo svi nastavnici koji negdje nešto mogu pribaviti, složiti, jave mi i to isto tako rješavamo.
3: Zara, što si ti naučila novo kroz evo, ovo iskustvo natjecanja? Si neke nove vještine naučila baš na natjecanju?
4: Pa, prvo sam naučila koliko su upornost, disciplina i vjera u sebe važni. Također sam puno napredovala profesionalno, naučila bolje organizirati vrijeme, što je baš bilo tamo jako bitno, te raditi pod pritiskom. Ovo iskustvo me učinilo sigurnijom u sebe i još me više motiviralo za budućnost i buduća natjecanja.
3: Jesi ti nešto nam naučio, Patrik?
9: Pa, osim toga što sam učio na tom za natjecanje, naučio sam i puno toga o nekim drugim stvarima, tipa ono, rad pod pritiskom, kao što je već Zara rekla, i ono, snaći se u nekim takvim situacijama, to je sve samo iskustvo za dalje, tako će biti u životu, bit će onih trenutka gdje će trebati nešto brzo napraviti, nešto brzo odlučiti, da.
3: Si nešto posebno ponosan što si napravio tokom natjecanja?
9: Pa na što sam posebno ponosan? Pa naravno posebno sam ponosan na to što sam prvak države, a osim toga cijelo to iskustvo i sve što sam naučio tijekom priprema i tijekom samog natjecanja sigurno će mi puno pomoći u daljem školovanju. I
3: jesi li ti, Zara, posebno ponosan na neku frizuru od te tri?
4: Pa ponosan sam na sve tri, možda najviše na mušku zato što nisam baš u tome vješta, ali ponosna sam i na ove dvije ženske frizure i bojanja jer dobro sam se snašla i stvarno sam ponosna na sebe. Mislim, znala sam da mogu puno više, ali stvarno vrijeme mi nije dalo, tako da dobro je.
3: Evo, ravnatelju, što ovakvi uspjesi znače za promociju škole?
8: Najbolje je kad uspjeh i dobar rezultat promovira bilo što, bilo koju tvrtku, firmu, pogotovo školsku ustanovu, to govori samo za sebe. A ono što je velim pozadina toga svega, to su već mentori i rekli, znači to je dugogodišnji kvalitetan rad i u nastavi, i rad sa učenicima, i komunikacija s roditeljima, i komunikacija sa, znači, upravom škole da se napravi sve ono što treba. Znači, to evo naprosto može biti samo potvrda toga da smo na dobrom putu, ali isto tako je jedan poticaj da napravimo još i dodatne promjene i dodatne korekcije u onom smislu gdje smo evo sada vidjeli da bi mogli puno bolje još stvari posložiti.
3: Da se nadvežemo onda na to, Zara, da li se planiraš ti baviti frizerstvom i nakon svojeg školovanja?
4: Pa naravno da. Htjela bi se nastaviti usavršavati svoje znanje i iskustvo u frizerskom svijetu, učiti nove tehnike i razvijati se kao frizerka. Voljela bih jednog dana imati još više natjecanja, edukacija i uspjeha iza sebe, a najveća želja mi je nastaviti raditi posao koji stvarno volim.
3: bi otvorila i salon jednog dana svoj?
4: Pa naravno da bi, pošto morala, mislim nije da moram, ali nastavila bi obiteljsku tradiciju. Ipak sam ja treća u generaciji, tako da...
3: Patrik, da li se ti planiraš nastaviti baviti sa IT-om?
9: Da, naravno. Prvo sad dolazi studij programskog inženjerstva i da, ali uz to svakak rad na nekim svojim projektima, jer to je zapravo najbitnije, da stečem neko iskustvo i u svojim projektima i da probam te neke svoje ideje provesti u možda neku poslovnu priliku, pa da vidim gdje stojim.
3: Mentori, po vašem mišljenju, koliko su ovakva natjecanja, ovakvi uspjesi važni za budućnost, evo, karijeru vaših učenika?
7: Pa itekako su važni, jer prva mjesta otvaraju brojne pogodnosti i brojne nagrade, od recimo izravnog upisa na fakultet, dodatnih bodova za kod upisa na fakultet, pogodnosti recimo kod studentskog doma. Velika stvar, isto tako velika stvar za školu, kad imate državnog prvaka iz neke strukovne discipline ili strukovno obrazovanje vam izgleda tako da se svi kunu u onu suradnju između obrazovanja i tržišta rada, ali kad imate državnog prvaka, onda imate konkretan dokaz da radite dobar posao, jer kao što smo hrpu puta spomenuli, znači model zadataka za WorldSkills su radili poslodavci. To je konkretni dokaz da se u strukovnoj školi Đurđevac radi izvrstan posao.
5: Pa ovakva natjecanja izuzetno su važna za budućnost učenika. Kroz natjecanja stječu novo iskustvo, razvijaju samopouzdanje, uče raditi pod pritiskom i upoznaju standarde struke. Osim toga, ovakvi događaji često im otvaraju vrata budućih suradnji, zapošljavanja i daljnjeg profesionalnog usavršavanja, pa evo ja želim našim dragim učenicima, Patriku i Zari, puno uspjeha u tome i svim našim učenicima, maturantima naše škole.
3: Zara, što bi preporučila mladim ljudima, osnovno školcima koji se možda žele baviti frizerstvom?
4: Pa preporučila bih da budu uporni, strpljivi i da ne odustaju kad postane teško, jer u ovom poslu potrebno je puno rada, vježbe i ljubavi prema onome što radiš i što želiš, ali kada vidiš rezultate svoga truda, osjećaj je stvarno poseban. Važno je vjerovati u sebe i uvijek biti spreman učiti i napredovati.
3: Patrik, što bi ti preporučio mladima koji žele ići u svijet programiranja IT-a?
9: Pa kao i kod svakog drugog usmjerenja, bitno je ne samo se zanimati za to, nego raditi i izvan onoga što morate. Recimo, već kad ste u srednjoj školi, već i u osnovnoj, ne samo raditi ono što treba raditi u školi, nego raditi od doma, raditi na nekim projektima i vidjeti kud vas to odvede. Ne? I vjera u sebe, trud i sve to uvijek se na kraju isplati. I uvijek će se pokazati rezultati.
3: Mentor, imate vi koju riječ možda osnovnoškolcima, mladima koji se žele baviti strukom u kojoj vi mentorirate?
7: Pa u svakom slučaju, kao što smo rekli i na danima otvorenih vrata, najvažnije je da radite ono što volite. Pustite sad predznanje, pustite ocjene, sve ćemo vas naučiti kad dođete kod nas. Bitno je da vi volite zanimanje koje ste si odabrali. Znači, evo, primjer, medicinski fakultet. Dekan medicinskog fakulteta vam, kao u onom svojim pozdravnom govoru studentima, jasno i glasno kaže, ako ste birali medicinu samo zato jer ste čuli da su tu velike plaće, onda bolje da niste odabrali medicinu. Znači, vrijedi vam za apsolutno svaku profesiju. Radite ono što volite. Znači, nije smisao medicine velika plaća, nego je smisao liječenja i pomaganja ljudima. Isto tako nije smisao programiranja, da vi sad snujete o nekakoj megakorporaciji koju ćete jednog dana voditi, nego vi programiranjem zapravo rješavate konkretne probleme koji ljudima olakšavaju život. Isto tako, vožnja, frizerstvo, kozmetika, svaka profesija je posebna na svoj način. Ima svoje prednosti, ima svoje nedostatke. Ali kad radite ono što volite, onda vam i oni nedostaci nisu toliko teški. Znači, moja poruka bi bila, upoznajte sebe, rano otkrijte svoje talente i odite u onom smjeru da radite ono što volite.
5: Pa evo, kolega Tihomir je, dragi slušatelji, već sve spomenuo, a ja bih se samo nadovezala da vjerujem da ove naše pobjede naših dragih učenika i naše škole, osnovnoškolci budu prepoznali vrijednost naših zanimanja i trud i rad naših kolega i nas samih u našoj školi i da se budu odlučili za strukovno obrazovanje kod nas.
3: Evo i ravnatelju, kakvi su daljnji planovi škole nakon ovih velikih uspjeha? Da li će ići na svjetsko natjecanje ili?
8: to ne ovisi o nama, ovisi o organizatorima ovog natjecanja, da li će ih pozvati i delegirati da dalje. Ja bih volio da se njihovo evo pojavi na svjetskom WorldSkills natjecanju. Bilo bi to jako puno i za njih, a naravno nama, mi smo uvijek ponosni na uspjehe naših učenika, nisu to samo naši, to su prvenstveno njihovi uspjesi, ali gledajte, lijepo vam je kad ste s nekim radili, kad ste bili dio nečije evo, dobre priče, pa i poslovne priče kasnije, ona, imate dobar osjećaj. Znači, jer gledajte, vi rezultate u obrazovanju ne vidite odmah. U obrazovanju se rezultati vide puno godina unaprijed i tek tada vidite da li ste sve dobro radili. Ono što, evo, je već i kolega Tihomir i Anica isto tako su rekli, ovdje mi u strukovnoj školi Đurđeva stvarno nastojimo osmišljavati najbolji mogući način koji trenutno znamo i na koji trenutno možemo provoditi nastavu, provoditi projekte, provoditi sve ove stvari koje provodimo. Lijepo surađujemo, dogovaramo se, kritiziramo jedne druge, gledamo da iz toga izvučemo najbolje i na taj način probamo evo, biti tu na usluzi i budućim učenicima i sadašnjim učenicima u onim njihovim, upravo onome što evo i ovdje rečeno, nekakvim htjenjima što žele napraviti u svom životu. Srednja škola je, sam naziv govori srednja, znači to je neka srednja stepenica u tom nekakvom, u pripremi za život. Naravno, tu ovisno o tome koje zanimanje upišete, da li je to, da li ćete na fakultet, da li ćete evo biti ko obrtnik, kozara i slično, ili poduzetnik u bilo kom dijelu, mi smo tu da u tom nekom, u tom srednjem koraku nešto da pomognemo učenicima da spoznaju i dodatno i sebe i svoje sposobnosti i na kraju krajeva i da steknu samopouzdanje u onom zanimanju u kojemu su najbolji i da im evo ono što možemo napravimo maksimalno dobro. Neću reći maksimalno super jer nikad ne postoji to, ali evo, to je to.
3: Evo, hvala vam na razgovoru i na poticajnim riječima, Zara i Patrik.
9: Hvala vam.
4: Hvala.
8: Hvala.
3: Hvala i na vašim poticajnim riječima, mentori.
6: Hvala i vama isto.
7: Hvala, pozdrav slušateljima.
3: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Malci genijalci razgovarali smo sa državnim prvacima WorldSkills natjecanja, Zarom Horaček i Patrikom Novogradcem, te njihovim mentorima Anicom Čorba i Tihomirom Robotićem i ravnateljom strukovne škole Đurđevac Darkom Špoljarom. Do slušanja.
10: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Slušali ste reprizu emisije.
11: Dobar dan!
12: Iz srca Podravine.
11: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio, tvoj signal

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Ja volim plave oči u maglama sivim, volim cijeli

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Dobar vam dan, projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac-Vir, Ferdinandovac i Podravske Sesvete vrijedan 57 milijuna eura s PDV-om ulazi u završnu fazu s više od 96% realizacije. Radovi su započeli 2021. godine, dok su pripreme projekta krenule još 2017. godine. Gotovo 98% sredstava osigurano je iz EU fondova, državnog proračuna i Hrvatskih voda, dok će lokalni proračun sudjelovati s oko 959 tisuća eura. Do sada je izgrađeno više od 30 km vodovodne mreže na kojoj je priključeno gotovo 4000 kućanstava te 77 km kanalizacijske mreže za oko 3

0: 3000 kućanstava koja će do kraja godine biti puštena u pogon.
1: U Đurđevcu je ukupno uloženo 11,2 milijuna eura i mi smo rekonstruirali vodoopskrbne cjevovode ulicama Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Bregovita, 1. svibnja, Đure Basaričeka, Antuna Radića, Matije Gupca, Miroslava Krleže, u nekakvih 5 km popravljanja, rekonstruiranja da bude kvalitetnije, bolje i novo. Đurđevac također obuhvaća izgradnju kanalizacije u naselju Stiska i rekonstrukciju kanalizacije u Škurdejevoj ulici, a u prigradskim naseljima bazirani smo bili na Čepelovac i Budrovac. Tu je u Čepelovcu izgrađena kanalizacija 3,5 km. U Čepelovcu nam jedan vrlo važan objekt, to je vodosprema Čepelovac koji ima svoj rezervarski prostor 2500 kubika. Također izgrađen je jedan vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Čepelovac do vodospreme Budrovac. Ukupna dužina toga je bila 3,2 km. U naselju Budrovac izgrađena je kanalizacija ukupne dužine 3,5 km. Možemo reći da je na području grada, uključujući sva prigradska naselja, izvedeno je preko 1000 priključaka na javnu vodoopskrbu i 455 priključaka na javnu odvodnju. Općina Kloštar Podravski je ostvarila najveći benefit od ovog projekta. U nju je uloženo 20,3 milijuna eura. Izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi u naseljima Prugovac i Kozarevac, dužina 22 km. Zatim izgrađena je kanalizacija u svim naseljima ove općine, ukupne dužine 37 km. Izgrađeno je 1213 priključaka na javnu vodoopskrbu i 966 priključaka na kanalizaciju. A moram spomenuti da uz ove radove izvršeno asfaltiranje čak 21 km cestovnih dionica. U općini Novigrad Podravski uloženo je 3,2 milijuna eura. Tamo je dograđena fekalna kanalizacija u Novigradu, dužine 1 km. Izgrađena je nova kanalizacija u naselju Delovi u dužini 2 km. Izgrađen je tlačni kanalizacijski cjevovod Novigrad Podravski koji je povezan sa Virjem, dužine 3 km. I izgrađeno je 290 priključaka na javnu vodoopskrbu i 396 priključaka na kanalizaciju. Isto tako sanacija prometnica, pješačkih staza u vidu nekakvih asfalterskih radova također je značajna i tu je isto preasfaltirano negdje preko 2 km tih cesta. Vir je u proteklim godinama dosta je samostalno rješavalo svoju infrastrukturu, praktički cijelo Vir je već ona završilo svoje projekte u smislu kanalizacijske mreže. Tu je još preostala su njihova naselja Šemovci i Hampovica koji su ušli u ovaj projekt dužine oko 12 km. Tamo u Virju smo morali proširiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je narasao sa 5000 na 7900 ekvivalent stanovnika i u toj općini izgrađeno je 589 priključaka na javnu vodoopskrbu i 611 priključaka na kanalizaciju i također asfaltirano je otprilike oko 2 km cestovnih dionica. Općina Ferdinandovac, 5,8 milijuna eura je uložena sredstva, tamo je u kompletnom naselju izgrađena kanalizacijska mreža 7,2 km. U Ferdinandu je izgrađen jedan potpuno novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 2600 stanovnika. Izgrađeno je 194 priključaka na javnu vodoopskrbu i 288 priključaka na kanalizaciju, te ovim putem onda je asfaltirano oko 3,6 km što cesta, što pješačkih staza.
0: Rekao nam je to Tomislav Kolarić, dodao je kako općina Vir zbog svoje teritorijalne razgranatosti nije uspjela zadovoljiti kriterije Jaspersa za izgradnju kanalizacije, no u sklopu projekta omogućio se priključak na javnu vodoopskrbu za 151 domaćinstvo. Rok dovršetka projekta je do 31. prosinca ove godine, no kako ističe Kolarić, prema pokazateljima s terena, radovi bi mogli završiti ranije, ovisno o općini. Zadovoljan kvalitetom i dinamikom radova, zahvaljujem svima koji su kroz godine bili dio ovog projekta.
1: Zahvaljujem se svim izvođačima radova, zahvaljujem se stručnom nadzoru, zahvaljujem se zaposlenicima komunalija, naravno mojem timu na angažmanu i na profesionalno odrađenom poslu. Zahvaljujem se podršci koju smo dobili od strane skupštine komunalija na čelu s predsjednikom skupštine, to je gradonačelnik grada Đurica gospodin Hrvoje Janči, ali i svim načelnicima koji su u sadašnjem, a i u prošlim mandatima obnašali svoje dužnosti. Sve to bilo u interesu svojih općina. S druge strane također ne mogu ne spomenuti osobu jednu koja se najviše istaknula u samim počecima ovog projekta. Ta osoba je gospodin Lacković. To moramo javno reći. Doslovno je sa mnom i sa ovim projektom hodao po institucijama kao saborski zastupnik u tom mandatu, kao osoba od političkog legitimiteta, doslovno od vrata do vrata, u cilju da ovaj projekt ugleda svjetlo dana. Dok postoji sinergija u timu od tvrtke koja vodi projekt, a onda imaju podršku i načelnika i gradonačelnika, pa hvala Bogu i saborskog zastupnika, onda to nekako ide brže, a sve u cilju benefita građanima i interesu ove sredine, jer moramo znati da bez izgradnje komunalne infrastrukture nema dalje razvoja. To je osnovni preduvjet za razvoj svake sredine.
0: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija i reprizu emisije u našem programu u nedjelju u 22 sata. Subotnji program proslave Dana općine Kloštar Podravski donio je velike i bogatu ponudu svim posjetiteljima. Započeo je vatrogasnom vježbom u organizaciji vatrogasne zajednice općine Kloštar Podravski s početkom u 10 sati. Članovi vatrogasne zajednice i dobrovoljnog vatrogasnog društva simulirali su oslobađanje auta na koje je palo drvo te gašenje požara koji se proširio po livadi. Brojni posjetitelji mogli su tako vidjeti iz prve ruke kako izgleda rad vatrogasaca. Vatrogasci su također pripremili sadržaj za najmlađe. Djeca su se tako vozila u vatrogasnom vozilu, gađanju boca vodom te u simulaciji vožnje avionom. Slavlje je nastavljeno nogometnim turnirom na igralištu NK Mladosti Kloštar Podravski. Ekipe Suhopolja, Podravski Sesveta, Bilogore Trojstva i Kloštar Podravskog su igrali dvije polufinalne i jednu finalnu utakmicu po 40 minuta te se natjecali koja je ekipa najbolja u nogometu. Cijeli jučerašnji dan obogatilo je kuhanje gulaša kod velikog šatora na nogometnom igralištu koji je ispunio cijeli kloštar svojim mirisima, a oni koji su htjeli probati dobru kapljicu mogli su posjetiti podrum u društvenom domu. Kroz cijeli dan kloštrom je odzvanjao smijeh djece koja su se zabavljala u lunaparku. Večerni dio proslave donio je pak nastup tamburaša. Na pozornicu pod velikim šatorom stigao je popularni tamburaški sastav Fijaker koji je svojim hitovima odmah podigao atmosferu među okupljenima. Uz pjesmu Plesi dobro raspoloženje slavlje se nastavilo do dugo u noć. Kako je bilo u kloštru pogledajte u bogatoj fotogaleriji na našoj web stranici. Koprivničko-križevačka županija, općina Kloštar Podravski, udruga Orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja oranja bili su organizatori 24. natjecanja Orača Koprivničko-križevačke županije koje je održano u Kozarecu na proizvodnim površinama OPG-a Horvat. Najbolji orači s područja županije pokazali su svoje znanje, preciznost i vještine u oranju, a podržali su i brojni posjetitelji kao i župan Tomislav Golubić s pročelnicima, domaćini načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak, predsjednik županijske udruge Orača Zvonko Ješ, dekanica veleučilišta u Križevcima Marcela Andreata Koren, zamjenik predsjednice Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja Orača Siniša Hrgović, predstavnici tvrtke Podravka, načelnici općina, članovi županijske skupštine, ravnatelji županijskih i drugih ustanova, poljoprivrednici i drugi gosti. U kategoriji pluga ravnjaka prvo je mjesto i ove godine osvojio Saša Višak, dok je drugo mjesto pripalo Matiji Konjačiću, a treće Ivanu Matoteku. U kategoriji pluga premetnjaka najbolji je bio Josip Martinčević, drugi Zoran Radiček, a treći Kristijan Sučić. U kategoriji all-timer najbolja je bila Marija Rac, drugi Ivica Migles, a treći Blaž Tomijek. Najmlađi natjecatelj bio Ivan Matotek, a najstariji Blaž Tomijek. Župan je naglasio kako su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i vrijedni ljudi temelj razvoja Podravine i Prigorja, te kako županija s ponosom podupire rad udruge i njihov trud u očuvanju našeg ruralnog identiteta. Čestitao je svim sudionicima na ostvarenim rezultatima kao i uključenima u organizaciju. Natjecanje je otvorio državni tajnik Tugomir Majdak, a brigoni su se riječima obratili i predsjednik udruge Zvonko Jež i načelnik Pavlović. Pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar uručila je natjecateljima priznanja i nagrade sponzora. Čestitke svim sudionicima 24. natjecanja Orača Koprivničko-križevačke županije. a Koprivničko-križevačka županija nastavlja s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, te je nedavno održana početna konferencija projekta Energetska obnova sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije na Florijanskom trgu u Koprivnici. Projekt ukupne vrijednosti 773 tisuća eura obuhvaća radove i stručni nadzor, a financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 544 tisuća 900 eura, dok će preostali dio sredstava osigurati Koprivničko-križevačka županija iz vlastitih izvora. Član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako su obuhvaćeni radovi usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije te povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Provedbom projekta očekuje se smanjenje primarne energije za 232 tisuće kilovat sati godišnje, dok će udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznositi 59%. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će ustanove dobiti znatno kvalitetnije uvjete za rad, energetski učinkovit prostor koji će omogućiti određene uštede na energentima. Projekt će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti, kvalitetnim uvjetima rada za zaposlenike te ugodnijem boravku korisnika usluga županijskih ustanova. Najmanju stari zanati u Hlebinama započeo Špek Fest 2026. u organizaciji udruge Stari zanati. Program je jučer započeo već od 10 sati otvorenjem izložbe, radionicom slikanja na staklu te likovnom kolonijom, gdje se moglo uživati u kulturnoj baštini Podravine. Održana je i Naiva Trail 2026. šetnja kroz prirodne ljepote imanja Stari zanati i Hlebina. Od 11 sati imanje Stari zanati širili su se mirisi carskog mesa na roštilju, u čijem se pečenju održalo i natjecanje. Kroz cijeli dan jučer se moglo uživati u raznim aktivnostima, izložbi poljoprivrednih strojeva, degustaciji roštilja, tamburašima i tomboli, a vrhunac je bila definitivno utrka traktorskih kosilica. Podršku manifestaciji svojim dolaskom dali su načelnica općine Hlebine Božica Trnski, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, a ispred domaćina tu je još bio Zlatko Kolarek, predsjednik udruge Klebinskih slikara i kipara Naive. Urnebesna utrka traktorskih kosilica na Špek Festu 2026. je održana, brujali su motori, publika je navijala, a natjecatelji s traktor kosilicama su jurili kroz prašinu i zavoje. Uz tamburaše, miris pečenog carskog mesa i puno smijeha, atmosfera je bila odlična. Dodajmo da je utrku došao podržati i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca, Marijan Ružman. Kako je bilo u Hlebinama, najmanju stari zanati na Špek Festu 2026. pogledajte u bogatim fotogalerijama na Podravski radio HR.
2: Kultura.
0: U Koprivničkom domu mladih održan je koncert u povodu obilježavanja 35 godina djelovanja mješovitog pjevačkog zbora umirovljenika Koprivnica. Na početku programa članovi zbora predstavili su svoj rad i prisjetili se bogatog puta koji su prošli tijekom 35 godina djelovanja. Posebnu zahvalnost uputili su svima koji ih podržava, osobito svojoj voditeljici Arijani Šandel, poručili su iz Koprivničke gradske uprave. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio pak kako je 35 godina djelovanja veliki uspjeh koji mogu ostvariti samo ljudi kojima je iskreno stalo do zajedništva i glazbe. 35 godina znači trajati, opstajati i okupljati ljude našeg kraja. Ponosni smo što imamo zbor koji je svih ovih godina dio naših manifestacija i događanja, te koji je stvorio brojne uspomene, poručio je. Koncertu je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš, a okupljenima se obratio i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je istaknuo kako su se kroz godine stvarale ljubav prema glazbi, prijateljstvo i zajedništvo. Čestitam vam na svim godinama rada i želim vam još mnogo uspješnih godina. Hvala vam što je vaš zbor sastavni dio gotovo svih događanja u našoj županiji, naveo je.
2: Sport.
0: Gotovo cijelu sezonu Koprivnica je bila vodeća momča treće nogometne lige Sjever, a jučer su svoj rad i trud naplatili i matematički su postali prvaci lige. S 5 bodova prednosti ušla je Koprivnica u posljednja dva kola, jučer ih je čekalo gostovanje u Pitomači koja je uoči susreta bila peta na tablici. Koprivnici je pobjeda garantirala naslov, što su i učinili pobjedeći 0-4. Hat-trick je zabio Brković, a jednog je dodao Esomba. Graničar Đurđevac gostovao je u Grubišnom polju gdje je rano poveo, na kraju je rezultat bio 1-4, dva gola zabio je Božić, jedno Katalenac, dok je jedan bio autogol. Za domaćina Bilogoru zabio je Kunštek. Od ostalih rezultata, Graničar Kotoriba Nedelište 1-1, Bilogora Graničar 1-4, Polet Podravina 2-0, Slatina Međimurje 2-2, Dinamo Domašinec Rudar 1-3, Daruvar Garić 1-2, Pitomača Koprivnica 0-4, a danas u nedjelju igraju Međimurec i Dinamo Predavac.
2: Vremenska prognoza.
0: Cijela nedjelja, cijeli dan pretežno sunčan, vrlo topao, ponegdje i vruć dan. Maksimalne temperature danas mogu doći i do 30 stupnjeva.
2: Lokalno Podravsko gradje. Slušali ste reprizu emisije

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme. Dragi slušatelji, dobar dan. Na početku ovotjedne emisije Gradske teme u programu Podravskog radija. U studiju lijepo pozdravljam i gospodina Tomislava Kolarića, direktora Komunalija DOO Đurđevac. Gospodine Kolarić, dobar dan, dobrodošli.
2: Hvala lijepo na pozivu. Pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija.
1: Evo, već proteklih 5 godina, pa čak i više, ali 5 godina je evo prošlo od početka projekta. Govori se intenzivno i zapravo je to jedan od najvećih projekata na području ovog dijela Podravine, slobodno možemo reći, izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. Radi se o velikoj aglomeraciji, evo mi ćemo danas razgovarati o toj temi i informirati naše slušatelje o značaju, napretku i dinamici projekta koji smo spomenuli, a koja je među najvećim infrastrukturnim projektima na području naše županije, te gotovo da nema zapravo naselja gdje se nešto nije gradilo. Ali evo, gospodine Kolarić, vjerujem da ćete ipak vi o tome više reći za početak.
2: Hvala na pitanju. Nije među najvećima, ja bih se čak i usudio reći da je najveći u ovom našem dijelu Đurđevačke Podravine sigurno mm-hmm. najveći u smislu pojedinačnog projekta i njegove vrijednosti ono, u cjelini i što on sve predstavlja. Dobro ste rekli, znači nema sela, nema naselja di nismo radili, di nismo izgradili i vrlo mali broj tih dionica je ostalo nepokriveno, ono di baš ono nismo, ali veliku većinu jesmo. Dobro ste rekli, projekt je krenuo u smislu same izgradnje 2021. godine i ovo je sad već 5 godina da smo prisutni u ovim našim sredinama, a sam projekt, cijela ta priča krenula je čak 2017. godine, znači na godinu 10 godina kak se bavimo sa ovim projektom, jer prije same ove izgradnje potrebno je bilo niz drugih aktivnosti koje su prethodile, znači to je od ishođenja građevinskih dozvola, od papira dokumentacije, zadovoljavanja uvjeta koji su bili propisani tim natječajom i tako dalje. Znači jedan dugi period kontinuiranog rada na jednom projektu. Mene veseli to što je u jednim ovim udarcem smo stvarno obuhvatili maksimum što god smo mogli, koliko nam je god to moglo biti priznato iz europskih fondova. Ovaj projekt vrijedi, ponovit ću opet, 57 milijuna eura sa PDV-om. On polako ide sve prema svojem završetku. Trenutna realizacija je 96%, dakle ostali su 4% ono, sitniji radovi, međutim nje bi htjeli čim prije završiti. Nama je rok 31.12. ove godine, ali sve ovo s terena pokazuje da će to biti i prije. Velika većina ovog projekta financira se iz bespovratnih sredstava Europske unije i ako još dodamo tu i nacionalna sredstva iz državnog proračuna, Hrvatskih voda, dolazimo do činjenice da su komunalije u ovom projektu osigurale čak 98% sredstava u smislu vanjskog izvora financiranja, a svega 2%, odnosno 959 tisuća eura, znači ni milion eura će se preseliti na gradski, odnosno sve općinske proračune iz našeg vodoopskrbnog područja. Tako da evo, do sada je izgrađeno preko 30 km vodovodne mreže na koju je priključeno gotovo 4000 obitelji, 4000 kućanstava, što na postojeću, što na novu mrežu koju smo izgradili. Izgrađeno je isto tako 77 km kanalizacijske mreže na koju je priključeno već sada 3000 kućanstava i nadamo se da ćemo kroz par mjeseci to pustiti u pogon, tako da ljudi osim vode mogu koristiti i ovu uslugu kanalizacije, zbog čega smo u stvari ovo sve i radili. Ne čudi ovakav veliki broj izvedenih priključaka s obzirom na činjenicu da su ti priključci bili besplatni, znači oni su se financirali iz EU sredstava ovog projekta, tako da smo mi kao vodni isporučitelj narasli, znači prije 5 godina smo imali otprilike oko 6700 korisnika, znači 6700 priključaka, danas imamo preko 12000. I to je to je rast ne samo naš, nego cijelog ovog kraja i zajedno smo onda jači i u nastupu i u količinama i u svemu onome zbog čega smo ovo radili.
1: Evo, s obzirom na sve ove brojke koje ste spomenuli, koje su zaista velike, oni su zapravo nekako retorički odgovor na pitanje, ali moramo podsjetiti koji su ciljevi ovog projekta, zašto se zapravo sve to evo radilo?
2: Pa, cilj ovog projekta je unapređenje sustava javne vodoopskrbe, ali posebno naglasak je ovdje na odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na područjima koje zahvaćaju sve ove naše aglomeracije, a samim time i na sveukupno poboljšanje stanja okoliša. Znači, to je nužno radi zaštite naših izvora pitke vode, odnosno našeg vodonosnika koji stalno spominjemo, ali opet ne dovoljno. Znači, on je jedan od najvećih u Hrvatskoj, čak i u Europi, i značaj pitke vode u budućnosti je golem, i stoga ova briga za naše otpadne vode, za podzemne vode i općenito sustav kanalizacije mora funkcionirati tako da se te otpadne vode pravilno obrađuju, saniraju, i na neki način to je jedan ciklus koji se mora zadovoljiti da bi ono pazili ne samo na ono na kanalizaciju, nego na vodu koja je ono već sada iznimno važna, a u budućnosti će biti još i više.
1: Što se sve, gospodine Kolarić, u sklopu ovog projekta do sad izgradilo?
2: Pa ovako, mi smo gradili na svim područjima, na svim jedinicama lokalne samouprave. Znači, u Đurđevcu, osim samog grada, prioritet su bila prigradska naselja, tu smo obuhvatili Čepelovac i Budrovac. U općinama smo radili, u općini Virje, u samom Virju, ali opet naglasak je bio na naselja Šemovci i Hampovica koji su dobili kanalizaciju, u Novigradu Podravskom i u Delovima također, zatim u općini Kloštar Podravski sa svim svojim naseljima, znači Budančevica, Prugovac, Kozarevac, zatim u Podravskim Sesvetama u smislu priključaka, u Ferdinandovcu i u Novom Virju. Znači, s obzirom na zaista veliku količinu radova, ja ću probati po svakoj pojedinoj jedinici lokalne samouprave navesti što se sve izgradilo i što građani mogu očekivati u narednom razdoblju u svojim sredinama u smislu počinja korištenja usluge kanalizacije.
1: E da, vezano na to, evo, idemo od Đurđevca krenuti. U Đurđevcu je ukupno uloženo preko 11 milijuna eura.
2: Tako je, znači u Đurđevcu je ukupno uloženo 11,2 milijuna eura. Tu su neke stvari koje smo već pomalo i zaboravili, jer 5 godina je ovo sve građeno. Znači, mi smo rekonstruirali vodoopskrbne cjevovode u ulicama Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Bregovita, 1. svibnja, Đure Basaričeka, Antuna Radića, Matije Gupca, Miroslava Krleže. Znači, sve to u nekakvih 5 kilometara popravljanja, rekonstruiranja, da bude kvalitetnije, bolje i novo. Zatim, Đurđevac također obuhvaća izgradnju kanalizacije u naselju Stiska i rekonstrukciju kanalizacije u Škurdejevoj ulici, koja nam je stvarala velike probleme u smislu i oborinske odvodnje, a onda time i fekalne. A u prigradskim naseljima bazirani smo bili na Čepelovac i Budrovac. Tu je u Čepelovcu izgrađena kanalizacija 3,5 km. U Čepelovcu nam jedan vrlo važan objekt, to je vodosprema Čepelovac, koji ima svoj rezervoarski prostor 2500 kubika, a koja nam je vrlo bitna za ekonomično poslovanje te vodoopskrbe, jer će ona raditi na način da će se voda noću pumpati u tu vodospremu, a onda po danu gravitacijski napajati čak ono cijeli naš vodoopskrbni sustav kao jedna najviša točka, čime ćemo štedjeti onda na energentima, a onda i osigurati nisku cijenu vodne usluge prema našim korisnicima. Također, izgrađen je jedan vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Čepelovac do vodospreme Budrovac, kako bi se spojile te dvije vodospreme i omogućio nekakav kontinuitet. Ukupna dužina toga je bila 3,2 km. U naselju Budrovac izgrađena je kanalizacija ukupne dužine 3,5 km. Tako da, evo, da zaokružimo Đurđevac, možemo reći da je na području grada, uključujući sva prigradska naselja, izvedeno je preko 1000 priključaka na javnu vodoopskrbu i 455 priključaka na javnu odvodnju.
1: Znatna sredstva, i to zapravo najveće evo do sada, uložene su u općini Kloštar Podravski. Vi ste evo i povodom dana općine održali jednu konferenciju gdje ste predstavili sav cijeli tijek ovog projekta, ali kad govorimo zapravo o općini Kloštar Podravski, evo kakva je tu situacija, koliko toga je zapravo izgrađeno?
2: Da, općina Kloštar Podravski je ostvarila najveći benefit od ovog projekta. U nju je uloženo 20,3 milijuna eura. Tu je bilo svega, znači izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi u naseljima Prugovac i Kozarevac koji nisu imali u potpunosti mogućnost spajanja na vodu. Dužina 22 km. Zatim izgrađena je kanalizacija u svim naseljima ove općine, dakle i u Kloštru Podravskom, i u Budančevici, i u Prugovcu, i u Kozarevcu, ukupne dužine 37 km. Zatim izgrađeno je 1213 priključaka na javnu vodoopskrbu i 966 priključaka na kanalizaciju. To vam ispada otprilike da je svaki treći priključak vode je u Kloštru i svaki drugi je priključak na kanalizaciju u općini Kloštar Podravski. Tako da je, velim, oni su ostvarili zaista najveći doprinos je bio prema toj općini. I moram još napomenuti da ove sve cijevi, sve se to trpa pod zemlju pa se to baš ono i ne vidi. Jedino što se vidi je, a moram spomenuti, da uz ove radove izvršeno asfaltiranje čak 21 km cestovnih dionica. Znači sve ono gdje god smo ušli pa se moralo krpati, to smo sve preasfaltirali. Znači zaista 21 km je ogromna brojka u smislu cesta. Znači sva ta naselja, u pravilu velika većina ih je kompletno presvučena sa novim asfaltom. Tako da evo, osim ovih radova koji se ne vide, ipak smo ostavili nešto ovoga kaj se vidi. Pokušat ćemo još do kraja ovog projekta to sve ispeglati, tako da zaista za sobom ostavimo ovoga, ne onako kak je bilo, ne čak možda malo i ljepšu sredinu.
1: Da, sad slijedi završnica.
2: Da. Danas ova općina, moram još samo reći, slavi svoj dan, evo, pa ovom prilikom čestitam svim mještanima općine Kloštar Podravski njihov dan općine.
1: Naravno, čestitamo. Gospodine Kolarić, no to nije sve, naravno značajna sredstva su i uložena u drugim susjednim općinama, krenuvši evo i od općine Novigrad Podravski.
2: Tako je, znači u općini Novigrad Podravski uloženo je 3,2 milijuna eura. Tamo je dograđena fekalna kanalizacija u Novigradu, dužine 1 km, izgrađena je nova kanalizacija u naselju Delovi u dužini 2 km, izgrađen je tlačni kanalizacijski cjevovod Novigrad Podravski koji je povezan sa Virjem, dužine 3 km, i izgrađeno je 290 priključaka na javnu vodoopskrbu i 396 priključaka na kanalizaciju. Isto tako sanacija prometnica, pješačkih staza u vidu nekakvih asfalterskih radova također je značajna i tu je isto preasfaltirano negdje preko 2 km tih cesta, staza, svega onoga kaj je bilo potrebno, onog što je bilo u stvari u zoni zahvata.
1: Tu je i općina Virje u kojoj je uloženo isto gotovo 8 milijuna eura, je li to?
2: Tako je, tu smo se više bazirali na Virje, u proteklim godinama dosta je samostalno rješavalo svoju infrastrukturu, praktički cijelo Virje je ono, u X faza prije ovog projekta već ono završilo svoje projekte u smislu kanalizacijske mreže, imaju uređaje za pročišćavanje od ranije i tako dalje. Tu je još preostala su njihova naselja Šemovci i Hampovica koji su ušli u ovaj projekt, dužine oko 12 km. Tamo u Virju smo morali proširiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je narasao sa 5000 na 7900 ekvivalent stanovnika. I u toj općini izgrađeno je 589 priključaka na javnu vodoopskrbu i 611 priključaka na kanalizaciju i također asfaltirano je otprilike oko 2 km cestovnih dionica.
1: Toliko za Virje, da općina Ferdinandovac je tu isto tako?
2: Tako je, općina Ferdinandovac, 5,8 milijuna eura je uložena sredstva, tamo je u kompletnom naselju izgrađena kanalizacijska mreža 7,2 km, u Ferdinandu je izgrađen jedan potpuno novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 2600 stanovnika. izgrađeno je 194 priključaka na javnu vodoopskrbu i 288 priključaka na kanalizaciju, te ovim putem onda je asfaltirano oko 3,6 km što cesta, što pješačkih staza. Tu smo jednu čak dionicu uspjeli s općinom dogovoriti, pa se su i oni nešto financirali, a da to dobi nekakav smisao, završetak, širinu i tako dalje.
1: Svima je u interesu u konačnici.
2: Je, znači sve u općine su, osim nas, pratile su što se događa, pratile su u građevinsku operativu i gdje god smo nešto još mogli, odnosno oni, jer nama to nije moglo upasti u projekt, znači oni su isto tako sredstva ulagali da zaokruže priču, da ipak ono, uz to još nešto se odradi.
1: Da, dodajmo evo za kraj još i općinu Novo Virje.
2: Tako je, znači općina Novo Virje je onak sama po sebi teritorijalno raštrkana, pa jednostavno nije uspjela zadovoljiti kriterije Jaspersa za izgradnju kanalizacije, ali smo uspjeli tamo priključiti 151 priključak na javnu vodoopskrbu na ime ovog projekta. Tako da je općina Virje također oko 150 obitelji je dobilo besplatni priključak za vodu.
1: Evo gospodine Kolarić, govorimo zapravo da su radovi pri kraju. Što to konkretno znači?
2: Pa ovaj projekt je znači na 96% realizacije, kao što sam rekao, nama je rok 31.12. Međutim, svi pokazatelji koje mi imamo sa terena upućuju na to da će završetak biti nešto ranije. Kako za koju općinu? Neki bi čak mogli kroz mjesec dana početi se priključivati, neki još moraju čekati jedno 2-3 mjeseca. Tu je još ono ishođenje uporabnih dozvola koje su u tijeku i tako dalje, pa ne mogu sad točno precizno ću reći datum, ali i na ime pokusnih radova koji se moraju tu ostvariti jer ti uređaji rade, znači mora imati neku sirovinu koja bi ih morala pokretati, tako da ja očekujem kroz par mjeseci da bi mi službeno poslali i kroz medije i ovoga građanima poruku da ljudi ono slobodno krenite ispuštati i koristite ono zbog čega smo ovo sve skupa radili.
1: Da, evo moramo istaknuti, to je onaj tehnički dio, a sad ono na kraju, evo koliko ste i vi zadovoljni dinamikom i kvalitetom izvedenih radova i tko je zapravo u svemu tome najzaslužniji i koga bi posebno evo istaknuli?
2: Pa mi smo zadovoljni smo dinamikom, mi smo u roku i bit ćemo u roku i završit ćemo u roku, ne možemo biti nezadovoljni. To je projekt koji traje 5 godina, on ima svoje uspone, padove, krene pa stane, pa se zakomplicira, pa nešto i od tehničke naravi, pa onda i one malo političke. Bilo je svega i svačega, ali ovim putem evo zahvaljujem se svim izvođačima radova, zahvaljujem se stručnom nadzoru, zahvaljujem se zaposlenicima komunalija i naravno mojem timu na angažmanu i na profesionalno odrađenom poslu. Zahvaljujem se podršci koju smo dobili od strane Skupštine komunalija na čelu s predsjednikom Skupštine, to je gradonačelnik grada Đurica gospodin Hrvoje Janči, ali i svim načelnicima koji su u sadašnjem, a i u prošlim mandatima obnašali svoje dužnosti. Sve to bilo u interesu svojih općina i zaista zahvala svima. S druge strane, također ne mogu ne spomenuti osobu jednu koja se najviše istaknula u samim počecima ovog projekta, kada smo ga kreirali, kada smo ga postavljali na noge, kada smo se borili da li uopće on bude uvršten u nekakav plan, da li bude uvršten u prioritet Hrvatskih voda, ministarstva itd. Ta osoba je gospodin Lacković. To moram ono javno reći. Doslovno je sa mnom i sa ovim projektom hodao po institucijama kao saborski zastupnik u tom mandatu, kao osoba od političkog legitimiteta, doslovno od vrata do vrata u cilju da ovaj projekt ugleda svjetlo dana. Moram vam ispričati jednu anegdotu s njim, mada toga ima jako puno. Jedna anegdota je bila kad je gospođu koja je obnašala visoku funkciju molio da mu pokaže ono koji to projekti uopće su uvršteni i koji je to spisak za koji će ići za financiranje, i taj spisak treba biti upućen u saborsku proceduru. Pa onda smo se oboje nemalo iznenadili kad smo ugledali da naš projekt nije na tom spisku, pa je on evo, doslovno molio kemijsku od gospođe, veli tu vam fali jedan projekt, to, veli, to su komunalije Đurđevac i doslovno rukom taj naš projekt upisao na taj spisak da se još to stavi. Naravno, gospođa je dobila u šali dva kruga jahanja na Devi tu u Đurđevcu kao mali znak pažnje. Evo, tako da, to su bila vremena koja su nas sve obilježila. 10 godina rada na jednom projektu je jako puno. Kao što sam rekao, ima uspona, ima padova, ali sve je to normalno i dok postoji sinergija u timu od tvrtke koja vodi projekt, a onda ima i podršku i načelnika i gradonačelnika, pa hvala Bogu i saborskog zastupnika, onda to nekako ide brže, a velim, ponavljam opet, sve u cilju benefita građanima i interesu ove sredine, jer moramo znati da bez izgradnje komunalne infrastrukture nema dalje razvoja. To je osnovni preduvjet za razvoj svake sredine. Evo, u tome smo uspjeli, sad je malo ovoga na drugim projektima red da nastave se razvijati komunalnu infrastrukturu, evo imaju.
1: Onda što drugo reći, gospodine Kolarić, veselimo se susretu na završnoj konferenciji projekta uskoro, je li tako?
2: Tako je.
1: Hvala vam puno na razgovoru.
2: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Gradske teme. Gost nam je bio gospodin Tomislav Kolarić, direktor Komunalija DOO Đurđevac. Do iduće emisije, lijepi pozdrav.
3: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije. Najslušaniji podravski radio.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije. Tiha snaga.
1: Poštovani slušatelji, u emisiji Tiha snaga otvaramo važnu temu o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom mnogima se možda čini kao samo nekoliko minuta, no upravo tih nekoliko minuta nekome može značiti nemogućnost odlaska liječniku u trgovinu ili obavljanja osnovnih svakodnevnih obveza. Koliko su česti ovakvi prekršaji, kakvo je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke, kakve kazne prijete nesavjesnim vozačima te provode li se pojačane kontrole. Gosti emisije su voditelj poslova prometne policije u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj Damir Jančijev i Božica Kovačić iz Prugovca koja boluje od multiple skleroze, a iz osobnog iskustva podijelit će s nama koliko joj u svakodnevnom životu znači dostupnost parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom te koliko se često susreće s njihovom zlouporabom. Gospodine Jančijev, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kažite nam za početak koliko su česti prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom?
2: Pa evo, možemo reći da su takvi prekršaji nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom dosta česta pojava, odnosno svakodnevna pojava. Konkretno, policijski službenici i tijekom redovnih svojih zadaća uočavaju i sankcioniraju ove prekršaje, a često na te prekršaje ukazuju i sami građani putem svojih dojava.
1: Kako je stanje na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke? Bilježite li veći broj takvih prekršaja?
2: Što se tiče samog broja takvih prekršaja, tijekom 4 mjeseca ove godine bilježimo nešto više prekršaja nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom, odnosno bilježimo 99 prekršaja u prva 4 mjeseca ove godine, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 67 prekršaja. Konkretno možemo reći otprilike na razini godine taj broj prekršaja varira između 160 do 180 godišnje. Evo, kako koje godine
1: da.
2: Unatrag smo tako evidentirali.
1: Provodite li zapravo i koliko često pojačane kontrole vezane uz invalidska parkirališna mjesta? Naime, evo, znamo da ste ovaj tjedan proveli jednu takvu akciju. Kakvi su bili rezultati?
2: Znači, policijski službenici, kao što sam prije napomenuo, svakodnevno nadziru parkiranje na takvim posebno označenim mjestima, što po svojem nahođenju i redovitom nadzoru, što po, kao što sam rekao, dojavama građana. Znači, mi smo imali takav jedan nadzor, zabilježili smo 8 prekršaja nepropisnog parkiranja. Naravno, bilo je i loše vrijeme, loši vremenski uvjeti, ali evo, ipak smo zabilježili određeni broj prekršaja, jer evo, vidi se da ti prekršaji se svakodnevno čine, kao što sam prije napomenuo.
1: S obzirom da je akcija provedena u samo nekoliko sati, 8 prekršaja i nije mali broj, je li tako?
2: Pa tako je, nije mali broj. Ponavljam, obzirom na loše vremenske uvjete koje su bili baš u to vrijeme kad smo mi provodili akciju, to je evo jedan broj koji je ovako, mogu bi se reći, nije značajan, ali simptomatičan, ukazuje da takvih prekršaja ima stalno i da se kontinuirano čine.
1: E sad, kad govorimo o kaznama, kakve kazne očekuju vozače koji neovlašteno parkiraju na takvim mjestima?
2: Konkretno, shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kazna za takav prekršaj je 90 eura. Znači, vozač koji parkira na mjestu za invalide, koje je rezervirano i propisno označeno, slijedi ga kazna od 90 eura.
1: Kad govorimo o parkiranju, dakle, na parkirališta za osobe s invaliditetom, na njih mogu parkirati osobe koje zapravo imaju evropsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom. Kako je regulirano izdavanje iste?
2: Tako je. Znači, od konkretno svibnja 2024. godine prestale su važiti stare takozvane karte pristupačnosti, odnosno znakovi pristupačnosti, i od 15. svibnja 2024. sve osobe s invaliditetom moraju imati novu evropsku kartu, evropsku parkirališnu kartu, koja je regulirana zakonom o povlasticama u prometu. Ta karta se više ne izdaje i ne dobiva kao što je bila ona stara u prostorima županije, nego se zahtjev podnosi ovlaštenom tijelu, to je Agencija za komercijalnu djelatnost, odnosno skraćeno AKD, i to tijelo izdaje evropsku parkirališnu kartu, a naravno da bi osoba dobila takvu kartu, ona mora biti upisana u registar osoba s invaliditetom, koji registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
1: Gospodine Jančijev, i u vašoj nadležnosti je to što kada netko koristi tuđu ili spomenuli ste sada onu nevažeću parkirališnu oznaku?
2: E tako je, to se događa. Također moram napomenuti da europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja ta osoba s invaliditetom ili se takva osoba nalazi u vozilu. Znači, kažnjivo je ako se takva karta ustupi drugoj osobi koja nema pravo na nju, a također ako se koristi takva, znači, karta gdje osoba nije u vozilu. Znači, vozilo je od te osobe, a osobe s invaliditetom, a vozi to vozilo osoba koja nije invalid. Znači, isto tako je kažnjivo, kazne se kreću od 300 do 1000 eura, a također bi napomenuo da se u slučaju ponavljanja prekršaja može privremeno i oduzeti takva karta u vrijeme od jednog mjeseca do dvije godine. Pa što se tiče da osim policije može se prijaviti i naravno direktno, a što rijetko kad rade, ako bi imali sumnje da se nekakva kartica je krivotvorena, može se prijaviti i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, jer on vodi registar osoba s invaliditetom, ali najčešće se to prijavljuje policiji, pa onda mi kao policija pošaljemo nadležnim tijelima ukoliko mi utvrdimo da tu ima elemenata za daljnje postupanje, da se radi o nekakvoj zlouporabi ili treba karticu privremeno oduzeti. Znači, ako utvrdimo prekršaj, vodi se sudski postupak i onda se u sklopu prekršajnog postupka može i izreći i takva mjera privremenog oduzimanja, odnosno zabrane korištenja od jednog mjeseca do dvije godine te kartice.
1: Može li, gospodine Jančijev, policija narediti i onda premještanje vozila, recimo, s takvog mjesta?
2: Tako je. Shodno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, policijski službenici imaju ovlasti naložiti premještanje vozila koje je nepropisno parkirano ili zaustavljeno na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje osoba s invaliditetom. A naravno, osim policije, takvu ovlast imaju i ovlašteni službenici jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno prometni ili komunalni redari. Također imaju tu ovlast.
1: Kakva su iskustva, evo, s terena? Primjećujete li da građani dovoljno poznaju ili ne poznaju pravila vezana uz korištenje ovih parkirališnih mjesta i shvaćaju ili možda i dalje olako taj prekršaj?
2: Pa možemo reći da građani poznaju takva pravila, ali iz razno raznih razloga ipak krše zakon, odnosno parkiraju svoja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje osoba s invaliditetom. Neko parkira zato što mu je tu bliže do trgovine ili možda nema drugo neko slobodno mjesto pa misli da će 3 minute, 5 minuta samo kratko staviti auto da si nešto obavi, pa do onih apsurdnih razloga da, što smo imali utvrđeno, da parkiraju svoja vozila zato što je to mjesto u hladu tijekom ljetnih mjeseci, pa da mu se auto ne grije na drugom parkirnom mjestu i evo tako dalje. Imaju građani raznih razloga zbog kojih to rade, ali ja mislim da svi znaju propise i svi vozači poznaju te znakove i mislim da tu nema opravdanja nikakvoga ako neko krši.
1: Znači, nije vam dosadno smaštovitim izgovorima, jel tako?
2: Da, izgovora ima, evo, svakakvih.
1: Postoje li možda, evo, gospodine Jančijev, lokacije na kojima je problem posebno, recimo, izražen? Primjerice, baš evo spomenuli ste trgovačke centre ili kod možda zdravstvenih ustanova?
2: Da, dobro ste rekli. Znači, na tim javnim parkirališnim prostorima, posebice tu gdje se kreće puno ljudi, gdje je i gust promet, trgovački centri, javne ustanove, neke zdravstvene ustanove i tako dalje, tu imamo najčešće prekršaja. Sva ta parkirališta imaju određen broj mjesta rezerviran za parkiranje invalidnih osoba i naravno da, kao što sam napomenuo prije, iz takvih nekih razloga tu se najčešće prekršaji utvrđuju. Evo, tako da to su oni nekakvi veći parkinzi gdje znači je veća i fluktuacija ljudi i automobila.
1: Prema vašem dosadašnjem iskustvu, koliko evo vi vidite da zapravo tih nekoliko minuta nepropisnog parkiranja može otežati život osobama s invaliditetom?
2: Pa sigurno da može, iako neki vozači, neodgovorni vozači da ih tako nazovemo, misle da će samo kratko ostaviti svoje vozilo da si obave neku uslugu koju moraju obaviti da, ili neki posao. To sigurno nije dobro, to je loša slika i sigurno da takvo postupanje i takvo nepoštivanje prometnih propisa šteti osobama s invaliditetom koje su i ovako kao ranjiva skupina sudionika u prometu, evo zbog svojeg hendikepa imaju ta oštećenja i ne mogu se kretati kao drugi vozači ili drugi sudionici u prometu i onda još i ta mjesta koja su za njih rezervirana, a to su mjesta naravno koja su bliže ulazima i bliže tim ustanovama i zato se i nalaze ta mjesta bliže ulazima da te osobe ne bi morale znači hodati ili se duže vrijeme kretati po nekim prostorima, znači da čim prije obave svoju uslugu. Zato ta mjesta jesu tako napravljena, a neodgovorni vozači to ne poštuju.
1: Hvala vam gospodine Jančijev, a kako izgleda to iz prve ruke, reći će nam u nastavku emisije Božica Kovačić. Gospođo Kovačić, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vam.
1: Kakve su vaša iskustva? Koliko često nailazite na problem zauzetih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom?
3: Pa jako često, moram priznati. Ljudi apsolutno nemaju sluha za osobe s invaliditetom, pogotovo ovi mlađi.
1: Jeste li imali možda kakvih neugodnih iskustava zbog nepropisnog parkiranja drugih vozača?
3: Pa nisam, zato jer često puta se ne sukobljavam s njima, znam reći da je to parkirno mjesto za invalide. U većini slučajeva dobijem odgovor pa samo 5 minuta, u rijetko kad to bude samo 5 minuta. Ja velim, a možda baš u tih 5 minuta dođe osoba s invaliditetom, ali u većini slučajeva tu budu ovi mladi u nekakvim nabrijenim autima, ali eto tako.
1: Da, smatrate li da građani dovoljno razumiju važnost tih parkirališnih mjesta?
3: Mislim da ne. Pa jako mi to znači? Dok ja nemam parkirno mjesto negdje u blizini, nego se moram negdje daleko sparkirati, pa onda hodam kao idiot, pa ako slučajno kupim u dućanu recimo nešto više, onda to tegli, tako da znači jako puno mi znači to parkirno mjesto zauzeto.
1: Što biste vi poručili vozačima koji parkiraju na mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom, kako ste i sami rekli ponekad i samo na minutu?
3: Nemojte, molim vas, nemojte se parkirati na takva parkirna mjesta jer se nemojte si prizivati zlo da se morate parkirati na takvo mjesto. Molim vas, nemojte.
1: Hvala vam, evo gospođo Kovačić, s ovim apelom lijepo ću vas pozdraviti i do iduće prilike pozdraviti.
0: Tiha snaga.
1: Gospodine Jančijev, koliko osobe s invaliditetom prijavljuju i mogu li zapravo prijaviti ovakve prekršaje? Kakav je postupak u tom slučaju?
2: Pa kao i svaki drugi građani ili vozači, osobe s invaliditetom mogu prijaviti kršenje takvih prometnih propisa direktno putem, znači, telefona pozivom na broj 192 ili putem naše aplikacije, znači takozvani e-opažaji. Aplikacija se skida znači na mobitel pa se poslika takvo vozilo. Može se prijaviti pisani putem ili putem elektronske pošte. Imamo prijava i znači i od strane samih invalida i od strane znači ako se to češće ponavlja i udruga invalida i od savjesnih naravno drugih građana i vozača koji primijete takve prekršaje.
1: U tom slučaju, može li se kazna napisati za takav prekršaj ukoliko je vozilo u trenutku, na primjer, dolaska policije već napustilo to mjesto, ako postoje neki dokazi poput fotografija i slično, ili se baš mora zateći na licu mjesta?
2: Konkretno, shodno prekršajnom zakonu, policijski službenik bi morao neposrednim opažanjem utvrditi prekršaj. Znači, utvrditi prekršaj neposrednim opažanjem, naravno da mi izlazimo na sve takve dojave, bilo to dojave koje su samo telefonskim putem ili elektronskom poštom gdje, na primjer, nema fotografije, ili one dojave gdje su i fotografije takvih vozila. Mi moramo kao policijski službenici neposrednim opažanjem na samom mjestu događaja utvrditi taj prekršaj. Znači, takav je zakon i takvo je dokazivanje.
1: Evo, gospodine Jančijev, koliko je važna svijest i općenito prometna kultura kad govorimo o pravima osoba s invaliditetom?
2: Svakako je vrlo važno. Puno se govori o ranjenim skupinama sudionika u prometu, među ostalim su i osobe s invaliditetom, i svakako da bi svi vozači, svi sudionici u prometu, ne samo vozači, trebali biti senzibilizirani na takve skupine u prometu, trebali obratiti pozornost i pojačanu pažnju na kretanje takvih osoba, a sve s ciljem da se naravno ne dogode prometne nesreće, koji smo također imali, ili da se evo ovakvim neodgovornim ponašanjem koje smo znali, evo vidjeli ste, zabilježiti, da se ne onemogući pristup osobama s invaliditetom do nekih ustanova ili prostorija gdje oni imaju pravo biti, odnosno gdje se oni moraju obaviti svoje poslove, a zbog tog razloga jesu ta mjesta rezervirana za njih.
1: Koja bi za kraj bila vaša glavna poruka vozačima i svim sudionicima u prometu?
2: Evo, za kraj, kao i uvijek, poruka nas kao policijskih službenika je da poštujete prometne propise zbog toga da se ne događaju teške prometne nesreće, a poštivanje prometnih propisa u što spada i poštivanje odredbi o određenim mjestima koja su rezervirana za parkiranje osoba sa invaliditetom, se također evo, dovodi do poboljšanja stanja sigurnosti, do manje prekršaja i do eventualno nekakvih izostanka težih posljedica i samim time i stradavanja u prometu. Jer svako nepoštivanje prometnih propisa, bilo kako izgledalo možda na prvu ruku malo ili minorno, može imati za posljedicu i nekakva teža stradavanja.
1: Gospodine Jančijev, da, evo, preostaje mi zahvaliti vam na razgovoru i sudjelovanju u emisiji.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Tiha snaga. Govorili smo o prometnoj kulturi, poštivanju propisa i svakodnevnim problemima s kojima se u prometu susreću osobe s invaliditetom. Do iduće emisije, lijepi pozdrav!